0: ska vi höra hela veckans avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Vilken dag som helst ska de dö allihop. Hon och Saga och Otto och alla människor och alla oskyldiga kräk. Gud har fått nog och skickat kometen på dem. Otto sitter och prasslar med Ålandstidningen, bladar och läser högt för Gustav och henne. Han låter nästan förtjust när han läser de svarta rubrikerna, de stora bokstäverna med utropstecken efter. Kometkollision i maj, läser han. Kometsvans och blåsyra och cyanid, läser han. Fara för undergång. Gustav sitter och nickar allvarligt och låtsas att han begriper. Det gör han inte, det vet Johanna. Själv vet hon att det ska dö. Morgonen efter kometen ska de alla ligga ihjälförgiftade i sina sängar. Ljusår, läser Otto. Ljusår, tänker Johanna. Nog har det varit mest mörkerår och nu blir det precis svart. Det har varit prat om att kyrkan ska stå öppen över natten, att folk ska samlas där, möta jordens undergång under gemensam bön. Men Johanna tänker dö i Lövvik. Hon går ingenstans, så får det svepa så många giftiga kometsvansar det vill över världen. Och Otto bestämmer för dem allihop. De blir hemma. Det är väl ingen idé att skrämma upp ungar och kvinnfolk. Slutet kommer till oss alla i vilket fall. Det har han ju rätt i. Ändå lägger han sig inte på kvällen. Han sitter uppe och spanar uppåt himlen. Bredvid honom sitter Johanna och försöker låta bli att spana. Hon vill helst inte se slutet på håll, utan det får hellre komma som en överraskning, mitt i allt. Hon stickar. Ingen redig människa sitter uppe hela natten utan att ha någonting för händerna. Inte ens fast jorden ska gå under före morgonen. Hon räknar maskor och känner garnet löpa mellan fingrarna. Det hade haft fin ull att spinna garn av i vinter. Men denna natt ska hela fårskocken dö. Det är slut med fin ull från Lövvikfåren sedan. Himlen är så mörk att den nästan är svart. När den inte kan mörkna mera, ljusnar den igen. I gryningen drar ett froststråk över markerna. Det ångar av mötet mellan kyla och värme. Kometen och dess giftiga svans sveper förbi jordklotet på långt håll. En drake som drar genom universum utan att skada. Cyanidsvansen förtunnad av rymd, ofarlig. Morgonen efter kometen sitter de alla vid matbordet och äter uppvärmd gröt från kvällen innan. Utvakade, men livslevande. Jag är den enda som är besviken, tänker Johanna. Att Gud är så liten. Inte ens jordens undergång får han till stånd, så som det är uttänkt och skrivet i Ålandstidningen. Men hon har en speciell känsla av hur kroppen rör sig hela den dagen. När hon får syn på sina egna händer i full färd med att sätta en deg, det eviga hemvetebaket, så vardagligt och ofta förekommande att det nästan är tråkigt. Fast man ska vara tacksam för varje brödkaka man kan kavla ut och skjutsa in i ugnen. Jo, det ska man. Det finns inga garantier för att man ska ha bröd att äta varje dag i sitt liv. Nå, hon får syn på sina händer, knådande hemvetedegen, och måste tänka efter en gång till att det är hennes händer och att det rör sig, knådar som det ska. Och när hon lyfter upp bakbordet på fällbordet, när hon ska börja kavla ut de runda brödkakorna, hjälper hon till med knäet, tar stöd med foten mot en pall och lägger plötsligt märke till den där foten. Att hon har en fot som sitter längst ner på benet. Att hon kan stå på foten eller lyfta den, ta spjärn med tårna, skjuta ifrån. Att hela hon, kroppsdel för kroppsdel, rör sig åt samma håll. Att hon bestämmer och kroppen lyder. Att hon hänger ihop. Backarna runt Lövvik blommar. Den fuktiga luften nerifrån sundet gör stränderna lummiga. Blomningen i Lövvik är en almanacka. Man kan räkna dagarna från tidig vår till sen höst genom att följa blomningen runt gården. I mars kommer snödropparna, sedan följer tussilago och blåsippor, vitsippor och små vita narcisser, påskliljor och tulpaner. En egen färg för varje blomma, dagar som följer på varandra efter gammalt mönster. Johanna tänker inte framåt. Hon följer blomningen och låter det vara bra med det. Hon brukar ta med sig Ottos flixvärm till Storholm. Det ror den korta vägen till holmen för att söka liljekonvaljer. Kyrktornet står som ett pekfinger mot himlen längst i väster. Skålberg med sin förkastning som en enorm rödmyllad bredvägg i öster. Och Johanna och flickorna är som i himlen i doften från liljekonvaljerna. Flickorna tror att hon menar bokstavligen att Storholm är himmelriket. Hon bryr sig inte om att förklara. Det lär väl bli varse med tiden ändå, småflickorna, att inget himmelrike finns. Inte den här socknen i alla fall. Saga behöver inget himmelrike. Hon behöver Lövviks gröna beten, arbetet i åkrarna och vattnet i kyrksundet att dricka av och svalka sig i under heta dagar. Och så behöver hon en brödkant nu och då, som Johanna sticker åt henne när ingen ser. Hon gör väl som hon vill med brödkanterna, Johanna. Det är inte det. Hon vill bara inte att någon ska veta att hon är fäst vid Saga, som vore hästen ett barn. Saga fästar henne vid värme och sträv päls, vid ögon som är mörka som kyrksundet om sommarnätterna, svartblanka men vänliga, fäster henne vid det levande. Johanna vill stå så där, som Saga, med huvudet sänkt, hovarna samlade under kroppen och svansen mot vinden. Vara stilla, stå i ljuset och vara ingenting annat än stilla. Så blir det i alla fall bestämt till slut att Gustav skriver över gården på Otto. Det är med långa tänder han tar beslutet. Inte duger Otto till husbonde i Lövvik, det vet Gustav. Emanuel hade alla gånger klarat det bättre, men han kommer inte att återvända till Lövvik. Emanuel vet hur det är att leva som oönskad där. Man får svårt att svälja det till sist. Nog är nog. Pappren ska skrivas. Det måste gå rätt till det här. Stora ark med många ord. Varenda detalj ska noteras. Johanna får kontraktet uppläst för sig. Gustav skriver bomärket under med en tjusig sväng på pennan. Sätt ett kryss här bara, du som inte kan skriva, säger Gustav och pekar med fingret på pappret framför dem. Han trycker dit en liten fläck där hon ska skriva, tänker Johanna. Pöh, vad tror han? Hon ser Gustav stint i ögonen när hon tar pennan i ett hårt grepp. Och med hopknipen mun och stora krafter präntar hon ett J under texten. Det är darrigt och vingligt, hon ser det själv. Men det är ett J och inte ett kryss. Hon vet hur man skriver ett J. Hennes J ska bevittnas och det ska stämpelmärken och stämplar under. Hon ska minnas den här dagen då Otto fick gården och hon fick sitt J kontrollerat och godkänt av tre rättrådiga bönder. Förresten är gården hennes fortfarande på alla de sätt som inte går att skriva upp på ett papper. Hon är fäst vid den genom alla arbetsdagarna, genom sorgerna och slitet, genom sonen och giftet. Inte ger hon gården ifrån sig bara för att Otto står som ägare till pappers. Otto är inte nöjd. Det behöver man inte vara särskilt fantasifull för att räkna ut. Han är aldrig nöjd. När han fått det han vill ha är det redan någonting annat som lockar. Johanna känner igen hungern men begriper sig inte på omättligheten. Otto drömmer om Stockholm. Han drömmer om att röra på sig, affära och firabla, träffa folk, klä sig snyggt och vara tjusig. Lekfulla dagar, en lätt resa. Han vill inte trivas alls på åkrarna i Lövvik. Och Johanna förstår ju, förstår precis, men fattar inte alls. Han har ju en gård i alla fall. Han har medel och makt, torrt på fötterna på det viset. Men nöjd blir han inte. Farfars händer, allt det kunde, hur det höll tyger och alnsticka och nål fast och mjukt på samma gång. Han var träkar också, farfar. Kunde tälja bokstäver i trä, bokstäver och siffror, böljande linjer och snirklar, inte ett felskär. Han litade på sina händer, visste att det skulle klippa rätt, tälja rätt på första försöket. Som kände han precis de osynliga linjer han tänkt ut på förhand. Det var bara att låta handen följa dem. Verktygen låg så fint i greppet, som vore det gjorda för just hans grepp. Och det var det ju inte sällan. Han gjorde det mesta själv, åt sig själv. Johanna hade fått en mjölksteva av farfar. Den hade varit farmors först, men hon var ju borta innan Johanna föddes. Mjölkstevan hade han gjort till farmor under deras trolovningstid, under till årtalet 1821, som ett mönster, en utsmyckning fast enkel ändå. Som han hade gnidit och slipat på den där stevan. Han skrattade när han berättade det. Han hade gjort handtaget lent så att farmor Greta skulle bli glad varje gång hon greppade det. Minnas hans omtanke, förstå hans skicklighet och envishet. Att hon inte skulle ta sig till att tycka annorlunda, för han skulle inte ge sig i första taget, vad det än gällde. Han sa de där sakerna till Greta, inte med ord utan med gärning, med sina händer, som var det händerna som både tänkte och talade för honom. Med ord, sa han det till Johanna, visste att hon måste få det uttalat för sig för att förstå, och inför henne vågade han, var inte rädd för att förlora ansiktet, visa sig svag. Han skrattade. Han visste att han var stark och att det var känslorna som gjorde honom sådan. Han var ju inte ung längre, gudskelov. Ett J hade hon skrivit. Ett enda enkelt J under kontraktet på att Lövvik var Ottos. En bläckkrok. Hon hade just och jämt orkat kreta det där J:et från början till slut. Inga snirklar och slängar. Hon hade skrivit som ett kött. Tryckt på när pappret ville glida undan, använt så mycket kraft att handen darrat. Eller om det var i själva berget hon skrev. På gårdsberget i Tranvik hade far huggit in en kompasspil mot norr. När folk frågade till vilken nytta sa han bara att om han nu inte visste vart hemåt var alla gånger så visste han i alla fall vart åt norr var numera. Det var bara att titta på pilen. Fars obändiga skratt. Ristningen hade tagit honom flera kvällar. Det var tvunget att vara försiktig så att inte granitflisorna blev för stora och alltihop grusades under händerna på honom. Men han var nöjd när han var klar. Johanna var inte nöjd när hon hade skrivit sitt J på kontraktet. Det var rätt och riktigt att Otto skulle ha gården, visserligen. Men om någon behövde en pil ristad i granit för att hitta hem så var det just han. Man kunde undra vem han skulle slarva bort först, sig själv eller gården. Och stevan hon fick av farfar, den lämnade hon i Tranvik när hon gick till pigplatsen i Lövvik den allra första gången. Lenslipat trä i handflatan, kinden mot ett sommarmoln, ett helt liv sedan dess. Avstånd, säger Ida, avstånd, det är att han faktiskt är hemma men ändå inte här. Jag ser honom avlägsna sig i tankarna, att han längtar iväg. Det finns ursäkter för vad som helst, säger Ida. Men att gå är att gå är att gå. Vad spelar det för roll att han håller sig hemma när han egentligen önskar sig bort? Jag rör vid honom och han är inte där. Jag rör vid honom och han är inte där. Ottos kusin Ivar ska till Amerika. Det far till Tranvik på söndagskaffe allihop för att ta avsked av Ivar. Han ska till Stockholm först och sen vidare till Göteborg och England där han ska skaffa biljett till resan över Atlanten. Pengar har han, det har Alfred sett till, kamraten som redan varit över en vända och arbetat i Amerika. Ivar pratar på och är ivrig medan Otto sitter och fnyser. Mest för att han är avundsjuk, det förstår de allihop. Men inte låter Ivar hejda sig för det. Alfred har berättat om New York, om de höga husen, gatorna fyllda av bilar och fina damer, om gröna dollarsedlar och silvermynt. Otto tänker att han kunde ha följt med, kanske. Men han är ju redan gift och har fått ungar och så har han ju precis tagit över Lövvik att slita ihjäl sig i. Eller ändå, tänk, Amerika. På Ivar låter det så enkelt. Arbetet väntar redan där borta i staterna. Arbetet och den stora lönen i dollars. Det tar i hand när det skiljs åt, Otto och Ivar. Jag får väl komma efter dig till Amerika, säger Otto, när jag får passligt mellan jordbrukandet. Ivar skrattar, den där lättheten i skrattet. Han vet att han är på väg bort, att han ska skapa sig en annan sorts liv, bli en annan, starkare och modigare. Friheten i att lämna allt och inte veta när man kommer tillbaka, att man är sin egen lyckasmed. Ja, du får väl det, säger Ivar. Det blir nog bra med det. Sedan är Otto tyst och arg i 2 dagar. Han går i Lövvik som kvarlämnad i slitet och lerjorden i skogen. Han säger ingenting om saken, men Johanna förstår varför han är arg. Det hör ingenting från Ivar efter att han har lämnat Tranvik och tagit båten till Stockholm. Men det är som det ska. Han har lovat skriva när han kommer fram och det lär dröja ännu någon vecka. Snart nog kommer det ändå ett kort från Ivar från Southampton. De har inte ens hunnit börja vänta på post från honom. På framsidan är en bild av ett stort och fint fartyg. Skrovet ser enormt ut, gigantiskt, och 4 stora skorstenar reser sig över båten som monument över den nya tekniken, framtidens styrka och makt. Sen jag har tid nu så ska jag säga för er att jag är här i Southampton nu på annandag påsk. Och imorgon så blir det syndoktor och om onsdag så stiger jag på den här båten som är på andra sidan. Så att innan nästa måndag är jag i New York. Resan har gått bra hela vägen fast jag har varit ensam. Nu så är jag upp till hotell och här spelar de så som i Stockholm, Gröna Lund. Hälsa alla. White Star Line Titanic står det på kortet från Ivar att fartyget heter. Så går det, säger Johanna, när nyheterna om Titanics undergång hinner ifatt det där kortet till Lövvik. Titanic är borta och Ivar med och ingen deras ska någonsin se dagsljus igen. Så går det, Otto, när man inte nöjer sig med det myckna man har och vill ha mer. Så går det när man åker för långt hemifrån. Otto blir än tystare av det där, att Ivar drunknar på vägen till sin ljusa och rika framtid, men det är något som lyser om honom, ett glödande raseri. Det är plågsamt, han sprattlar allt vildare i de där trådarna som håller honom fast i Lövvik och jorden och skogen och ungarna. Ingen kropp hittar dem som är Ivars. Det är så många döda. Tusentals har drunknat eller frusit ihjäl där bland isbergen i Atlanten. Men det faller ut ersättning. 75 pund får familjen. 75 pund för Ivar. Ivars liv och framtid och de stora drömmarna och alla dollars. Ja, säger Otto. Jag är mer värd än 75 pund. Det kan jag i alla fall gå i god för. Det finns större djup än mirakelvattnet. När världshavet lyfter sina böljande mantlar och sveper med sig allt som kommer i vägen till botten, då bubblar det och svallar, skummar. Mirakelvattnet bubblar inte, svallar inte, skummar inte. Det väntar orörligt. Det som flyter förbi, det flyter förbi. I kammaren ligger Ida och föder en son. 8 små flickor har hon redan fött, innan hon äntligen får till en pojke. Då får det räcka, det håller Otto med om. I synnerhet som han får välja, sätta frun i grossess igen och störta henne i döden, eller låta bli henne. Hon ska slippa fler ungar, den utpinade människan, fast han har ju aldrig gjort någonting som hon inte velat. Det finns förresten pigor att tillgå om han behöver. Man måste ha det i händerna, en slags varm övertygelse, tveklöshet. Man får inte tänka på annat. När man rör sig ska varje rörelse vara självklar, precis det som behövs, varken mera eller mindre. Man ska inte smyga, men inte heller flaxa runt. Man ska ha makten, men inte vara särskilt intresserad av den. Makten ska vara självklar. Man ska vara beredd att ge lika mycket som man begär. Man väljer själv vad som krävs i ögonblicket. Man ska känna beundran men inte ge den uttryck. Man ska känna lugn och låta det genomsyra allt man gör och allt man säger. Man ska tycka om att leka för lekens egen skull. Då är man hästkar. Och en hästkar vet precis hur ett kvinnfolk ska tas. Det spelar ingen roll om märren har två ben eller fyra. Hans kyssar, säger Ida, som att dricka honung och mjölk. Hans kinder doftar friskt av skogen, av örterna i höet. Han är ett sigill i mitt hjärta. Men när jag vänder mig i sängen och min arm söker honom, min hand vill smeka hans kind, då är hans plats tom. Dynan är tom och sval, säger Ida. Lakarna, urtidsdjuren. När isen lägger och alla andra fiskar lever stillsamt vinterliv i det kalla sjövattnet kommer laken upp mot stränderna. En svart, slingrande skugga under nyisen. Man står vid stranden med träklubba i handen och klubbar den genom isen. Det är som en lek att stå med klubban i handen och vänta på slagläge. Vara stilla och tyst så att isen ligger och laken inte märker den. Och när man träffat, fiska upp laken ur sjön, isbitar och stänk. Mot midvintern går laken på djupet igen. Man hugger hål i isarna och lägger ut krok. Ungarna får sköta krokfisket. Varje dag går de sin vända och vittjar krokarna. Agnar om, bäddar granris runt hålet så att det inte fryser till. Kommer hem vilda när de fått lake. Hur den kastat sig på isen, slingrat sig som en drake, liksom skrikit fast utan ord tills det slagit yxklacken i den för att få upp den på sparkkälken och hem. Hur lätt det går att skjuta kälken genom tunn skarsnö på isen, från krokhålet längst bort och ända hem, i eftermiddags ljus som är mera mörker än ljus. Man ser var man är och vad man gör, men inte mycket mer än det. Vore man i skogen vore man bortkommen, men man är på isen. Laksoppa, färskt fiskkött i gräddigt spad, morot och potatis. Det är festmat. Och rommen med finhackad lök och grädde i, peppar och salt. Med den maten som sovel får man ner den mögligaste av potatisar, och man måste. Men laken är ett as att få skinnet av. Den kan ha blivit ihjälslagen på flera varv och ändå sprättar den och sprattlar, slår med sin urtidsskärt när man ska ha det fläckiga skinnet av den, lever om ännu när man lägger en skinnflodd i kokrytan, vägrar stilla sig och bli kött. Det är så man måste påminna sig om Guds ordet, att människan är skapad att härska över havsdjuren, så att man karpar upp sig och flår den där laken och lägger den i soppgrytan, fast den stretar emot långt efter att den har dött. Det är så svårt med sådant som inte ger sig, som inte tar döden som ett svar, som aldrig har frågat utan bara tänker leva, med eller utan skinn. Det är ljusa mot bakgrunden av mörk skog. Vita, snabba rörelser mot svepande grenar. Flicksvärmen, Otto små flickor. Jo, en hel svärm är det. Så söta och odugliga, tycker Johanna. Brås på sin usliga krake till mor. Hon som just och jämt orkar andas. Farfar. Hon minns hans varma blickar. Hur hon flög för hans skratt. Men hon kan inte se på småflickorna så som farfar såg på henne. Gustav är snäll mot dem, kollar och skojar, hivar upp i luften, men inte får han dem ju att flyga, det ser hon. Han är tung, Gustav. Så tung att den dag han dör kan det nästan lägga honom ovanpå jorden och låta honom sjunka ner i sin grav av den tyngden. Det är november och världen är grå. Granriset på Gustavs likvagn lyser så grönt i den gråa världen. Otto bestämmer att liket ska köra skogsvägen över bergen till kyrkogården. Det är väl ingen paradväg precis, men det är inte långt heller. Och motvikt har de i vagnen, för Gustav är tung också i döden. Johanna har tvättat honom, putsat hans skägg, gnidit in honom med formalin och svept honom. Hon ska aldrig röra vid honom mera. Detta är sista gången och hon vågar vara snäll i händerna. Allt han har begärt, allt han har erbjudit, nu är det förbi. Hon lägger sin hand på hans bröst. Handen är rynkig. När fick hon rynkiga händer? När blev fingrarna så här knotiga? När hon lutar sig fram över honom märker hon att hans stickiga andedräkt, den som omgav honom under hans sista dagar, en vass doft av ammoniak, är borta. Nu kan hon andas fritt nära hans kropp. Handen på hans bröst och hon lägger sin kind mot handen. Du gör ingenting som jag inte vill, viskar hon mot hans vitsvepta bröst. Hans underligt stela och vita näve i hennes, svullnaden som lämnat hans kropp i döden. Plågorna har strukits bort ur anletsdragen som av en stor hand. Inte vill hon tvinga kvar honom i livet. Det hade varit så smärtsamt för honom att leva de sista dagarna. Också de stunder han gled bort, försvann ifrån dem i medvetslöshet, såg hon det onda tortera honom. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Det är ett som är säkert. Hon viskar. Ingen ska höra henne, utom Gustav, som är död. Gamla mor har fått sin son nu. Kanske det räcker för henne. Kanske kan hon lämna Johanna i fred. Johanna har gett henne sin förstfödde son och sin make. Hon tycker det ska vara nog med det. Varje kväll lyssnar Johanna uppåt vinden efter gamla mors steg. Det är nästan värre de kvällar hon inte hör ett ljud från gamla mor än de kvällar gamla mor faktiskt trampar upp för trappan och över vindsgolvet. Ungarna blir tysta när de hör henne. Men ingen pratar om gamla mor som går igen. Gamla mor, viskar Johanna upp i trappan. Gamla mor, den som inte nämns, den finns inte, det borde ni veta. Kom inte igen. Gång efter gång samma hetsiga viskning uppåt vinden. Men efter några kvällars spänd tystnad kommer stegen igen. Gamla mor, ni finns inte. Tramp, tramp. Jungfrusländerna över mirakelvattnet, blåskimrande blixtar i svängar och kast över vattenytan, så kvicka att ljuset knappt hinner i fatten, men med mörkret nerifrån, mirakelvattnet, som en ständig skugga på undersidan av kroppen. Det är världskrig och ryssarna måste hålla ögonen på hela alltet. Därför har de byggt utkikstorn på Boberg ovanför gården. Johanna har alltid tyckt om soldater. Hon minns fransmännen i Tranvik sommaren då Bomarsunds fästning föll. Franska soldater vandrade in i tusental nerifrån lumparstränderna där de blivit ilandsatta och kom under några heta augustidagar att pynta byn och skogarna omkring i knallblått, illrött och bländvitt. När de i sina granna uniformer under högljudd, upplivande sång övade exercis och transport och hjälpte byborna med rågskärningen innan de marscherade vidare mot det franska tältlägret i Finby. Soldater som bär uniform och pratar som man inte begriper, en annan sorts karar. Hon har stött på några av de ryska soldaterna som är satta att vakta världen från Boberg flera gånger. Det är inget illa i dem. Otto är inte lika nyter över soldaterna förstås, känner sig påpassad, och så är ryssarna kända för att vara för jävliga mot sina hästar. Det pratas om hur ryssarna piskat en märr med kedjor runt buken så att buken svällde upp och sprack under natten. En fin märr som dog helt i onödan för ryssarnas händer. Så nog vet man. Otto är ju så mån om sina hästar. Som han har fört märrarna till den ena kungsgården och den andra för att få den betäckta med högklassiga hingstar. Diskuterat och valt och varit viktig innan han bestämt sig. Fått diplom och stambokspapper och Johanna vet inte allt. Om ryssen lägger en hand på någon av Ottos fina hästar, han kommer inte att tåla det. Och när sådant händer som han inte tål gör han vettvilliga saker. Johanna har gjort det till en vana att leta upp Otto på gården och ta honom i armen. Du gör väl ingenting tokigt, Otto, säger hon och söker hans blick. Hon vet inte vad hon menar alla gånger, bara att hon är rädd, att det är farligt att göra vettvilliga saker. Päh, säger Otto och ruskar henne av sig. Flicksvärmen fladdrar runt huset. De springer kurande mellan stenar och vinbärsbuskar. De vill inte bli sedda från utkikstornet. Men det är ju inte småflickorna ryssen vill åt, vet Johanna. Det är hästarna. Och Otto i så fall. Nog vet man. Inte tro illa, mamka, säger ryssen och tar ett steg tillbaka i stugdörren när han ser att hon blir skrämd. Han låtsas dricka någonting ur en osynlig mugg och undrar, Malako? Malako? Johanna har precis kommit in med mjölkhämtaren från brunnen, så nu kan han väl få det, få lite mjölk. Hon häller upp en ordentlig skvätt åt honom i en skopa och han dricker genast upp i stora, djupa klunkar. Han torkar sig om munnen med baksidan av handen. Ah, Malako! Tack, tack, mamka! När han går lägger han 6 sockerbitar på bordet som betalning. För barnen, säger han. Hon hugger tag i närmsta flickunge inom räckhåll och frågar. Vet du vad han heter? Ryssen. Ungarna springer ju i hasorna på ryssarna så fort de närmar sig gården. Gör sig bekanta så att de kan tigga sockerbitar och stycken av de där svarta rysslimporna som soldaterna bakar uppe i berget. Det var Gonja, säger flickan. Han kommer från Sibirien och härstammar från Karl den 12:s krigare. Pysch, säger Johanna. Jo, just jo. Men det är sant. Gonja är lång och ståtlig. Hon har hört talas om dem förr, de där ryska soldaterna som är ättlingar till karolinare, som lär vara just långa och stiliga, med ledsna ögon. Gonja har en balalaika. Han har gjort den själv och han är duktig på att spela. En riktig speleman. Det blir till en rutin. På kvällarna kommer han nersmygande till gården, sätter sig med folket i stugan, berättar och spelar. Det kommer annorlunda melodier ur hans balalaika. Sorgsna. Johanna sitter och ser Gonjas fingrar röra sig över strängarna och tänker att det är henne han spelar på. Att de där fingrarna rör vid strängar i hennes innersta får dem att darra. Hon tänker minsann inte lipa så han ser det. När hon får nog härjar hon åt honom att ta sin balalaika och gå ut. Gonja bara skrattar. Mamka, mamka, inte vara arg. Men han slutar spela och går faktiskt, fast bara för stunden. Kväll efter kväll är han tillbaka igen. Snart hör han till. Snart skulle han vara mycket saknad om han blev borta. Gonja spelar och flickungarna dansar i stugan. Otto vill dra med Ida i dansen, men hon får slut på luften redan efter några varv förstås, den krakan. Då bjuder Otto upp Johanna istället. Vill mor dansa? Jesus, gamla människan. Hon har väl inte tagit ett danssteg på 40 år eller mera. Men inte nekar hon Otto, nu kan hon dansa. Det var farfar som lärde henne dansa när hon var flicka. Kalle farbror som tjänade som dräng vid Markusas uppe i byn och storebror Viktor brukade vackra kvällar sitta ute på hemberget och ta ut bitar på sina fioler. De spelade vals och schattiska och slavank och framför den på berget dansade Johanna med farfar. Farfar tröttnade först, pustade och stonkade, torkade svetten ur pannan några gånger innan han gav upp, släppte Johanna ur famnen och satte sig hos pojkarna. Johanna dansade vidare. Hon stigade och neg, skuttade och snurrade tills granngården nedanför berget skruvade sig lös från jordens yta och virvlade fritt mot rymden. Som hon, precis som hon. Vinddraget i piruetterna, fotsularna som fäster mot det skrovliga berget tills hon lättar och flyger. Mor sa om henne att hon hade både huvudet och fötterna bland molnen. Och inte har hon glömt hur man gör när man dansar, inte när Otto bjuder upp. Vem vågar säga nej när Otto bjuder till dans? Vem förutom hans slitna hustru? Inte för att han skulle bli arg, kanske mera tvärtom. Man vet att han inte tar notis i så fall, utan bara går vidare och söker lyckan. Vad den än står för, någon annanstans, hos någon annan. Han är en fri man, för att alla andra är så lätta att ersätta. Det ska gå som en dans på Berns salonger, eller så får det vara med det mesta. Han tar ingenting man säger på allvar. Johanna tycker så illa om det och förstår precis. Inte så att hon känner igen sig, nej, aldrig i livet, men nog är det roligt när Otto bjuder upp till dans. Fast just som det har fått upp farten i turerna tröttnar han på en gång. Han släpper taget om henne så hastigt att hon nästan tappar balansen. På köksgolvet ligger mattorna i korviga högar. Johanna sitter på gården på sytningskontrakt, på undantag. Hon vet vad det betyder, att Lövvik är hennes så länge hon lever. Ert hem, säger Otto. Lövvik är ert hem så länge ni lever. Lövvik är mitt, men ni får bo här. Det är skillnad på det. Johanna minns bomärkena, dem som Gustav ritade på henne när hon kom tillbaka. Tillbaka till gården, tillbaka till Gustav, tillbaka till gamla mor. Lövvik är hennes så länge hon lever. Hon sitter på morgnarna och ser solen stiga över skogsranden i öster. Det glittrar i nattfuktiga löv och djup grönska. Det betade gräset i hagarna runt huset är nästan vitt av dagg och solljus. Ett lätt dis ligger över markerna, genomlyst av solen. Djuren går från nattvilan för att börja dagens betande. Det är varma och mjuka silhuetter i motljuset, upplösta i konturerna. Detaljer, ting, stolpar, gärdsgårdar, stenar, dikesrenar får liv i soldiset. Diset som tätnar när solen stiger upp, innan det skingras i dagen. Hur skuggorna djupnar och blir genomlysta på samma gång. Dunklet under träden fylls av liv. Himlen så ljus, lätta skyar. Vad är ursprung? Vad är mål? Den upptrampade jorden på stigar och vid grindhål, den ser sval ut. Varmt ljus över sval jord och svalt fuktigt gräs. Småfåglar i kvitter och kast, rörelsen i lövträdens kvisttoppar när fåglarna lämnar dem, släpper taget och lättar. Hur fåglarna slår ut med vingarna för att hejda farten precis när det ska landa i träden igen, fladdrar. Innan dagen stelnar i sin form och hårdnar. Sedan, när kvällen kommer och himlen vitnar innan den blir nattblå, ligger det gyllene från morgonen kvar, ett metalliskt minne under svarta trädsilhuetter. Allt detta är hennes så länge hon lever. Sedan ska det gräva ner henne, djupt. Hon håller kroppen i arbete, i sysslor som hon har gjort 1000 gånger och ska göra 1000 gånger till. Det blir en rytm som man bara följer med utan att tänka. Det har räddat henne många gånger. Det ska rädda henne igen. Hon är ingen snyltgäst vid matbordet. Hon arbetar och håller ordning så att det räcker för flera av de andra som sitter runt samma bord och flomar i sig morgon och kväll. Hon rör i vällinggrytan, vågorna över den vita ytan, doften av kokande mjöl och salt. Den gör henne lugn. Så lugn att hon nästan ler. Med ansiktet nerböjt mot skuggorna runt spisen ler hon nästan. Som hade en mjuk hand slätat ut hennes ansikte inifrån. När vällingen puttrat färdigt och hon lyfter undan grytan från spisen och vänder sig om står en av Ottos flickor bakom henne. Sanny är det. Hon står tyst och storögd med griffeln i ena handen. Hon har kommit in i stugan för att träna på skrivläxan tills imorgon. Tror du att du kan lära mig skriva mitt namn? Undrar Johanna. Kan du skriva det? Johanna. Sanny bara nickar. Inte ett ord vågar hon säga när farmor är så här underlig. Och hon vet att det är bäst att lyda, bara göra som farmor säger, vad det än gäller. Johanna skriver med pekfingret mot bordsskivan, försöker forma de där bokstäverna som Sanny har lärt henne att betyder Johanna. Hon gör slingor och streck, om och om igen, samma slingor och streck. Hon känner träet mot fingertoppen, skrövlorna, det mjuknötta, ådringar och kvistar, som om träet är en människas hud. Stor och stadig sitter hon vid slagbordet, men i tankarna är hon långt borta. Lätt som ett dun och omsluten av ljus. Elden som flammar upp på härden spelar ett ljusspel som liknar solens lek i lumparns vågor. Hon är allt det här, alla de här slingorna och sträcken i sitt namn. Allt hon tänker och gör och mycket mer. Och ändå är hon ingenting. En gammal elak kärring som ska arbeta och tiga och äta så lite som möjligt så att andra som bättre behöver det får mera av maten. Det är någonting med Gonja som gör att hon mjuknar när hon ser honom. Hon kan komma på sig att längta efter att han ska le. Hon har aldrig sett honom glad. Han är så vacker och ung, stark, men han har något vekt över munnen. Hon ser att han är lätt att såra. När han hjälper dem i höängen, går före med lien, med bar överkropp i julihettan, får hon tänka efter så att hon inte fastnar med blicken på musklerna som buktar i hans armar, på den brunbrända nacken under det mörka, lite lockiga håret. Svetten som droppar från det, droppar som trillar ner över hans rygg. När han retar på sig och drar underarmen över pannan för att stryka undan håret vill hon springa fram och ge honom att dricka. Men det är inte hennes sak. Det är sådant pigorna ska göra. Hon har förhärdats i hela sitt liv, torkat ihop och tätnat som kärnvirke. Det är tätt mellan årsringarna. Hon har vuxit sakta. Det borde ju bli rum för någonting annat då. Någonting snällare och roligare, sådant som sprider sig i ansiktet som ett leende. Ser du, det är lumparns hjärta som slår mot Faderviksudden, brukade farfar säga och skratta åt hennes min. Lumparn den skälmen, hur hon leker! Och då var det inte så farligt att det blåste och sprättade iskallt vatten. Johanna glömde att frysa, det var på lek bara. På lek och död, själva livet. Björkarna gulnar, åkrarna står slagna. Kvällen doftar stubbåker, damm och jord och torr gröda. Trastar och sparvar samlas i nervösa flockar. Det tjattras och kvirras. Vingarna slår så snabbt. Har någon hittat mat som räcker åt flera? Här eller här? Himlen kallar och flykten mot varmare länder. Om man kunde, som svalorna, övervintra i sjödjupet. Men himlen kallar. Och i gräset, det ännu gröna och det vissnade, fröställningar redan tömda på utsäde, rasslar syrsorna. Hunden ropar rätt ut i kvällen, hör en hare söka bete i skogskanten eller en orrhöna kockla efter halvvuxna ungar. I väster är himlen kallt rosafärgad, samma färg som vintern har. Men solen är en glödboll över skogen. Lurar bakom gråa skyar, men lyser igenom, obönhörligt. Inte kan solen gömma sig. Blåbären är övermogna, lingonen lyser granna i sitt mörka bladverk. Johanna går i skogen, men rundorna blir kortare nu. Hon förbereder sig för vinter. Inte så att hon sätter päls, som hästarna och korna, men nog blir hon lurvigare. Krymper tankarna till det som ligger närmast, söker sig inomhus med detsamma efter kvällsmjölkningen, blir sittande vid spisen, blicken i elden, kurar ihop kroppen kring värmen, vill gråta. En sorg över sommaren som gått så fort, tid som är förfluten nu, kommer inte tillbaka. Det som är gjort är gjort, det som har löpt genom händerna har löpt genom händerna och är förbi. Man kan inte prata det tillbaka. Vissa tror det. Johanna vet att man inte kan. Inte hon i alla fall. Och det som säger att det kan, nog ljuger det mest. Solen bakom gråa moln, men hon känner värmen ifrån den, som försöker den skina i smyg. Saga på betet, så lugn i oktobers rena luft, fri från flugor och broms, inte för varm. Hon vilar idag, Saga, går med mulen tätt mot marken, betar sig fram i det snaggade höstgräset, en liten bit i taget. Huvudet nickar lugnt när hon biter av det korta stråna nästan vid rötterna. Svansen vajar. Kråkor och kajor glider i låga svängar över betena, alldeles intill hästen. Hon ser dem, men bryr sig inte alls. Idag kan Johanna

0: En hel hög paltor hade hon i famnen när hon gick ut för att sätta sig på trappan. Och nu sitter hon och river. Klipper bort knappar och hyskor. Hjälper till med saxen i tyget där follar och sömmar gör det för hårt att riva. Söker de bästa ytorna. Vill ha trasorna så långa som möjligt mellan vändningarna i tyget. Glädjen när hon får bra grepp och kan riva till i ordentliga tag. När hon hittar något grant i mönstret, något som kommer att bli vackert i mattväven. Ritsch, ratsch. Johanna river en av Gustavs gamla skjortor i bitar och vill nästan skratta. Ritsch, det lilla som finns kvar av ett förkläde efter gamla mor i smala trasor nu. Sänglinne som fanns i huset när hon kom och som är slitet in till varptrådarna. Ritsch, ratsch, ritsch. Damm och trådar yr, ratsch. Trasorna är ringlande härvor runt henne. Hon nystar upp till sist. Alla åren, det som gått mellan kläderna burits, slitits, lagats och slitits igen i runda trasbollar. Hon kan släppa den på backen, ge dem fart och se dem rulla all världens väg, som om det aldrig funnits. Men hon ska väva mattor av dem. Mattor som ska bredas ut på golvet och sedan ska det trampas på, samla smuts, vara lite hinder för golvdraget. När hon städar ska hon dra ut den på trappan och skaka av dem. Hon ska skaka resten av Gustavs skjorta och gamla mors förkläde, av sänglinnet och allt det andra. Hon ska skaka så hårt att armarna vill lossna från fästet till axlarna, hänga mattorna över trappräcket och slå dem med mattpiskan. Alla åren, människorna, hon ska skaka smutsen ur dem, piska dammet ur dem i stora moln, och det ska vara bra att hon gör det. Det ska bli fint i huset och lättare att andas när luften blir renare. Har hon skrattat för sig själv? Saga tittar upp, spetsar öronen mot henne som hade hon hört henne. Hästblicken är klar och uppmärksam. Inga hårda kanter, inte en enda klåfingrig fråga i den blicken. Nej, säger Johanna. Ät du bara, Pyan.
1: Du har hört veckans samtliga avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.

0: Svensken Henrik Jansson, som är rankad som den 9:e bästa skidskytten i världen, vann den olympiska delen under Alandia GP som avgjordes under söndagen. Jansson, han sköt fullt i de två första serierna i kvalet och missade totalt 6 duvor under hela kvalomgångens 5 rundor och hade alltså 119 nedskjutna duvor. I finalen sen börjar alla från noll och Jansson höll i sitt stabila skytte och sköt ner 35 duvor, vilket innebar när dammet lagt sig att han hade 9 mer träffar än Bengt-Olof Lindgren och 12 fler prickade duvor än Marcus Påvalls. Du hör Janssons tankar direkt efter att segern var bärgad.
1: Det är en väldigt trevlig tävling att få komma hit. Det är väldigt sällan som man är här, som sagt, det är min andra gång bara. Så, alltid roligt att komma hit. Trevliga människor, fina banor, trevlig klubb. Så det är roligt.
2: Berätta om tävlingen idag.
1: Idag sköt jag väl inte så där superbra kanske. Jag hade en ganska bra dag igår. Jag har lite trög säsong hittills. Så jag har tagit det lite mer lugnt och inte fått något mer med resultat. Så där. Min förra säsong var ganska lång och ganska intensiv. Så det är bara naturligt, men gårdagen kändes ändå ganska bra. Idag har det varit lite knöligare så. Speciellt sista serien, då hade jag inte riktigt bra fokus med mig, så då var det lite sämre. Men så jag är väl inte så supernöjd med resultatet i grundomgången, men det är ändå stabilt och helt okej.
2: Men när man tappar fokus, hur försöker man återfå det?
1: Oftast är det för sent då redan. då är skadan skedd. Det går så fort för oss så där att bomma några duvor. Men man får, alla har sina tekniker, men man försöker liksom backa och gå tillbaka till grunder, inte liksom bli irriterad eller frustrerad på något sätt, utan att man försöker, många gånger försöker man ta i mer, eller att man försöker hårdare eller mer intensivt eller sådär efter en boom. Men det är ofta tvärtom, att man ska liksom slappna av och försöka jobba tekniskt istället, så brukar man hitta tillbaks.
2: Du är ju världsnya, så det kanske var vett väntat att du ändå skulle vinna, men jag tänker ändå att vädret här har ju varit väldigt omväxlande idag. Det har gått från att vara regn till att vara nu soligt när finalen avgörs. Hur mycket påverkar det?
1: Det kan påverka en hel del. Igår när vi sköt så hade vi väldigt fint väder, lite vind och ganska mycket sol, och idag har det varit regn och lite mer vind, så det påverkar rätt mycket. Nu finalen var väldigt blåsig, så det gör alltid. Ljuset som växlar ganska mycket gör det ganska svårt. Det vi skyttar alltid försöker att göra är att se duvorna så bra som möjligt. Och allt sånt ställer till det för oss. Så det blir alltid mycket mer utmanande.
2: Jag tänker ju att i finalen så var det ju bara växlande sikt på grund av att solen gick i moln. Men innan det så var det ju regn. Är det skönt att finalen avgörs under ändå helt okej förutsättningar?
1: Ja, absolut. Det är alltid bättre än regn, skulle jag säga. Det är väl det sista vi vill ha. Det är bara besvärligt på alla punkter. Vind och ljus och sånt där, det kan man ändå jobba med på ett annat sätt. Regnet är svårare. Man blir blöt, man blir kall, allting blir halt. Det är bara besvärligt. Så det är bättre med vind.
2: När jag tittat på vad ni har haft för kläder på er, så märker jag att du har sneakers och chinosbyxor, känns det som i alla fall. Medan alla andra har haft lite mer funktionella kläder. Ja. Det har varit stövlar, det har varit kängor och så. Mm. Kan du berätta varför du väljer att vara mer bekväm i din klädsel?
1: Det handlar då bara om dålig planering från min sida, och att jag inte är så bra på att klä mig. Jag brukar gå ungefär i samma kläder året runt. Jag fryser på vintern och svettas på sommaren. Så det är nog mer att jag inte förstår bättre. Så skorna brukar jag dock alltid ha samma, för jag har ett par så här skytteskor som jag kallar det för. Det är egentligen inga speciella skor, utan det är bara vanliga sneakers. Men det är det att de blir, som du ser, lite fula av när jag sätter ner pipan på dem. Så då använder jag ett och samma par så där, för att inte nöta ut för många. Annars så tar jag bara på mig det som känns bekvämt. Liksom.
2: Men varför sätter du ner pipan på skon?
1: Nej, det är bara en sån där rutin jag har haft sedan jag började skjuta. Det var väl någon cool skytt som jag såg när jag var ung som gjorde det, och då ville jag göra så. Sen har det blivit så.
2: Du har ju haft perioder då du velat lägga av i alla fall. Hur har du försökt att hitta tillbaka till kärleken till sporten?
1: Man får liksom försöka att bena isär vad det är för någonting som är det jag brinner för, och vad de här liksom känslorna av att sluta vad det beror på. Oftast är det inte samma sak. Så jag älskar ju att skjuta och jag älskar att tävla egentligen. Så. Sen i perioder så kan man känna att det är lite mycket eller att det har gått lite sämre en period eller man tycker att man inte kommer vidare eller allt sånt där som alla idrottare egentligen ställs inför. Då kommer ju alltid de där liksom, tankarna. Speciellt också kanske man har hållit på ett visst antal år. Så. Men så det, de tankarna, det är nog inte sista gången jag försöker lägga av. Det är det inte, det kommer nog en gång till. Men jag tycker fortfarande att det är roligt och så länge jag känner att jag har någon sorts nivå så får man försöka.
2: Men när man går igenom sådana här perioder då man är en dipp så att säga. Hur mycket påverkar det att det är en individuell idrott och att man inte har en större gemenskap då?
1: Det tror jag nog gör ganska mycket. Om man har en lagidrott till exempel så har man ju alltid varandra och liksom peppa och stötta. Så där. Det är en helt annan mentalitet i lagidrott kontra det vi håller på med eller alla andra individuella idrotter. Så det är tufft. Det gäller ju att ha liksom personer och folk runt en framförallt som tror på en och som stöttar en och pushar en, vilket jag har, absolut. Så de tillåter ju inte liksom att jag ska lägga av på det sättet. Man får ju vara sund med det helt enkelt. Så där liksom. Men det är viktigt med folket man har omkring sig, om det nu är tränare eller om det är en respektive eller om det är en förälder eller vad det nu kan vara för någonting, att man också pratar. Försöker kommunicera om vad det är för någonting kanske som är jobbigt och varför och hur och sådana där saker. Så att man skulle ta ett beslut så gör man det på rätt grunder och inte bara i ilskans hetta liksom.
2: Hur ska du fira det här?
1: Ja, vad ska jag göra? Jag ska åka båt nu snart hem till fastlandet. Så jag vet inte, jag ska väl fira när jag kommer hem kanske. Äta något lite extra gott på kvällen kanske. Jag vet inte riktigt. Jag firar ju inte så jättemycket såna här liksom tävlingar som på det sättet längre så. Man är nöjd liksom mera så. Det är viktigare för mig att jag känner mig så där att jag ändå har åstadkommit någonting. Visst, det gick inte helt exakt som jag ville, men det är ändå på väg åt rätt håll. Jag känner mig nöjd ändå med finalen, känner mig nöjd med. Så det är mera sådana känslor jag tar liksom tillvara på. Sen får man väl ta något glas eller något någon gång. Det sparar jag till lite längre fram.
3: Det sa världsnian Henrik Jansson som vann den olympiska skiten under Alandia Grand Prix. Han vann rätt bekvämt framför tvåan Bengt-Olof Lindgren och trean Marcus Påvals. Det var också en tävling i nationell skit som är något enklare och mer förutsägbart än olympisk skit. I nationell skit tar man med sig poängen från kvalomgången till finalen. Niklas Rehn hade en duvas försprång gentemot Lars Eriksson som tävlar för svenska Tierps SK. Men det var Eriksson som drog det längsta strået i finalen och kammade hem guldet. Han vann med en duva framför Ren som inte fick skyttet att stämma på samma sätt som i kvalet. Du hör vinnaren Lars Eriksson.
4: Det känns jättebra. Lite oväntat också faktiskt. För att jag har haft lite diskbrock så jag har inte tränat så mycket innan. Så det var oväntat.
2: Mm. Men hur länge har diskbrocket påverkat dig?
4: Ja, sen de senaste 2 månaderna. Men jag har nytta av den träning jag gjorde innan, så att, nej, det gick bra. Framförallt igår, då sköt jag en 25a, men nej, men det var jättebra. Det skiljer bara en duva, så att, det var tätt.
2: Mm. Hur försökte du att lägga upp taktiken i finalen?
4: Nej, jag gick ju bakom den som ledde och det skiljer bara en, så att jag visste ju att vi var jämna steg hela och så missade han på sista plattan. Då visste jag att träffa de två sista så vinner jag. Så det var ingen taktik utan det var bara...
2: Enkel huvudräkning.
4: Ja, det var det. Precis.
2: Mm. Men jag tänker ju att vädret idag har ju varit väldigt växlande.
4: Ja, absolut.
2: Det har regnat mycket, det blåser rätt mycket och solen går i moln. Så att sikten blir lite skymd till och från.
4: Ja, absolut. Det är klart att det påverkar, men inte så mycket som man kan tro ändå. Resultaten är lite lägre, men det är lika för alla. Så att det påverkar inte så mycket.
2: Det kändes som att ni sköt lite sämre i finalen än vad ni gjorde i de tidigare grundomgångarna.
4: Ja.
2: Vad berodde det på för dig?
4: Ja, det kanske var nervositet eller så var det ju... Att vinden tog i lite mer på slutet här än vad det var i morse. Det är svårt att säga.
2: Mm. Hur mycket försöker du reflektera över de sakerna under själva tävlingen?
4: Man försöker, men det bästa är nog att inte tänka så mycket utan bara göra som man gör som vanligt, så mycket som möjligt. Tänker man för mycket då börjar man kompensera och då brukar det gå otrogen.
2: Jag tänker när det regnar så mycket som det gör, hur försöker man att skydda sig då?
4: Nej, jag funderar på det också, men jag tänkte jag har samma klädsel som jag hade när det var soligt och fint. Det är lite skrock sådär, så jag vill inte byta någonting. Körde precis samma.
2: Men kör man paraply eller någonting mer
4: mellan?
2: Ja, paraply
4: mellan... hade man mellan skjutningarna. Men annars så var det samma klädsel.
2: Inte så att du tog på dig någon extra regnjock eller gummistövlar eller så?
4: Nej, ingenting. Det var precis samma.
2: Hur ska du fira den här vinsten?
4: Ja, det blir spännande. Jag får se. Jag ska väl fira, åka och äta i Mariehamn nu. Så det får bli något fint där.
0: Det sa Lars Eriksson som vann den nationella skiten under Alandia GP som avgjordes under söndagen. Reporter Johan Ågren.

skoleleverna, de har tagit sommarlov, men på utbildningskanslierna pågår arbetet för fullt. Bland annat är det skolskjutspusslet för nästa läsår som ska läggas. Och där är man nästan färdig när det gäller södra Ålands utbildningsdistrikt och kommuner. Utbildningschefen Mattias Eriksson berättar hur

0: båtarna så att de sen kan ta sig hit. Och sen har vi då Ecker och Lumpaland som också har skolskjutsar, men där är det mindre omfattning, så där görs det inte på samma sätt, utan där är det så att vi bjuder ut det årligen. Vi har inga ramavtal som ber om lov. Det nämnden som tar beslut eller styrelsen i Lumpalands fall. Men det är härifrån som allting administreras, ja, från kontoret här. Och det är jag som handhar alla de här upphandlingarna inom södra Åland. Så det är en ganska stor del av arbetsmängden på vårterminen här. Så går att få att förbereda inför det här.
1: Och hur har upphandlingen gått då, den här senaste som ni gjorde?
0: Ja, nu är vi klara med Lumpaland, vi har Ekerö färdigt, vi har Hammarland är klart och Lämland är klart. Och här träningsundervisningen är det färdigt, och så håller vi halvvägs med Kyrkby högstadies skolans framkörningslinjer. Så det ser ut som att de här kostnaderna går upp mellan 10-15%. Det är vad vi kan se utav årets upphandlingar jämfört med vad det var fjol. Men vi har ju, kan säga, vi har ju Jomala kvar där, och där har vi ju facit nu hur det kommer att landa, så att säga. Och det, där är det ju också att där lades ju den här ena linjen ner, som var linje 7 i kollektivtrafiken, och den kommer ju också synas, så att säga, i kostnaderna för kommunerna.
1: Var går den, eller var har den gått?
0: Den gick via Överby, Ytterby, så att från årsskiftet så lades ju den ner. Med hänvisning till att det var för stor andel skolelever som åkte, att det var inte en kollektiv linje, utan, eller linjetrafik så som man definierade, utan det var ju mest skolelever som åkte den.
2: Det sa utbildningschefen Mattias Eriksson. Att skolskjutspriserna höjts var enligt Eriksson ganska väntat med tanke på bränslepriserna. Och på bussbolagen Axbuss och Viking Line Buss säger företrädarna Jim Häggblom och Robin Hoffman att de inte kan göra annat än att ta de ökade bränslepriserna i beaktande när de lämnar anbud. Robin Hoffman på Viking Line Buss skriver i ett mejl till Ålands Radio att det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen framöver, och det är något man måste ta höjd för i anbuden för att säkerställa en långsiktigt hållbar drift. Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt menar ändå att man inte behöver skära i någon annan verksamhet för att ha råd med dyrare skolskjutsar, då de flesta kommuner har haft en liten buffert för det här ändamålet i sina budgetar.
0: Det kan hända att det i vissa kommuner går över lite grann, och det kommer att påverka hur man kan genomföra allt som man har tänkt i budgeten. Så det kan hända att vi enhetsvis får titta på det, men jag skulle säga ändå att vi har en liten beredskap för att det här ska komma.
1: Förutom att bränslepriserna då har höjts, så en annan förändring är ju att en aktör försvann från marknaden när Williams buss la ner. Är det någonting som har märkts?
0: Nå, kanske inte direkt ännu. Än så länge får vi allting att snurra på. Och här under vårterminen så införskaffade ju Axbuss också ersättande bussar samtidigt som också Vi hade en jag förstår att också Viking Line Buss har skaffat underleverantörer i form av Nova Buss, som vi nu också har avtal med. Så att det har nog löst, den här kapaciteten finns nog på Åland. Så att jag har goda förhoppningar om att vi ska få det att rulla på från hösten också.
1: Och prismässigt, har det påverkat att en aktör har försvunnit?
0: När det gjorde det då, ska jag säga, vid årsskiftet, för då behövde man se till att man skaffa in nya fordon och så vidare, och den höjningen som var nog då, men nu har jag inte utgått så mycket hur vi jämfört priserna mot det som har varit för vår termin, utan vi utgår från den här jämförelsen med hur det stod ut inför förra läsår i sin helhet.
2: Det är Mattias Eriksson. I ett par av kommunerna på södra Åland har man på senare tid diskuterat vilka regler man ska sätta när det gäller vem som ska ha rätt till skolskjuts. Både i Jomala och Hammarland har röster höjts om att man kunde skärpa reglerna så att skolskjuts bara skulle beviljas i enlighet med de lagkrav som finns. Idag har alla elever på södra Åland rätt till skolskjuts om skolvägen är längre än 2 kilometer. Men ett förslag som diskuterats har varit att gränsen för årskurs 4-6 borde höjas till 5 kilometer. Diskussionerna har hittills inte lett till några ändringar i regelverket. Men tror utbildningschef Mattias Eriksson att det är ditåt det går när priserna för skolskjutsarna blir allt högre?
0: Jag ser i de här diskussionerna som förs både Jomala och Hammarland att politikerna ser sist och slutligen när det kommer till kritan så värnar de att hålla kvar den här skolskjutsarna på den nivån de är idag. För de vet att det kommer att ställa till med ganska mycket

0: svårigheter om man går och ändrar i de här reglerna. Och som det verkar nu, både Jomala och Hammarland, så fortsätter man att hålla kvar vid de reglerna som vi har haft. Och det är klart också, man jämför med kommunerna mellan, man vill inte erbjuda en sämre service än någon närliggande kommun och så här. Så att jag tror nog att det kommer att hållas på den här nivån. Men det skulle vara glädjande att vi nu får arbetsro, att vi vet att det är det här, på det här viset vi ska upphandla. För att det skapar ett merarbete när vi inte vet hur vi ska gå tillväga när vi bygger upp de här linjerna. För det är ett ganska stort pussel som ska läggas.
1: Men hur kommer det sig då att man hittills erbjuder skolskjuts som är generösare än vad lagen kräver på Åland?
0: Jag tror att det handlar om vårdnadshavarna sist och slutligen som kanske sätter press på politikerna och tycker att det är inte skäligt att mitt barn som är 10 år gammalt ska gå 5 kilometer för att ta sig till skolskjutsen, till exempel om man går på årskurs 4. Eller en etta som ska börja skolan som ska gå 3 kilometer för att komma fram till skjutsen. Det tycker man inte att det är. Ja, man tycker inte att lagen riktigt ser till barnens kapacitet. Och det är därför som man har valt att lindra det här genom de kommunala utbildningsstadgorna då. Så det kan jag hålla med om. Det kan vara många gånger, tänker jag, att det är vinter och mörkt och kallt och det ska ta sig ut till de här skolskjutsarna. Så det kan kännas olustigt för många. Och vi har ju också barn som allt högre utsträckning mår dåligt och har svårt att ta sig till skolan. Så jag tror att skulle man gå och ändra på den här regeln så att det skulle bli längre avstånd, så tror jag det här tröskeln att komma sig iväg till skolan skulle bli ännu högre.
2: Det sa utbildningschefen i Södra Ålands utbildningsdistrikt, Mattias Eriksson. Reporter var Malin Lundberg. If you go-

0: Mariehamns stad har färdigställt en anläggning för reservkraft till avloppspumpen PS2 i Museiparken i Mariehamn. Anläggningen den bidrar till beredskapen och inkluderar en nödgenerator som ska trygga strömtillförseln till pumpen även under strömavbrott eller i krissituationer. Vi hör Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket.
1: Vi började redan under corona egentligen fundera på reservkraft. Då var det ju elbrist och då hotade de med att stänga av elen områdesvis i Mariehamn. Och det skulle kunna betyda då att pumpstationen är utan ström medan resten av Mariehamn har ström som vanligt. Och då skulle ju allt vatten rinna ut här vid badstranden. Nu är det ganska många år då som vi har funderat på det, men vi har äntligen kommit till skott och fått en nödgenerator installerad här vid pumpstation 2 i Museiparken. Vi planerade förra året och byggstartplattan göts precis innan vintern och nu är det färdigt.
2: Anläggningen tog ungefär en månad att färdigställa och nödgeneratorn medförde en kostnad på 95 000 euro. Något som Mörn beskriver som en ganska stor summa pengar, men han poängterar vikten av att undvika utsläpp av avlopp i havet. Avloppspumpen är Ålands största och genom den flödar vatten från hela Åland.
1: Ungefär 80% av allt avlopp som kommer till Lotsbroverket går via den här stationen. Så det är jättestora mängder. En helt vanlig dag som idag så kan det vara upp till 200 kubikmeter i timmen ungefär som passerar. Är det snösmältning eller stora regnperioder så kan det vara kanske upp till 1000 kubikmeter varje timme. Och skulle stationen stanna så skulle ju allt det här vattnet rinna ut i sjön.
2: Emellanåt kan det ske medvetna utsläpp av avloppsvatten, så kallade breddningar. Breddning är en tillfällig åtgärd då orenat vatten släpps ut i följd av överbelastning av ledningsnät, pumpstation eller reningsverk. Alternativt kan det vara en följd av utebliven strömtillförsel. Vid flera av pumpstationerna i Mariehamn finns tankar installerade som ska hindra breddningar mot havet. Men flödet till pumpstationen i Museiparken är för stort för att detta ska fungera. Orenat avloppsvatten kan bland annat bidra till övergödning och ökad algblomning. Jag frågar Thomas Mörn om det även kan påverka badvattenskvaliteten.
1: Absolut, nu breddar vi ju väldigt sällan här. Det fungerar bra. De bekymmer som har varit här vid Lilla Holmen så har inte kommit från pumpstationen. Men att vi vill ju absolut inte att det ska hända någonting i framtiden heller.
2: Projektet beskrivs som en grön milstolpe och fungerar långt som en förebyggande åtgärd mot klimatförändringar. Vi hör Ulf Simolin, miljösamordnare för Mariehamns stad.
3: Det finns en klok kvinna som brukar alltid säga, lyssna på vetenskapen. Och i det fallet så finns det ju rapporter på som det pekar mot att vi kommer dels kommer vi få mycket varmare men vi kommer kanske få en helt annat nederbördsmönster då. Och att vi kommer få blötare och sen mildare vintrar och det blir en utmaning om vi får skyfall exempelvis då. För då ser vi direkt i våra ledningsnät då.
2: Simolin betonar att vattnet som flödar genom pumpen kommer från hela Åland och att det är viktigt att alla uppkopplade kommuner bidrar till att underhålla ledningarna.
3: Ja, men vi ser när vi får, ja, men det räcker 30-40 mille på en förmiddag så ser vi flödet in till reningsverket ökar inte dubbelt, det är tredubbelt. Det innebär liksom att det ska rena rent regnvatten. Det kostar ju liksom inte bara pengar, alltså det är ju energislöseri liksom. Så liksom minska det här inläckaget är viktigt att prioritera för kommande och vara proaktiv så att säga. Sen just när vi får en sån hög belastning på ledningsnätet så blir det ju att det blir ju breddningar ut och så vidare. Men vi har ju inom stan här har vi byggt tidigare, eller vi har, nu är det 4 breddningstankar som vi har satt på såna här pumpstationer då. Som ligger nära kustremsan då. Och så bygger vi nu i år, kommer en till här ute på Lilla Holmen faktiskt också. Som ska, då är det en tank som liksom kan, om det blir strömlöst så att säga. Så, så har vi, alltså vi brukar kunna säga liksom att vi bygger en tank som klarar ett dygn och så, för att och vara icke-drift så att säga. Och då hinner man mobilisera tankbilar och sånt också. Men just med den här pumpstationen är ju så extremt högt. Det gick inte att lägga en sån tank här. Och därför är det ju en... ja, men det här är den yttersta lösningen för att få säkerställa driften.
0: Sist hörde vi Ulf Simolin, miljösamordnare för Mariehamns stad. Tidigare i inslaget hördes även Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket. Reporter här var Nelly Höglund.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Postroden gick av stapeln för, jag tror, 52 gången i helgen. Och för första gången på länge då så fick vi åländska totalsegrare. Och en av dessa är Stefan Remmer som vi har med på telefonen. Välkommen till programmet.
2: Hej, tack, tack.
1: Och jag tänkte så här, nu vet ju jag att du har ju stigit i land precis nu. Är det från liksom postroden eller har du varit ute till sjöss igen?
2: Nej, det har varit lite mända igen bort.
1: Precis.
2: Så, jo, nej.
1: Svårt att låta sjön vara, helt enkelt.
2: Ja, den finns väl med där i olika former ganska ofta.
1: Ja. Vi ska väl säga det för någon slags ordnings skull då, att det var Henrik Engblom som var, heter det rotechef?
2: Rotechef, helt korrekt, jo.
1: Precis, så att om vi inte är tydliga där så finns det risk för att du blir kölhalad för ordervägran, tänkte jag säga.
2: helt rätt.
1: Och vilka andra hade du med dig i båten?
2: Oskar Sand och David Andersson.
1: Just det.
2: Så det var vi fyra som kajkade på där.
1: Precis. Och då var det så här, om jag förstod det, ni var liksom inte först i mål. Det var inte så man vinner.
2: Nej, det är väl en något svår tävling kanske att förklara för den som inte riktigt insatt i det, om ens själv är det. Men man blir bedömd på tre olika moment då egentligen, eller man får poäng för tre olika klasser då, varav av tid över hav är en av dem. Så först i mål är inte alltid den som vinner, det är helt korrekt.
1: Precis, och då är det liksom, då är det bedömning på klädsel och båt kanske också och sånt.
2: Helt, jo, precis som du säger. Klädsel av roten då, plus båten och vilket skick och hur pass original den är då, så får man poäng därefter.
1: Okej, jag tänkte, vad i vilken skick besättningen när de kommer fram?
2: Ja, det lyckligtvis har de ingen poäng för det nu.
1: Nej, precis. men som jag minns det då, så visst var det lite lagom blåsigt i lördags?
2: Ja, det blåste kanske inte så jäkla mycket, men det var väl kanske en allt mellan 5 och 6 och 7 meter per sekund där, men lite gammal dyning. Och kanske inte vind från den bästa riktningen för våran del. Det var lite snett emot, om man säger så.
1: Ja, okej.
2: Okay. Och det var kanske inte bästa för den här typen av båtar.
1: Nej, så det blev en hel del ro då, tänker jag.
2: Det var en hel del ro. Många båtar hamnade längre norrut i fälten än vad de ville och önskade, och fick en längre dag på det viset.
1: Mm.
2: Så gick inte alltid som man tänkte, nej.
1: Men jag tänkte att ni hade lämnat någon personal kvar på sjöräddningen då, ifall det behövdes i alla fall.
2: Jo, det fanns gott om sådana där också.
1: Eller att det var det ni fick ro runt och vara kanske på i värsta
2: fall. Nej, den biten sa vi lyckligtvis.
1: Den lämnar ni hemma.
2: Skötte dem.
1: Men så, hur, vad fick ni för tid sen sist och slutligen då?
2: Vi för våran del fick väl 5 timmar och 54-55 minuter någonting, som vi passar på att njuta av det.
1: Ja.
2: Så det är just under 6 timmar då höll vi på.
1: Men är det liksom så då att av de här 5 timmarna och 54 minuterna att ni liksom mer eller mindre ror man liksom hela tiden? Hur funkar det?
2: Mer eller mindre, det är ju vädret som bestämmer det helt och hållet. Vissa gånger har vi rott hela vägen exakt hela tiden, alltid. Mm. Och ibland kan man ju passa på att njuta lite av att segla också.
1: Ja.
2: Att rotechefen får jobba lite. Men annars får man nog passa på att stödro lite och ta den vind man hittar till lekan.
1: Mm. Hur många gånger är det du är med?
2: 10:e gången för min del. Okay. Är det. 10:e år.
1: Hur står den sig mot den här gången mot de andra 10?
2: Tänker du i tid eller tänker du i ansträngning? Eller
1: känsla kan vi ta.
2: Nej, men känslan här är väl absolut den bästa på så vis. Det är väl alltid kul att vinna på det viset.
1: Mm.
2: Det har vi inte varit i närheten av förut. Så det är kul, absolut. Sen har väl varje rodd sin lilla egenskap att hämta, om man säger så, och sin lilla grej. Men, nej, men det var något bra år på så vis.
1: Mm. Jag tänker, det är ju ett hyggligt träningspass ändå. Hur känns kroppen idag?
2: Förvånansvärt bra, måste väl ärligt säga. Inte jag i någon topptrim överhuvudtaget, men det funkar nog riktigt bra. Vi passar lite på att värma upp på fredagen, så vi seglar ju dit först på fredagen, gjorde vi.
1: Jaha.
2: Och sen tog vi tävlingen på lördagen då, så vi var lite varma i kläderna.
1: Jag förstår. Men var det bättre då om ni fick segelvind dit eller segelvind hem? Vad hade varit
2: vi hade bättre på vägen dit, för då seglade vi nog så gott som hela vägen. Och då var det bättre förutsättningar på så vis. Mm. Så då passade vi på att njuta av den dagen lite på så vis.
1: Ja. Vad får man som pris då? Får man någon pokal eller någonting?
2: Det vart ett vandringspris som vandrar vidare från år till år helt enkelt.
1: Och vem kommer att få ha det priset hemma hos sig?
2: Det får nog återchefen Henrik ha hemma hos sig på hyllan och gå och titta på och klappa om lite nu då när han vill.
1: Precis. Blir det samma manskap tror du nästa år igen?
2: Det tror jag nästan. Det skulle förvåna mig om det inte blir det.
1: Ni har inte blivit osams i alla fall.
2: Nej, det är ingen fara för det inte. Vi håller på för länge för det.
1: Ja. No, men och sen jobbar du till sjöst och till vardags så att du har inte sitt sjön för sista gången i år.
2: Nej, nu lär det väl bli någon resa till år, misstänker jag. Mm.
1: Men då önskar jag dig lycka till. Man får väl önska en lugn sommar, kanske är väl det bästa för sjöräddningen,
2: tack,
1: tänker jag.
2: Tackar. Det passar väldigt bra, Jo.
1: Yes. Och så tackar jag så mycket för att du var med i programmet idag.
2: Fint, tack själv. Bra. Tack.
1: Det ska bli pompa och ståt och bubbel och snacks faktiskt vid, nu ska vi se, Nabbens sjöviste tror jag man säger. Om en halv timme, för det är nämligen idag då invigning av Nabbens vänners storbod, eller Nabbens storbod kanske det heter då. Och det har varit talkoarbete i flera år då som ligger bakom detta, men för att liksom, istället för att jag ska sitta och gissa vad det är som händer där borta, så har vi skickat Anders Fällman till Nabben och du har träffat lite folk som vet saker, förstår jag.
3: Jo, det stämmer bra det. Jag befinner mig här vid Nabben, som sagt, vid sjöbodarna och båthuset. Och jag står här och beskådar en nyuppförd storbod. Och här tillsammans med mig står Mikael Staffas, ordförande för Nabbens vänner. Hej!
4: Hejsan! Välkommen!
3: Tack så mycket! Ja, det är lite festlig stämning här, börjar smyga sig på lite. Alla har inte kommit ännu, men...
4: Nej, tillställningen börjar egentligen 14:00, men radion är alltid snabba på pucken. Så, att,
3: så är det. Hörde du, det är ju så, du pratade med mig här innan och Nabbens vänner är ju en ganska ny förening. De som inte känner till Nabbens vänner sedan tidigare, vill du berätta lite vad det är ni gör?
4: Nabbens vänner är som sagt var en relativt ny förening. Den var aktiv innan den bildades. Det fanns eldsjälar som gick här i området och städade och gjorde upp, liksom, höll det snyggt runt omkring och försökte utveckla området. Och sen bildar man en förening och så skapar man ett samarbetsavtal med Mariehamns hamn som gör att vi utför en del tjänster åt dem och så får vi då en ersättning av dem. Och den här föreningen består av idag ungefär ett 40-tal medlemmar. Och alla är kanske inte aktiva, men säg att vi har 10 aktiva som kommer och deltar i de veckor. Eller vi har en talka varje vecka. Och det antalet så brukar det öka. Åtminstone så här i början på säsongen så märker vi att då finns det ett stort intresse. Så, att det,
3: ja, så det har slutit upp lite här nu när ni har fått... upp den här boden.
4: Ja, det här, alltså boden i sig skapar ett intresse och man är nyfiken på vad vi håller på med. Så att det finns nya krafter och en sån här förening bygger hela tiden på att vi måste få nya yngre krafter. För annars så kommer vi få ett bekymmer. Så att det är här. Men det här är dragplåster och vi kommer med mera dragplåster.
3: Mm. Men just boden då som vi står här för. Vill du beskriva lite varför ni ville att den skulle stå här och vad den ska användas till?
4: Jo, när jag kom med i föreningen 2022-23 så då hörde jag talas om den här viljan att bygga en storbod som skulle vara en föreningslokal, samlingslokal. Man skulle kunna utnyttja den till lite ett av varje. Och det här, då fanns det ingenting konkret. Sen blev jag ordförande 2023 och då sa jag att nu måste vi ta tag i det här. Och så då började vi skapa en ritning på den här byggnaden och sökte finansiering via Lider och det här under vårvintern 2024 så blev vi beviljade medel där vi bland annat skulle utföra 1600 talkotimmar för att göra den här skapelsen. Och det här, sen kom vi igång under våren, så började arbetet, och då var det jättemånga som var villiga att komma hit och spika och skruva, framförallt, man spikar ju snart inte längre. Men det här, och sen har det dragit ut lite på tiden, för talkoarbete bygger på frivillighet, och ibland så lägger man tiden på någonting annat, så att det har, talkoarbetarnas antal har minskat över tid, så att säga. Så i slutet så var vi några stycken. Just det. Men nu är vi här.
3: Jo, men du nämnde 1600 timmar var liksom avtalat att ni ska hålla på, men hur höll den tidsplanen?
4: Den var optimistisk till den delen, att jag gjorde en sån här försiktig överslagsberäkning, och vi kom väl upp i åtminstone 2500 timmar, och då kanske inte allting är inräknat. Så att det går åt mycket mer timmar när vi är talkoarbetare. Men det innebär också att vi får många mer roliga timmar tillsammans. För det är ju det är frågan om. Alltså det här är en gemenskap att bygga ett sånt här projekt.
3: Mm. Vill du berätta lite om vad din roll har varit i det här projektet?
4: Bortsett från att försöka hålla i någon hammare och en skruvdragare, så är som ordförande så har jag varit ekonomiskt ansvarig och försöka se till att pengarna används till det de är beslutade för, skickat in redovisningar till Leader och till landskapsregeringen, och undan för undan då försökt hålla leveranser igång, men det har funnits många krafter som har hjälpt mig på vägen, så att jag är definitivt inte ensam om den biten. Mm.
3: Och för att beskriva lite den här boden, den är ju väldigt fräsch invändigt, och utvändigt så ser den ju ut som, den smälter ju väldigt bra in i omgivningen här. Vill du berätta lite om hur grundidén föddes och vad visionen var då jämfört med slutresultatet?
4: Jo, det är rätt intressant, för vi alltså i grunden så vi skulle bygga en bod, och den skulle då vara större än alla andra bodar här i området, där är 20 kvadratmeter, och bortsett ifrån båthusarna som är då 45. Vi anhöll om att få bygga en bod som var 45. Men vi var tvungna då att förhålla oss till samma taklutning som finns genomgående i det här, och det är 34 grader i hela området. Och när vi väl kom igång så såg vi att i Jomala i Svibyskog gamla skola så fick man hämta byggmaterial. Och då var vi rätt snabba där på att hämta fönster som vi har då liksom inne. Vi har 6 traditionella fönster och sen ett halvrunt fönster. Och de är alla enkla. Och det är vår utmaning idag, för att resten av boden är nu väl isolerad. Vi har isolering i golv och i tak och i väggar. Men när vintern kommer så då går kylan genom våra enkla fönster. Men vi kommer att ha det öppet så länge det är plusgrader, och sen får vi se.
3: Just det. Och hur är tanken där? Ni skjuter lite på framtiden beroende på hur den används då?
4: Lokalen är byggd för att vi ska kunna vara en 25-30 sittplatser här inne. Vi har som sagt ström, vi har kylskåp, vi har en kokplatta och vi har mikro. Men vi har ingen rinnande vatten, vi har inget avlopp. Så det är det. Men sen är det upp till den som vill hyra. För den här lokalen får vem som helst hyra. Och det här, och sen villkorna för det där så tror jag inte vi ska ta i radion. Men det är jättegärna kommer in på vår Facebook-sida, så kan man ställa frågorna där. Mm. Det finns nog egentligen inga begränsningar annat än att det är möjligtvis brandmyndigheten som sätter begränsningar.
3: Okay. Men jag tänker själva detaljer. Finns det någon detalj på den här boden, utvändigt eller invändigt, som du är extra stolt över?
4: Detalj som jag är extra stolt över. Det är, alltså egentligen är det en helhet. Det är, alltså när vi började bygga det här, så det rådet jag kan ge det är till andra som börjar med sådana här projekt. Se till att det finns ordentliga byggnadsritningar. Vi hade egentligen bara ett byggnadslov och byggde utifrån det där. Och när inte vi är liksom professionella byggare så blir det olika frågeställningar som det kan komma många olika svar på. Det gäller att försöka samsas de där. Men det är helheten som jag är mest stolt över. Och att vi faktiskt kom i mål. För emellanåt så har det känts som att vi mäktar inga med det. Vi är för lite människor. Men så bäst var det så kommer.
3: Jag tänkte just på det. Att hur har den här talkoandan varit genom projektets gång, skulle du säga?
4: Alltså inledningsvis så var det jättemycket folk som kom hit och hjälpte, och det fanns väldigt mycket olika saker att göra. Genom att projektet har dragit ut på i princip i 2 år så har man intresset att komma en gång till har blivit liten tröskel för många. Så att så på slutet så var vi bara några stycken som jobbade med det. Men vi lyckades också. Men vi skulle inte ha kommit till mål om vi inte hade haft all hjälp i starten. Så att det är inte så att jag förringar någons insats, utan jag hyllar dem som ställer upp och kommer på sådana talkoarbeten. Mm.
3: Och jag tänker, som du nämnde, så den här boden får ju inte bara era medlemmar använda och nyttja, utan det är ju för alla. Så jag tänker fråga dig, förutom eventuella styrelsemöten som ni själva tänker hålla här, vad hoppas du för konkreta liksom evenemang eller tillställningar hoppas du att ska hållas här?
4: Alltså om vi säger de evenemangen, alltså det är ju de potentiella hyresgästerna som styr. Vi lägger inte upp ett program och berättar att kom hit och gör det och det, utan vi öppnar upp lokalen för någonting som är trevligt. Vi öppnar upp att vill man komma hit i juli månad när det är mycket turister som rör sig här och har någon typ av verksamhet, att man vill sälja några produkter eller någonting, så finns det möjligheter bara man för en dialog med oss. Så att vi vill ju liksom skapa ett ökat intresse för området, för det vinner alla på. Mm.
3: Och sen har jag hört att det finns lite andra projekt i horisonten. En vedeldad bastu. Vill du berätta lite mer om det?
4: Jo, det vill jag jättegärna berätta om. Och den är nästan lika gammal som tankarna, som den här storboden. Det var bara det att elefanten måste äta sig bitar, och så gjorde vi med det här. Att vi har då, som säkert har framgått i massmedia, så har vi fått finansiering för en vedeldad bastu som ska byggas här på Norra Piren genom talkoarbete. Och det arbetet ska starta upp efter sommaren. Jag har sagt att vi gör ingenting förrän det sista spiken är slagen på den här storboden, och sen börjar vi. Och det är en liten sanning med modifikation, för det finns ju en del förarbete som redan har påbörjats, så att säga. Så att det kommer bli en allmän bastu för en 6-8 personer, vedeldad. Där finns heller inte vatten indraget, utan det här, vi kommer att skapa en badbrygga bak på norra sidan av den där, och se till att folk kan ha möjlighet att tvätta upp sig där. Och det vattnet som kommer att finnas där, så är regnvatten och eventuellt sötvatten ifrån något annat håll. Mm.
3: Så det tar form till en riktig samlingsplats, Nabben, alltså med andra ord, skulle jag säga.
4: Absolut, och det är någonting som hela Mariehamn ska vara stolt över, det vi åstadkommer här ute. För vi gör någonting genom talkoarbete som gagnar egentligen hela Mariehamn. Nu ligger den i norra delen av Mariehamn, men alla är lika välkomna hit.
3: Mm. Tusen tack, och riktigt spännande med den där bastun som vi alla ser verkligen fram emot över. Tusen tack, Mikael Staffas, för att du pratade här med mig. Och med det så lämnar jag över tillbaka till Peter i studion.
1: Tack ska du ha, både Anders och Mikael Staffas.
5: På plats i Östra hamnen finns nu vår reporter Björn Nylund, som har mött upp Steve Elima, verksamhetsledare för Mariehamns seglarförening MSF. Vi ska ta och höra hur det har gått sedan de öppnat båttvätten. Björn, är du där? Är det rusning där, eller passar du på att tvätta din egen båt?
6: Nej, jag har ingen båt med mig. Däremot har jag förstås Steve med mig ut här i blåsten längst ut i Östra hamnen här. Jag och Steve har tagit oss till den så kallade båttvätten, eller båtbottentvätten, som står här, som har varit öppen i ungefär 3 veckor nu. Ja. Vad har hänt sedan förra sommaren, Steve?
7: Ja, vi var ju och började prata med dem redan förra sommaren, men det drog ut på tiden sådan, så att det var ingen mening att sätta igång den då. Och sen har vi hållit på att prata med ett finskt företag om en annan tvätt, men sen fick vi till ett bra avtal med den här som fanns här redan, och det är bara bättre, den var ju redan här.
6: Det som alltså har hänt var att bottentvätten som öppnade 2022 fick problem förra året, och till slut gick det bolag som drev det i konkurs. Hur kom Mariehamns seglarförening in i detta?
7: Nej, vi tyckte det var synd att den stod still. För att, jag menar, det var ju folk som ringde till oss och frågade vad är det som händer? Varför kör ingen? Och sådär. Så då började vi att forska i det. Och sen så fick vi tag på dem i Sverige som äger maskinen då. Och de äger den fortfarande och vi driver den bara, MSF då. Så att, ja, till nu så fick vi igång den när de hade renoverat den och fixat och bytt borstar och allting. Så nu är den tipptopp.
6: Men det är alltså samma båtbottentvätt som har stått här sedan tidigare. Som nu drivs då av Mariehamns seglarförening. Hur har intresset varit hittills?
7: Alltså det har varit väldigt bra måste jag säga. Det har ringt sig telefon, det började redan i vintras. Och då kunde jag inte svara mer än att vi hoppades. Och de har ju återkommit så att jag har ju flera återkommande kunder redan som är här. Så jag har väl haft en 10-12 båtar trots att det inte är riktigt säsong för att tvätta botten ännu. Men ordet sprider sig och folk vill testa och tycker att det är väldigt bra att den har kommit tillbaks.
6: Vilka är det som kommer hit med sin båt då?
7: Ja, det är dels de där som har båten som ett arbetsredskap, som har båten i isen har lagt sig. De har ju varit här hittills då. Men sen är det många som har styrpulpetare, lite mindre båtar, som idag struntar i att måla botten. Utan de kommer hit och sen tvättar de av den då. Så vi har ju både engångstvättar och sen kan de köpa fyra gånger för rabatterat pris då.
6: Men varför är det så viktigt att tvätta sin båtbotten på det här sättet?
7: För det första är det miljömässigt. Det är bara bra att hålla det rent så. För att du drar mindre bränsle i båtarna när du har en ren botten under. Och jag menar, det underlättar ju även för ägaren sen den dagen de tar upp båten för vintern, så då är allting färdigt. Men framförallt så är det miljömässigt och bränslemässigt. Alltså de sparar ju pengar på att tvätta botten.
6: Om vi tittar ut här över tvätten så det är inte bara att köra och som en vanlig biltvätt riktigt. Hur funkar det här?
7: Nej, det är ingen biltvätt utan man får boka tid hos oss nere i hamnkontoret i Mariehamns seglarförening. Och sen så betalar man där inne och sen så bokar man en tid som man kommer hit. Då. Så någon av oss i hamnkontoret, antingen jag eller några av dem som jobbar åt mig i sommar, så kommer ut hit och sen kör man en tvätt åt dem.
6: Jag tittar ut här över hamnen, det ligger en hel del båtar här redan. Några är ganska stora, här har vi till exempel närmast en riktigt stor segelbåt. Skulle den kunna tvätta botten här också?
7: Den där är lite för stor för den här båttvätten. Upp till 14 meter i vattenlinjen kan jag ta här inne. Så vi har ett pris för de båtarna som är mellan 0 och 8 meter, eller upp till 8 meter, så har vi ett pris för dem. Det är 50 euro och sen om man är mellan 8 och 14 meter så är det då 80 euro. Är man sedan medlem i Mariehamns seglarförening så har man då halva priset på det också.
6: Nu har du fått göra reklam ordentligt här.
7: Jag måste ju passa på.
6: Ja. Ja. Men hur många är det som hittills i år då har kört in här?
7: Ja, 10-12 stycken har jag haft här inne nu. Mm.
6: Och hur lång tid tar det att få ren botten här då?
7: Ungefär 10 minuter, beroende på storlek på båt. Det kan ta en kvart också, men det är ungefär 10 minuter kan man säga.
6: Om vi ändå tittar ut här så det ligger en hel del båtar inne redan. Hur ser säsongen ut?
7: Ja, det ser väl bra ut hittills måste jag säga. Men visst, vi väntar på lite mer värme. Men sen vet man ju inte, bränslepriserna är ju som de är, men båtfolk är också som de är, så de ska ut på sjön på semestern. Så enkelt är det bara.
6: Finns det några slutsatser du kan dra redan om vilka gäster som kommer att komma mer eller mindre än tidigare?
7: Nej, jag tror att både från finska sidan och svenska sidan så tror jag de kommer. Men vi har redan haft från flera olika länder så att jag menar, det är bara... Ja, men, finska sidan så blir det ju bra för vi ligger ju närmast då på Åland. Om man ska in till stan då, inte Mariehamn.
6: Mm. Ja, och hur länge gäller säsongen för båtvätten?
7: Ja, vi kommer då att köra tills det blir tills båtarna är upptagna eller att det blir för kallt att hålla på. För på vintern så kör vi inga båtar och det är förståeligt då. I vintras hade vi 50 cm is i hamnen, så det är inte många som rör på sig då.
6: Men det klarar båtvätten?
7: Ja, vi har en svirvel i då, så att det håller rent här inne. Så håller det borta isen då. Bara för att borstar och sånt inte ska frysa sönder.
6: Ja, det är soligt och skapligt blåsigt här nere i Östra hamnen, men ser ut att vara en härlig dag. Förhoppningsvis har vi också ganska rena båtbottnar då. Märks det för hamnen om båtarna har gjort rent eller inte?
7: Ja, alltså på tid så kommer det kanske märkas, men slämmen är ju slämmen. Så jag menar, det drar upp mycket från botten här ändå liksom. Men jag tror ju bara att det blir bättre och bättre ju fler som börjar använda och tvätta botten.
6: Då, Amira, tror jag att jag lämnar över till dig igen här nere från Östra hamnen.
5: Tack ska du ha, Björn. Vi tackar också Steve Elimä, verksamhetsledare för Mariehamns seglarförening MSF.

0: Hej och välkommen till Live på Åland. Den 15 augusti förra året så sjöng musikal- och showartisten Filippa Enros på Emmausfestivalen under konsertrubriken Schlageryra. Så vi kan vänta oss svenska schlagerhits och en härlig utomhusstämning när Filippa Enros nu äntrar scenen.
1: Och nu ska vi tona ner lite, för nu ska ni hänga kvar, för nu kommer det en annan mycket kompetent tjej som ska ta över scenen tillsammans med sina två dansare Bianca och Lina. Det är Filippa Enros som är en mångsidig artist. Ni kanske har sett henne som skådespelare i Lena, så som i himmelen, och hon var med också i 25 juli konserten. Hon har varit med i musikaler och gjort allt möjligt. Hon är bland annat koreograf för våra reklampauser här på Emmaus också. Så hon kan allt, den tjejen. Och nu ska det bli jättemycket slager. Ni får hänga med och funga med så mycket ni kan. Välkomna. Filippa, scenen är din.
2: Okej, allihopa. Hej på er. Nu blir det lite slagershow i

Ja, så om jag sa tidigare, eller som Karina sa tidigare, så heter jag alltså Filippa Enros. Tackar, tackar. Jag heter Filippa och jag ska vara här och sjunga lite slager för er ikväll. Och jag hoppas att ni vill sjunga med. Det är bara att sjunga och dansa så mycket ni kan. Vi ska göra den här bakgården till ett party. Det här är också mitt sista gig på Åland den här sommaren. Så att jag ska verkligen kötta allt vad jag kan nu. Och jag vill att vi alla dansar och sjunger. Och ja, det blir fest. Och i nästa nummer har jag också med mig två stycken dansare. För extra partykänsla. Och den här låten som jag kommer sjunga, ja, de får en applåd, förstås. Och det kommer mest bli sån klassisk slager. Men nästa låt så har jag också valt en modern låt som jag tror att de flesta ungdomar känner till. Och det är Molly Sandéns Hålla mig. Jag tyckte att vi måste ha en modern låt också. Så den blir det nu.

Bianca och Lina! Ja, då ska vi gå tillbaka till de här lite mer klassiska schlagerlåtarna. Det är ju så att jag uppträdde på 25 juli-konserten i år och i fjol. Och en annan som gjorde det var också Lotta Engberg. Så vi har blivit kompisar nu. Så en liten hyllning till Lotta måste vi ju ha här ikväll. Så det blir hennes mest kända låt, Fyra bugg och en Coca-Cola.

Tack så jättemycket. Sen har vi ju i Sverige många väldigt kända, starka, kvinnliga sångare. Som jag tycker slagdrottningar kan man ju nästan säga faktiskt. Som har varit med i Melodifestivalen och blivit väldigt stora med sina härliga slagerlåtar. Så det jag ska framföra nu, det är ett medley på några av mina favorit kvinnliga slagersångare. Det blir Charlotte Perrelli, det blir Linda Bengtzing, det blir Lena PH. Och eftersom jag satt mikrofonen i ett stativ kan ni ju gissa vem som börjar.

Tack så jättemycket! Tack! Nu har vi haft högt tempo, så nu tänker jag att vi ska varva ner lite och jag ska bjuda på en av mina favoritballader. Jag som liten tjej såg den här artisten i Melodifestivalen. Sarah Dawn Finer heter hon, jag tror det var 2008. Hon var med i Mello och hade en så vacker lång röd klänning och hon åkte... När hon sjöng den låten så åkte hon på någon sorts avsats upp i luften och jag tyckte det var så häftigt. Så nu ska jag sjunga den låten för er.

Tack så mycket, tack så mycket. Nu har vi två nummer kvar. Och ja, nu måste vi ta upp tempot lite till tycker jag. Så den här artisten har jag faktiskt träffat på riktigt. Jag har aldrig jobbat med henne. Men jag såg henne i Kapellskär i terminalen medan Rosella ännu gick. Så här kort ungefär, de coolaste stövlarna jag har sett. Alltså så här höga klackar, så här smala. Och hon gick på dem som om det vore liksom gummiskor. Jag pratar förstås om Nanni Grönvall.

Jaha, hörni, tiden går fort när man är roligt. Nu har jag ett favoritmedley kvar. Det här är också en artist som jag... Ja, det är faktiskt ganska sjukt att jag kan kalla den här artisten för kollega eftersom jag sjöng med henne i fjol. Sveriges största popdrottning genom tiderna. Det är alltså Carola jag pratar om. Och när jag då i fjol kommer av scenen så står Carola och säger "Bra jobbat!" till mig. Vad säger man? Detsamma. Ja, tack. Knäna skakar. Men nu i alla fall så ska jag avsluta med ett Carola medley. Och Bianca och Lina kommer dansa. Och vi kommer kötta allt vad vi har det sista här nu.

hörde Filippa Enros konsert Schlageryra ifrån Emmausfestivalen förra året. Inspelningen gjordes av Audiotrade och mixningen har Fredrik Hitonen gjort här hos oss på Ålands Radio. I och med det här så tar Live på Åland nu lite sommarledigt och återkommer igen i augusti. Ha en skön sommar!

0: Omkring 12 000 mördarsniglar på en säsong. Så många uppskattar Yvonne Hanki Mattsson att hon bekämpade förra året. Nu uppmanar hon fler att hjälpa till i kampen mot den invasiva arten. Du hör Yvonne Hanki Mattsson.
1: 12 000 tror jag att det blev till, men förra året var ju, om jag minns rätt, ganska blött. Så jag började i april och slutade i oktober, men mest var det ju då på sommaren.
0: Men hur hamnade du där?
1: Jag blev frustrerad och orolig. Och liksom, eller egentligen var det det att det var några, för några år sedan våra sommargrannar kom nästan gråtande in till oss och var här vid Laggårdsbacken och sa: ni har fått mördarsniglar. Och jag tänkte, herregud, har vi fått mördarsniglar? Och den sommaren gick vi ut när det regnade och då dödade vi de som vi såg på vägen. Men vi förstod ju inte att vi skulle titta längs dikeskanten. Och då fick jag någon sån här mördarsnigel-il och tänkte, jag vill att skogarna och åkrarna och naturen ska finnas kvar. Ja, för de äter ju. En mördarsnigel kan ge 400 sniglar. Jag tänkte att jag vill göra vad jag kan. Men min fysioterapeut har ju varit väldigt arg på mig. Jag har fibromyalgi. Så jag får inte gå långa sträckor för jag får så jätteont. Men det har liksom blivit en idé för mig att de ska bort. Eller minskas. Bort får man ju dem aldrig, men minskas.
0: Det känns ju som en kamp som inte riktigt går att vinna.
1: Den går att vinna, den går inte att förlora. Alltså den går, vi kan inte vinna, vi kan inte få bort mördarsniglar, men vi kan minska på det. Om man tittar där borta var den där postlådan är på min grannens väg, där brukar jag också gå liksom och titta. Här i början av juni, jag började ganska sent i år för det har varit så torrt. Så vad heter det, var det cirka 100-120 mördarsniglar på den vägen. Och någon dag senare så gick jag där och det var det 80. Och igår när jag gick så såg jag 20. Så jag menar, det minskar. Och om man ser, om du tittar där borta var bilen kommer. Och på slådan så vad heter det i början. När det var riktigt regnigt och eländigt förra året så var det liksom över 300 från den där postlådan hit var vi står. Och sen när man gick liksom, när jag gick regelbundet så kanske det blev 50 stycken. Så jag läste någonstans att de i Sverige har någon sån här kampanj liksom att just här i början av juni borde man gå ut och jaga mördarsniglar. Man borde gå ut liksom, jag skulle önska landskapsregeringen skulle säga hallå, nu ska vi alla gå ut och jaga mördarsniglar. Och man jagar de här, vad heter det, lupinerna och jag kan förstå det. Men jag tänker liksom att man borde ha liksom uppmanat folk att förstå att vi kan göra någonting. För många säger att det är helt onödigt. Men säg om vi alla på Åland som bara kan gå. Så gå en dag när det regnar eller sent på kvällen eller tidigt på morgonen och bestämma att vi alla tar 200-300 mördarsniglar. Då skulle det finnas mindre. Och den här tiden på året och i slutet av hösten så är den viktigaste tiden. För den här tiden, så, jag menar, de kan ju inte få mera mördarsniglar då. Så vi borde alla kämpa och fixa det här.
0: Men du orkar du trots din fibromyalgi och trots att fysioterapeuten säger åt dig att lugna ner dig lite?
1: Jo, alltså jag tänker liksom, jag har tänkt i år att jag måste vara lite mer försiktig med min kropp. Men jo, jag orkar, jag ser ju ändå att det är motiverat. Men jag gör ju också så att jag går längs vägarna i Hulta. Men jag gör så att jag tar liksom bilen. Och så går jag liksom en viss jag tar bilen och så parkerar jag bilen och så tar jag hunden. Och hunden får oftast gå löst när det är liksom, när det är sent på kvällen. För det är lite besvärligt att gå och jaga mördarsniglar och ha en hund som stannar upp. Och då vad heter, går jag en sträcka fram och tillbaka. För det är inte bara det att du ska gå liksom rakt fram. Utan du måste ju gå på andra sidan också. Så det går ju väldigt, väldigt långsamt. För du måste liksom titta i marken. Du måste titta liksom på grästråna och du måste titta i dikeskanten. Är det liksom klippt så ser man ju mycket, mycket bättre. Och sen vad heter det, försöker jag ha något system vilka vägar jag går när. Då för något år sedan, förra året så gick jag alldeles för långa sträckor. Vilket betyder att jag på nätterna inte kunde sova. Benen bara värkte och värkte och värkte och värkte. Men jag tänkte att okej, i år så ska jag inte vara lika galen, men jag hade också en besök från fastlandet förra året av mina kompisar och då var det riktigt regnigt väder och de var så fascinerade och glada över att komma med på mördarsnigeljakt. Min ena kompis hade med en plastpåse, hon tänkte att hon ska plocka dem och vi andra gjorde som vi gjorde Och hon konstaterade till sist att det var ju så mycket så det gick inte att plocka. Men faktum var att den där 3 dagarna de var hos oss gjorde att det minskade. Det minskade enormt på de där vägarna, för tack vare att de var med så fick vi bort så mycket.
0: Mm. Hur stort område är det som du nu försöker hålla fritt från mördarsniglar?
1: Du ser där var maskinhall och där liksom hela vägen. Det är nog flera kilometer, jag vet. Jag har inte mätt upp, men det är många, många kilometer som jag försöker hålla fritt. För jag tänker att jag vill liksom, jag vill att vi ska kunna plocka bär i skogen. Du vet att mördarsniglar kan ge, de kan dels ge någon hjärtsjukdom åt hundar. Och sen kan de ge, de kan ju göra bären och allt annat. Nu försvinner det där ordet vad de kan ge, men det är ju inte bra. Så det är många, många kilometer, men det är ju inte så att jag går de där kilometrarna på en dag, utan det blir liksom att det blir min och Mollys hundpromenad. Och förra året också så gick jag ju ofta, i och med att jag då har tonåringar och liksom måste vänta in dem, så då gick jag liksom och inte kan gå och sova för yngsta är hemma, så då gick jag ju ofta 11-12 liksom. På kvällen och liksom, eller natten är det ju egentligen, och jaga, för att när det är ljust så ser man inte dem, då finns de inte.
0: Ska vi gå mot den där, är det en sopis?
1: Det är en sopis.
0: Ja, den där sopisen som vi ser här, hör du, jag har förstått att du använder salt för att döda dem. Varför föredrar du den metoden?
1: Ja, jag rekommenderar absolut inte salt, för att jag vet ju att folk säger att det är ett djurplågeri att döda med salt. Men jag tänker liksom att jag måste ta det sättet som fungerar för mig. Jag har fibromyalgi, jag kan inte böja mig. Så att om man ska plocka dem så skulle det ju krävas att jag skulle böja mig. Och det skulle inte funka. Och sen kan man såklart sätta ut gift. Gift är jättedyrt. Och då tänker jag att då borde man egentligen, jag skulle önska att landskapsregeringen skulle tänka att man skulle vilja ha, att Åland skulle liksom vara, ha så lite mördarsniglar som möjligt och vara så attraktivt som möjligt. Så då tänker jag att landskapsregeringen borde och kommunen borde stödja med gift för att, men jag gör det på mitt sätt, så jag saltar. Och det har att göra att då fixar jag det, och då vet jag att en mördarsnigel som är död, den är död. Och det går inte mycket salt åt. Och det här, det som också händer att det är ganska roligt, eller roligt är fel ord, men det känns bra att se att när jag kommer nästa runda så kan det vara 6-7 stycken mördarsniglar på den snigeln som jag har saltat, och då har de också blivit dödade, och det går väldigt, väldigt lite salt åt liksom. Och det är klart att jag också tänker så där etiskt att fjärilar och allt annat, att humor liksom, hur mår vår jord av salt? Men jag såg en dag också att någon hade saltat sin väg för att det inte skulle damma. Det här var för något år sedan. Och så tänkte jag att den saltmängden den här människan har använt, alltså inget ont igen, men man får gärna salta vägen för att det inte ska damma. Men den saltmängden den här människan har använt för att hindra att det ska damma, så är mycket mer än vad jag använder för att döda 12 000 mördarsniglar, så jag tänker ändå att det är okej. Vi har som sagt jordbruk, eller det är min man som har det. Och vi har också sådana flugpapper. Tänk på Emil i Lönneberg och hur de där flugorna fastnar i flugpapper. Så jag motiverar med, liksom, jag förstår den här tanken. Att man kan...
0: Och du förstår kritiken?
1: Jag förstår kritiken. Mm. Jag förstår kritiken. Men jag tänker att vi har alltså de här flugpapperna som flugorna fastnar på. De är väldigt, väldigt effektiva. Och flugorna dör där. Vi har också köpt från lantbruk sådana påsar som vi har ute på gården. Som flugorna på något vis lockas, som är ekologiska. Och det lockas, liksom, flugorna lockas i det. Och då får flugorna där och de blir i påsen och kommer inte ut och de dör. Och i min värld, jag kan ha fel, så ser jag inte så stor skillnad mellan flugor och mördarsniglar. Ja, den enda skillnaden är ju att flugorna har liksom... Vad heter, naturliga fiender. Men på ett jordbruk kan det finnas ganska mycket flugor, så det räcker inte till de naturliga fienderna. Men mördarsniglarna har inte naturliga fiender. Så jag tänker ändå att det jag gör, om jag dödar 12 000 på ett år och försökt minska, vad heter det, och se till att mördarsniglarna minskar, att det, det goda uppväger det negativa. Men det är klart att har man möjlighet att plocka dem för gässerna. Man kan gå liksom med någon sån här hacka och hacka dem och sånt. Men det är ganska svårt när de är små och när de klättrar och sånt. Men jag tänker att jag är lite nervös att hamna i radion, för jag tänker att kanske någon kommer att hälla salt på mig. Jag tänker att haha, du får skylla dig själv. Men jag tänker att det viktigaste är kanske inte att tänka på hur jag dödar mördarsniglar. Det viktigaste är att tänka på att även du och alla andra kan liksom döda mördarsniglar. Och så gör man på det sättet som man tycker att det är bäst. Det viktigaste är att vi får bort dem. Och att vi ser dem, att vi inte säger att det finns inga. För om du tittar här på vägen nu. Du ser inga mördarsniglar, titta här. Man ser inte för det är ljust ute, men man måste vara ute när de är ute.
0: Det sa Yvonne Hanki Mattsson.

0: På måndagen så arrangerades en skärgårdskommunträff på Föglö där olika typer av representanter från skärgårdskommunerna träffades för att diskutera aktuella ämnen. En som deltog, det var Veronica Törnros, lagtingsledamot för Pro Åland. Jag säger god morgon och välkommen med i sändning, Veronica.
1: God morgon.
0: Hör du, berätta, vad diskuterades igår?
1: Ja, jag måste först säga att jag tyckte du hade ett ganska häftigt intro när du sa olika typer. De här olika typerna var fullmäktige ordförande i samtliga sex skärgårdskommuner. Och sen var det också då lagtingsledamöter som är skrivna och bor i skärgården som var på det här mötet. Så det var de typerna som var där. Mm. Det här träffen, skärgårdskommunmöte, den hålls två gånger per år. Och den varierar, flyttar alltså från kommun till kommun. Igår var vi i Fögle. I höst i oktober så blev vi i Sottuna. Och det är inget beslutsmöte på det viset att nu bestämmer vi eller fullmäktige ordförande tillsammans med lagtingsledamöterna olika saker. Det är inte så, utan det är dels ett informationsmöte. Vad händer i min kommun? Vad har vi på gång? Är det någon annan som är i någon liknande situation? Både inom det privata näringslivet, större satsningar och även kommunala projekt som är på gång. Och sen är det också en uppdatering kring samarbetsfrågor som skärgårdskommunerna funderar kring. Som till exempel byggnadsinspektion, teknisk förvaltning, HR-funktioner, lönekontor, ekonomi, bokföring, utbildningschef gemensam. Kanske någonting gemensamt inom äldrevården. Och där har de delat upp det ganska smart, tycker jag, så att det är olika kommuner som ansvarar för olika områden. Då. Man funderar vidare att hur kan vi öka samarbete främst mellan kommunerna. Det är väl en del som finns där. Sen finns det ju en stående punkt på listan som alltid kommer upp vare sig man vill eller inte. Och det är skärgårdstrafiken. Och där har vi gemensamma utmaningar där vi väl i princip alla tycker lika. Och sen finns det också olika funderingar då, beroende på var kommunen geografiskt är belägen, vad man ser för speciella utmaningar.
0: Vad är det ni tycker lika där om skärgårdstrafiken? Påminn oss.
1: Vi tycker väl kanske lika i det att det är svårt för den som inte är digitalt bevandrad, till exempel att boka om eller göra någonting i och med att Ålandstrafiken har ganska begränsade tider. Det som väl kanske näringspolitiskt är mest bekymrande, det är ju det att våra företagare, speciellt transportföretagen då, från samtliga kommuner som har transporter mellan fasta Åland, skärgården och fasta Finland, behöver göra ombokningar på grund av att lasten förändras eller man har tappat någon last och man kommer tillbaka tidigare. Och ingenting sånt kan göras på nätet. Utan allt sånt ska ringas till Ålandstrafiken. Och är du transportör och du jobbar i det privata näringslivet så kanske du inte har tid att sitta i telefonen 30-40 minuter. Du kanske inte kan vara nummer 15 i kön. Därför att du hinner helt enkelt inte. Du har liksom annat du måste göra. Så där ser vi nog faktiskt ett stort bekymmer för det privata näringslivet till exempel. När det sen gäller turlistor så där finns det ju ett förslag nu från landskapsregeringen. Och det valde vi väl helt enkelt att inte diskutera. För det finns så otroligt divergerade åsikter om det. Någon kommun, Fögle har jag förstått, tycker att det är ett ganska hyggligt förslag. Åtminstone flera tycker det där. Medan det för norra Åland, för norra skärgården då, södra skärgården är ett bekymmer.
0: Hur går ni vidare med det som diskuteras?
1: De har en ganska smart fördelning, tycker jag. De frågor som aktualiseras så är det någon som tar bollen på. Det kan vara vår kommun som säger okej, vi kan ta lead på det här. Eller det kan vara Kumlinge eller Brände som säger att men den här frågan kan vi försöka driva vidare och så återrapporterar vi vid nästa tillfälle. Och vissa frågor sen så väljer man också då att föras till skärgårdsnämnden eller till landskapsregeringen för att man vill påtala då att det här ser vi som ett bekymmer, eller det här ser vi som en möjlighet, eller det här ser vi som ett förslag.
0: Kom ni fram till något speciellt igår?
1: Inte egentligen på det viset att det fattas några absoluta beslut på det här, utan det förs ju mycket diskussioner om de problemställningar som vi har gemensamma. Det är klart, vi har svårt att få inflyttning. Vi har svårt att driva näringspolitik och skapa inflyttning nu när skärgårdstrafiken ändå är så pass osäker framtiden som den är. Det är svårt att attrahera nya invånare att flytta till kommunen när man inte kan säga hur kommer trafiken att se ut, hur många turer kommer ni att ha.
0: Mm.
1: Och för den som bor på fasta Åland så kan man tänka, men det spelar väl ingen roll, liksom. Kom igen. Men problemet är ju, och utmaningen är ju, att skärgårdstrafiken är grunden för allt. Det är där allt utgår. Det är en jättestor skillnad för Kumlinge-Brände om vi har två turer en söndag eller om vi har tre. Eller om vi har två turer till fastlandet eller om vi har fyra. Eller om Fögle har så här många turer eller om någon plockas bort någonstans. Så det är liksom samma för oss alla. Så därför blir trafikfrågorna väldigt centrala många gånger. Och man är inte helt nöjd med hanteringen av dem för tillfället. Det är svårt att sticka under stol med det.
0: Men hur, om vi bortser från skärgårdstrafiken, hur diskuterar ni om att attrahera mera folk ut i skärgården?
1: Ja, det är väl just det som ingen faktiskt tyvärr riktigt har orken för nu. För att det har varit så mycket tjafs med skärgårdstrafiken de här sista två åren. Så det är liksom lite som att kraften har trytt när det gäller det. Och jag kan väl prata med Förbrändes del. Och vi har inga projekt, mig veteligen, liksom för att attrahera nya invånare. Sen kan det hända att någon annan kommun fortfarande har den kraften. Men jag kan säga att vi har den inte, utan nu jobbar ju alla för att få turlistorna i skick. Jag menar, till exempel Kök kan berätta att som upplägget ser ut nu då, så kommer det inte gå någon färja för en fredag eftermiddag från Galtby till Kökar. Ja, man tycker så, ja, men det spelar väl ingen roll. Då kan väl folk ta eftermiddagsfärjan då. Behöver de väl ta någon sen tur. Men om du arbetspendlar och bor i Finland eller du vill ut till Kökar, så då blir det ju omöjligt för den som arbetspendlar. Därför att de flesta kan ju inte vara borta hela fredagen för att ta sig ner till Galtby. Så det är liksom på en väldigt praktisk nivå.
0: Som ni diskuterar saker.
1: Mm. Ja, men sen finns det också principiella frågor som vi diskuterar. Och där har till exempel Visit Åland nu då en kampanj som heter Skattkammaren för Åland. Så det är väl en jättebra kampanj, förutom att hela skärgården är exkluderad. Det finns liksom inte ens med på kartan.
0: Vad har ni pratat om det?
1: Ja, för det första så tycker vi att det är fel. Det är inte marknadsföringsmässigt. Därför att Ålands skärgård ingår ju också i Åland och borde finnas med. Och mig veteligen har ingen skärgårdskommun fått frågan heller om man vill vara med i det här. Utan från centralt håll då så presenterar man en karta då och en mall som är jättefin. Det vill jag också säga. Den är riktigt intressant och spännande. Och jag hoppas att den ska locka många besökare till Åland. Men det man glömmer bort kanske är att det kommer också besökare från österifrån, från Finland. Det kommer också skärgårdsvägen, det kommer från Orsnäs, det kommer via Galtby. Och skärgårdskommunerna finns liksom inte överhuvudtaget med på kartan.
0: Visit Åland, du sa att Visit Åland inte har varit i kontakt med er, men har ni försökt nå Visit Åland om saken?
1: Jo, nu beslöts det på möte igår då att man skickar in en skrivelse. Men nu är det ju liksom egentligen för sent. Det här loppet är ju kört. Jag menar, kartan ligger ute, allting är färdigt planerat och så vidare. Men redan det liksom att man, jag säger inte att man aktivt väljer bort skärgården. Jag vet faktiskt inte om man aktivt har valt bort den för det passar inte in i modellen eller om man har glömt bort den. Jag vet inte, men visst finns det ju liksom en besvikelse hos skärgårdsborna när man inte finns med. Men det är liksom, det är lite större än så i vår värld och jag hoppas i andras värld också att när det passar så exkluderar man gärna skärgården. Men man tar gärna bilder från skärgården och visar hur fint Åland är. Men det stärker ju inte identiteten och det stärker inte känslan av ett gemensamt Åland som möter framtiden när man blir exkluderad av landskapets egentligen eget organ, Visit Åland, på det här viset.
0: Det sa Veronica Törnros, lagtingsledamot för Pro Åland, berättade här om skärgårdskommunträffen som arrangerades igår måndag på Föglö.

0: Antalet allmänt tillgängliga snabbladdare för elbilar har ökat på Åland de senaste åren. Fortfarande så saknas de riktigt kraftiga laddarna och i flera kommuner saknas även snabbladdare. David Karlsson, vd för Ålands elhandelslag, anser ändå att Åland är väl rustat när det gäller snabbladdare.
1: Läget är rätt gott tycker jag. Trots allt, ser vi till befolkningsmängden så har vi god tillgång till laddare.
2: Hur är det på sommaren då? När så att säga, det är lite mer folk som rör sig här och kanske lite mera elbilar som kommer?
1: Ja, det är ju då som det största trycket är på laddning. Och jag tror nog även det är ganska väl dimensionerat. Att det är klart, någon gång uppstår säkert någon kö, men några långa köer det är nog inte ens på sommaren.
2: Vad är det för typ av laddare som finns här då? För i Sverige så börjar det ju ploppa upp sådana här 400 kW laddare. Att hur kraftiga är de så att säga, offentliga laddarna här?
1: Ja, det finns ju två typer av laddare som är offentliga. Och det ena är de så kallade normalladdarna. De är oftast 11 eller till 22 kW. Och sen finns det de här snabbladdarna då, som kan vara upp till 250 kW här på Åland. De flesta bilar klarar inte att ta ut så mycket mer än 250 heller i dagsläge. Även om det nu kommer bilar på marknaden och finns bilar på marknaden som kan klara 350 kilowatt. Men det är fortfarande en ganska liten del av bilbeståndet som klarar sådana effekter. Oftast premiumbilar. Så det finns inte så många som kan utnyttja en 400 kilowatt laddare i dagsläge.
2: Om någon skulle vilja installera en sån laddare, skulle det finnas kapacitet och möjlighet?
1: Det finns det. Bara man väljer rätt ställe. Att precis på varje ställe i nätet finns det ju inte den möjligheten, men det finns nog gott om platser där man kan hitta där det är möjligt att ladda för 400 kilowatt.
2: Jag tänkte lite på skärgården, för att nu är det ju inte så hemskt många ställen som har snabbladdare för elbil ute i skärgården, men skulle det finnas möjlighet i alla kommuner att fixa en?
1: Ja, i varje kommun finns det nog möjlighet, bara man sätter dem på rätt ställe. Det ska jag säga.
2: Skulle borde finnas mera snabbladdare i skärgården, tycker du?
1: Just i skärgården så tror jag att det är svårt att få en snabbladdare att bli ekonomiskt lönsam överhuvudtaget. För det blir för få laddningar per år. Och oftast om man befinner sig i skärgården så kanske man övernattar eller är där flera timmar. Och då kommer man ganska långt med mindre effekter också. Och till exempel om man bor då på någon stugby eller någon liknande gästhem, så där finns det ju bra möjlighet att ha en normal laddare som man kan ladda över natten, och det räcker ju gott och väl för sådana ändamål. Men det är klart att är man på genomfart över Brände tvärs över och ska bara vara någon timme, så det är klart att då skulle det säkert vara roligt med en snabbladdare, men den blir ju inte många gånger använd per år, den inte. Sen om man vill ha det som en service eller om kommunens fordon ska utnyttja den, att man får regelbunden användning av den, så då ser det ju annorlunda ut. Och sen kan man ju tänka sig att man gör det bara för att göra det attraktivt för turister förstås att komma. Men redan det är en snabbladdare, om man ska ha en sån här som klarar 150 kilowatt till exempel, så det är ju en investering på kanske 50 000 euro åtminstone, kanske mera. Medan en normal laddare kan du sätta upp för mellan 1 000 och 2 000 euro på någonstans. Så det är, man kommer väldigt långt med en normal laddare. Så skulle till exempel alla turistföretagare kunna erbjuda en sån, så tror jag nog man täcker in skärgårdens behov väldigt långt i alla fall.
2: Vad kostar det att installera en sån här 400 kilowatts manik då?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett sådana upphandlingar, så att jag kan inte svara på det. Men det är säkert en sexsiffrig summa.
2: Hur ofta har ni här på Elandes lag just diskussioner med aktörer och om laddare och sådär?
1: Det förekommer diskussioner någon gång då.
0: Du hör David Karlsson. Han menar att det som vore minst lika viktigt som att det finns många snabbladdare är att turistföretagare i framtiden hade möjlighet att installera normalladdare för sina gäster, så besökarna kunde ladda där de bor. En annan sak som vi kunde förbättra på Åland är att fler familjshus kunde bli bättre på att erbjuda möjligheter att ladda bilar, säger David Karlsson.
1: Just lägenhetshus eller flerfamiljshus, så där borde man satsa mera på att erbjuda de som bor där möjlighet att ladda. Att det är svårt om man bor i ett lägenhetshus och köpa en elbil till exempel om man inte har möjlighet att ladda hemma. Det gör det mindre attraktivt att köpa en elbil då. Och många gånger så för de här flerfamiljshusen så bygger det ju på fördomar och okunskap att det inte ska gå. Eller det, ja, man hittar orsaker varför det inte ska gå, men oftast går det ju ganska bra att lösa. Så det tycker jag är underutvecklat.
2: Ser du några utmaningar på kommande i framtiden gällande ämnet?
1: Det är svårt att säga om framtiden. Det är klart att ska det komma många laddare som kräver mycket effekt, så visst blir nätet ansträngt av det. Samtidigt ser jag väl kanske de här kommande åren inte ett stort behov av snabba laddare. Många till. Men det är klart att för yrkestrafiken som kör väldigt mycket och har behov av korta stopp, så för dem skulle det kunna vara attraktivt med riktigt snabba laddare, typ 400 kilowatt. Och det kommer ju att komma fordon som klarar av det och kanske mer än det också. Det finns ju till exempel i Kina sådana som laddar ännu snabbare än 400 kilowatt. Men en annan sak också som man kanske inte ska stirra sig blind på just vilken toppeffekt som bilen kan ladda, utan man måste också titta på laddkurvan, det vill säga hur uthållig den där laddsessionen. Även om den klarar 400 kilowatt några minuter, så kanske det inte hjälper om den sen dippar snabbt, laddeffekten. Så att oftast är det en jämn hög laddkurva kan vara lika effektiv som någon som har väldigt hög effekt i början. Det där är också saker man måste titta på när man köper bil och är intresserad av att ladda snabbt.
3: Du hörde David Karlsson, VD för Ålands elhandelslag. Han intervjuades här av Martina Eriksson.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett inslag ifrån år 1966, då ungdomar intervjuas på den årliga sommarfesten på Kökar. Det är Sten-Erik Fagerlund som pratar med ungdomar ute på Kökar vid den årliga sommarfesten.
1: Hemma, men bara på sommaren, har Sten-Erik Fagerlund kallat sitt programinslag med Kökar-ungdomar.
2: Det talas och skrivs ju mycket om Kökar, och då med all rätt om den gamla fiskarkulturen som ännu är fullt levande bland ett litet antal levnadsvisa och vältaliga gamlingar. Men de unga Kökar kommer sällan till tals. Kanske därför att man träffar så få unga ute på Kökar. Nästan alla arbetar ju på andra håll, på fasta Åland och i Stockholm. Kanske anser man att det inte finns någon Kökar-ungdom mera, så när som på det mycket få som bor kvar året om. Men i så fall tror man fel. För dessa bortflyttade har en mycket stark känsla för sin unika hembygd. Och att Kökar sysselsätter deras tankar och engagerar dem ska ni strax få märka i en diskussion som åtminstone för mig gav vissa nya aspekter på Kökar. De jag pratade med var ett ungt par, Sylvia och Bertil Sundström, som numera bor på fasta Åland. Birgit Johansson som arbetar i Stockholm och en ung stockholmare, Olle Hultqvist, som gift sig till Kökar, vilket inte är någon särskilt ovanlig företeelse numera. Det var under en sommarfest på Hälsö som vi träffades. Ni ser en mängd problem här. Tycker ni att de här gamlingarna som lever här, eller ska vi säga ortsborna som lever här, är medvetna om dessa problem och försöka göra någonting åt det? Eller göra tillräckligt mycket åt det?
3: Alltså de är medvetna, men de har en slags depression över sig. Och de säger att det lönar sig inte att vi gör någonting. Vi kan ingenting göra. Och det kan sitta ett par, två, tre stycken som bestämmer allting. Och de går inte med när det ska röstas och så vidare. Det har jag hört. Och jag tror på det att det är så.
2: När ni kommer med såna här åsikter hem, uppstår det konflikter med de äldre?
4: Ja, det gör det nog.
3: Ja, jag har nog varit i dispyt. För jag är optimistisk och jag tror på Kökars framtid. Men de flesta som jag pratar med här, de säger att jag har fel. Att det kommer absolut att bli slut här. Men jag kan inte hålla med om det.
2: Men försök motivera det.
3: Varför jag inte kan se pessimistiskt?
2: Ja, varför ser du optimistiskt?
3: Därför att människan är sådan att hon ger inte upp.
2: Men det måste väl ändå finnas någon slags...
3: Ja, och jag tror att Kökar kan leva med en mindre befolkning än vad det har varit tidigare. Då kommer ju de som är kvar att få mycket bättre här.
5: Du vill inte hålla med Nils Lindmans åsikter om att lägga ner skärgården nu?
3: Absolut inte.
6: Nej.
4: Vad hemskt.
3: Det skulle vara någonting hemskt, det säger Birgit också, som bor i Stockholm.
4: Ja, det är nog... Den fasta punkten är väl ändå här, fast man är i Stockholm. Liksom man vet att man har det här. Och det är en fast punkt.
5: Men är inte det egoistiska synpunkter att du ska komma hit på sommaren och ha det precis som det har varit i gamla tider? Är inte jo. Det så att du har den synpunkten att du ska komma tillbaka hit och ha det precis som gammalt?
4: Nej.
5: Att du tänker så här att ingenting ska förändras och du har inga åsikter om att de ska försörja sig här. Nu måste man först och främst tänka på att de ska försörja sig här.
4: Ja, det är ju det. Man undrar många gånger vad de försörjer sig på.
5: Jo, man blir förvånad.
4: Ja.
5: Hur de existerar.
4: Ja, det är man förvånad, väldigt förvånad över.
3: Nej, men så ont om pengar är det inte på Kökar. Det, ja, det är inte så ont om pengar på Kökar.
5: Lever
3: man
5: de,
3: kan leva.
5: Lever de på gamla alltså pengar?
3: Nej, men det finns faktiskt pengar.
5: Är det utav subvention eller?
3: Nej, subventioner. De arbetar med sand, de fiskar och de har jordbruk.
4: De sysslar med... Får de ingenting sånt?
3: Subventioner, ja. Det är klart att de får. Vissa, de betalar ju skatt i staten Och till kommun, då måste de också få någonting i den.
4: Ja.
6: Ni kan inte som på andra platser.
3: Ja, men till exempel mjölktransporterna, de sköter ju sig själva.
4: Ja, det är men,
5: och det lönar sig.
3: Och fast Åland säger de att mjölktransporterna till skärgården blir så väldigt dyra. Och ibland hör man också den åsikten att liksom bönderna på fast Åland kanske måste ge lite av sina mjölklingar också.
4: Nej, det
3: är fel.
4: Nej, men det kan de väl göra då, för att de bor så pass nära allting.
5: Du vill ha den där subventionen?
3: Vad
5: subventioner? Jo, utjämnat. Ja. Men att det är utjämning, det är subventioner.
6: Men om vi lämnar bort subventionerna och någonting som vi väl alla kan enas om att vi vill ha, så är denna gamla skärgårdskultur, detta som faktiskt de äldre här representerar, någonting som kanske de har fått genom sitt liv, fisket, jordbruket, skärgårdsjordbruket och kanske också i viss mån den här lite isolerade livsformen.
5: Jo, men alla är väl eniga om att vi vill behålla skärgården som den en gång har varit. Och helst behålla allt jordbruk, allting som det har varit. Mm. Behålla i gamla tider, va?
3: Ja, inte som det har varit.
5: Inte som det har varit, nej. Att de slår röj för att försörja sig. Nej, det vill vi inte ha. Nej. Men att nu är det ju så att det lönar sig inte att bruka i smått, utan att det har blivit så naturligt att folk måste flytta ifrån, och då är alltså jorden den är mer tillkomlig, va? Ska vi säga med arrendering, va?
3: Ja, men nutidens människor har det där talesättet. Det lönar sig inte och det lönar sig inte. Och i synnerhet då i städer och i större samhällen. Men det är inte alltid det gäller. Alltså människorna som är här ute, det finns andra saker som betyder mer för dem än att det lönar sig.
5: Jo, för oss turister så är det ju speciellt att vi vill behålla det gamla. Det är trevligast för oss att komma hit och finna det precis som vi är vana vid.
3: Jo, men jag tänker inte alls på det, för jag kommer aldrig som turist på det sättet. Jag lever med i det här livet på ett helt annat sätt än vad du gör.
5: Jo, men nu måste man väl unna människorna här att leva ett liv som är i stil med, ska vi säga, med export och import. Jag menar, det går väl inte att driva ett jordbruk här på Köka med de små plättarna som finns här.
6: Det är alltså stockholmarens synpunkt. Men du vill kanske säga att orsborna här är nöjda med mycket mindre.
3: Ja, det är just det jag vill säga. Att de är faktiskt nöjda.
5: De är nöjda med självhushåll.
3: Det är många som gärna kommer tillbaka hit.
7: Folk trivs här. Och jag tycker att det är det viktigaste egentligen.
6: Varför tror du att du trivs här?
7: Jag tycker det verkar så. Alla som man pratar med, om man talar med rikssvenskar eller från fastlandet, från fasta Finland alltså. Eller kyrkabor som har rest bort.
6: Du kallar det din fasta punkt. Vad är det som gör det till din fasta punkt?
4: Ja, allting är ju så bekant. Och varje sten är ju igenkänd. Och sen, om man jämför med Stockholm, där är man en som är en myrstack. Men här är man, alla känner mig när jag kommer hem. Och man vill gärna hälsa på alla. Och jag vet inte, det är så bekant över allting. Man blir lugn på något sätt.
5: Men nog är det lite beklämmande i alla fall. Att du hör om de gamla. Hur de har frysit under vintern. Hur de har illa tagit utav det.
4: Jo, men de beklagar sig väl inte.
5: De beklagar sig inte. Nej, men det tillhör naturen. Alltså det tillhör befolkningen att de beklagar sig inte.
4: Nej.
5: Men att nu har de frysit. Och nu har de haft besvär med sin reumatiska verk.
4: Ja.
5: Det är väl genomgående det att de har besvär med reumatisk verk.
3: Ja, men de vill inte flytta i något inte stan i något.
8: Nej, absolut inte. Hemma är alltid hemma.
3: Ja, de vill vara hemma. Då kommer hemsamariterna in där.
8: Absolut, där är en brännande punkt.
3: Och sen, de unga när de kommer så ska de inte bara tänka som så att... Alltså då, sådana som är födda i hemmen här. De ska inte bara komma hem och bo här för det är billigt att bo här. Utan de ska hjälpa de gamla då som är kvar i hemmet och se till att det blir lite varmare. För det går ganska bra med unga händer och teta till springor och så.
8: Jo, men varför
3: och spika skivor.
8: Varför skulle inte kommunen kunna bistå med sådant?
3: Man ska inte bara ropa på kommunen alltid. Man ska hjälpa till med sina händer.
8: Ja.
3: Jag har prövat på det.
8: De som kommer utifrån som ska hjälpa till med sina händer.
3: Nej, inte de som kommer utifrån. De som hör hemma här ska försöka att hjälpa istället för att bara prata om att man ska komma hit och ha semester.
8: Jo, men så är det väl, så är det väl att de unga när de kommer hit och ser missförhållandena, de hjälper till för att förbättra det hela.
3: I många fall har det blivit så att när de gamla har dött och frusit
4: färdigt,
3: då kommer de unga hem och kanske reparerar för att hyra ut åt sommargäster. För då är det deras, menar de, då har de ärvt det. Nej, men det förekommer och det kanske förekommer ännu mera i framtiden.
6: Ja, vad är det som kommer att finnas kvar? Ni har alla för gott beslut er för att finna er utkomst i Sverige.
3: Nej, vi är inte i Sverige.
6: Eller, ja.
3: I Polen.
6: Överhuvudtaget borta från köket. Och jag fick idag en uppgift om att det finns ungefär ett 20-tal unga familjer på köket. Unga familjer. Det måste bli en mängd ödegårdar här inom kort. Eller åtminstone jordbruk som inte brukas mera. Vad kommer det att bli av dem? Ni kommer kanske att ärva de gårdarna. Kommer ni att sälja bort dem?
8: Jorden kommer väl att arrenderas bort. För att jorden kommer nog alltid att brukas utav de bönderna som finns kvar.
4: Där de kan arbeta med maskin.
8: Men att det är så fåtal platser här på köket som går att arbeta med maskin rationellt.
3: Ja, men då finns ju kreatursskötsel och till exempel fårskötsel. Det är något som är oprövat som skulle passa. Det har många sakkännare sagt att det skulle passa bra på köket.
8: Men det fanns en präst, det var en präst som kom hit till köket. Och han sa som så att köket synes mig vara en plats full av taggtråd. Och jag håller helt och fullt fast med honom om det. För att det är så att varje hem man har en flik ner, ska vi säga en tårtbit. Tårtbiten mynnar ner till vattnet bara för att få vatten åt kreaturen. Det gör att det blir bara taggtråd utav alltihop. Kunde de riva ner taggtråden och bedriva fårskötsel, va? Eller vad kallas det? Jag har får där istället. Kanske kunde riva ner taggtråden och låta fåren riva fritt.
7: Växthus tycker jag skulle kunna gå bra om trafiken blir bra.
8: Men där finns en annan synpunkt. På kökar är det gott fiske. Varför inte tänka sig en utkomst av djupfryst fisk? Fiskindustri. Fiska flundror och djupfrysa dem.
3: Det finns massor att göra. Till exempel hemslöjden då. Där kunde man tjäna mycket.
8: Kökarna har mycket fin hemslöjd.
3: Men där kommer vi till det. Att, alltså när, om det nu ges bidrag och hjälp åt såna här avlägsna bygder. Så när det slås ut överallt så liksom hjälper det inte på rätt sätt. Det borde ges större bidrag och ges färre. Så att det liksom kom individuell hjälp till den som behöver det. Det kan då vara en ung familj till exempel.
6: Är lagstiftningen för stel?
3: Jo, den är för stel. Den är alldeles för stel. För den kan ju inte ge individuell hjälp på det sättet.
6: Tycker ni att kökar är en försummad trakt på Åland?
4: Ja, det är
3: försummad. Ja,
8: inte mer försummad än den svenska skärgården.
3: Försummad kan man väl inte säga, men ja, den är liksom...
4: Så har den väl varit det.
7: Lite oförstådd kanske.
3: Ja, Den liksom på sidan av Åland. Det är den.
4: Den hör liksom inte till.
6: Så att landskapsmyndigheterna kunde göra mer än de har gjort nu?
3: Det tror jag säkert. Till exempel med båten. Ja. Kökarbåten så kunde det nog ha gjorts mera.
4: Jag tycker nog kökarborna har varit alldeles för snälla. Ja,
3: det är god vilja det behövs.
8: Vore trafiken hit
4: det
8: bättre
4: också, så skulle det är bra.
8: Vore trafiken hit bättre så skulle det löna sig bättre att driva det här med hyra ut sommarstugor för turister.
3: Mm.
8: Men att säsongen är för kort.
3: Ja, men det kan, man kan ju utsträcka den till sportfiske om det är bra trafik. Men ingen vill väl sitta i höststormarna på kökarbåten. Och den är, det finns plats för 17 personer, det har jag räknat ut själv. Men den är inregistrerad för 49 personer från landskapsstyrelsen. Det måste ju vara ett fel. Man får ju sitta nere i lastrummet bland gamla trossar och sånt. Eller också ute i regn. Och vem vill göra det för att få fiska en gädda?
4: I 5-6 timmar.
8: De är inte vana att klaga.
3: Nej, de försöker tiga.
4: Och det de klagar, det händer väl ingenting ändå skulle jag säga.
3: Nej, det har nog klagats ibland i pressen. Ålandstidningen, det har väl varit någon sån här utflyttad kökarbo som har klagat. Men det är ju ingen idé.
4: Nej.
3: Det måste nog göras, det måste nog vara något initiativ från någon person.
4: Det är tur
3: person.
4: Att människorna är som de är här ju.
8: Alltså de är förnöjsamma är... här.
4: Ja.
6: Men hur länge finns det sådana människor här?
4: Ja, det finns väl inte så länge till. De försvinner mer och mer.
3: Ja, jag vet åtminstone ett exempel. Alltså en ung familj som faktiskt vill vara kvar på kökar. Alltså de försöker verkligen och vill. Men då, alltså familjeförsörjaren då, han säger att jag vet att jag kanske måste flytta en dag. Men jag försöker så länge det går, för jag vill vara här. För jag trivs här. Jag vet åtminstone ett fall. Och det finns säkert fler fall om jag skulle börja fråga.
4: Det är det som är sorgligt, att man kan ju inte stanna överhuvudtaget på Åland. Det är ju inte bara på kökar man måste försvinna ifrån, det är hela Åland. Och det är där det är sorgligt tycker jag. För man hade ju ingen utkomst i Mariehamn heller fast man kom dit. Utan enda möjligheten var ju att fara över till Sverige. För i Finland kan man ju inte vända sig.
8: Ja, men sen, språket. No, men sen är det väl också så att en lockelse, det är väl det att stannar jag på Åland har jag en förtjänst. Men flyttar jag över till Sverige då tjänar jag dubbelt upp.
4: Ja, men om det inte finns arbete då? Hade man haft utkomst så hade man väl stannat kvar i alla fall.
1: Det var Sten-Erik Fagerlund som samtalade med några kökarungdomar.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till juni månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Mosse Wallén.
2: Och Sune Alén.
3: Och Monica Johansson.
0: Och idag ska vi tala om en ganska nyutgiven bok, nämligen Niklas Rådströms Judas hågkomster. Och som Monica är den som har valt boken så får hon berätta om författaren och boken lite också.
3: Mm. Det ska jag göra. Niklas Rådström är ju en rätt så känd författare. Jag har inte läst någonting av honom förut faktiskt. Så det här är min första bok, men det kommer inte att bli den sista tror jag. Han är född 1953 och debuterade redan 1975. Och han har ett väldigt mångfacetterat författarskap. Han har skrivit diktsamlingar, han börjar med lyrik. Sen har han skrivit romaner, essäer, dramatik och manus för film. Han har till exempel skrivit manus för Bröderna Mozart, som Susanne Osten regisserar, och Maria Larssons Eviga ögonblick, som kanske folk känner till. Han har fått en massa olika priser också, jag tänker inte räkna upp alla, men 1992 fick han Augustpriset för romanen Medan tiden tänker på annat. Och 2011 så gav han ut en minnesbok som heter Stig, som handlar om vänskapen med Stig Claesson, alltså Slas. Och sen kom romanerna Boken 2013 och en Maria-legend 2016. Och de handlar också om Bibeln, eller händelser i Bibeln. Så den här som vi har läst nu, Judas hågkomster, så kan man också se som den tredje delen i en trilogi. Och den kom ju ut nu i år, 2026. Så tre böcker har han nu skrivit då, där han skildrar Bibeln på nytt sätt. Och han är ledamot av samfundet De Nio och han är professor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Och ett tips kan vara att i augusti, 16 augusti, ska han sommarprata i P1. Det har han gjort, jag tror det var 5 gånger förut. Så det här är nu då 6:e gången. Men det kan vara värt att lyssna på honom. Den här boken, Judas hågkomster, så är ju intressant på det viset att den återberättar händelserna kring Jesus sista dagar då, den där påskhögtiden. Judas berättar i boken ur sin synvinkel vad som hände. Och jag skulle säga att, jag tänker inte säga så mycket nu för vi ska ju diskutera, men jag upplever att den här boken handlar väldigt mycket om att läsa och skriva och hur viktigt det är. Och det är ju jättebra därför att det är ju så. Och det är bra att bli påmind om det. Och därför tänkte jag börja faktiskt nu med att läsa lite från sidan 53. Där det står om det här. Okay. Och där beskriver han hur han lärde sina barn och barnbarn läsa. Och då avslöjar man ju också lite att den här historien om Judas är inte riktigt samma som berättas i Bibeln. Jag minns blickarna hos mina barn och barnbarn då jag lärde dem läsa i de heliga texterna. Inget är vackrare än att se hur ett ögonpar följer tecknens lugnt löpande linjer och hur fantasins och drömmarnas landskap öppnar sig längs dem. Så det tycker jag är en ganska bra inledning på det här pratet som vi nu fortsätter.
0: Jag hade också antecknat sidan 53 och blickarna hos mina barn och barnbarn. Jag tyckte väldigt mycket om just den där lilla passusen där. Det var vackert.
1: Överhuvudtaget tyckte jag ju att man blev hänförd och glad över ett så fint språk.
0: Ja.
1: Varje mening är en upplevelse och det är så fint formulerat och man blir riktigt riktigt upplyft av Rådström och Judas då.
0: Mm.
1: För det här är ju Judas egna skrifter.
0: Ja, det var, jag tyckte också som du sa, Monica, det var ju Man förstår ju när man hör det här att han berättar om hur han lär sina barn och barnbarn att läsa. Att den här berättelsen avviker en del från de bibliska berättelserna där ju Judas stryker med ganska snabbt sen efter den här påsken. Han lever inte så jättelänge efter.
1: Han tar väl livet av sig enligt.
0: Ja,
1: kanske.
0: Ja.
1: Är det inte så det här tolkas?
0: Jo, så har det. Men han har alltså lärt sina barnbarn läsa den här Judas. Så ja. Att lite friheter. Ja, ska vi säga så här? Alltså jag tyckte också att den hade ett jättefint språk. Det var verkligen, det var vackert, det flöt, det var en njutning att läsa. Men ät inte när ni läser vissa delar av den här boken.
3: Nej, det håller jag med om.
0: Man mår inte bra. Den är ganska... Han beskriver ju ganska obehagliga saker. Så att, jo, han beskriver romarna, vad de gör i Jerusalem. Och de var inga snälla pojkar, de här legionärerna. Så, men som sagt, kanske inte det bästa tänkbara middagsläsningen.
2: Jag heter före middagen.
0: Nej.
2: Jag kanske inte efter heller, men, nej, men det, då faller ett ställe här omedelbart bort från högläsningen. Nej, men det, alltså Niklas Rådström är ju beskrivningens mästare, tycker jag, när det gäller detta. Han beskriver nämligen, ja, får jag läsa det eller inte?
0: Ja, jag läser.
2: Eller hur ska vi göra det?
1: Vi ska väl veta.
2: Nej, du får läsa boken själv.
3: Jag tog bort mitt märke när jag märkte.
2: Ja, men jag kunde ta det kvar, för jag tycker det här är, hur kan man beskriva det så här? Då situationen är ju den då som vi hörde just här, att man, klassiska beskrivningen är att Judas fick sådana samvetskval att han inte klarade av att fortsätta sitt liv, och att han skulle då ha avslutat genom att hänga sig. Men den här boken bygger ju på egentligen då finnen och jag, det som vi kallar för Judas evangeliet, som ju kom då någon gång, eller kom och kommer, det blev känt ungefär 180 efter vår tideräkning. Och då skulle det vara alltså en beskrivning av honom själv, vilket betyder att han definitivt inte avled i år 33. Eller något åt det hållet, utan han var ju med till och med ända fram till Jerusalems förstöring år 70, som han beskriver också i det här.
1: Han skulle vara den sista, enligt den här.
2: Den sista av apostlarna. Ja, så. Ja. Okej, jag ska väl läsa det här nu då. Så får lyssnarna någonting att ta i. Och det är när han dock berättar om att, det står så här, en av de saker jag fick höra bland tiggarna var det rykte som spreds om vad som blivit mitt eget öde. Det sades att man hittat ett flera dagar gammalt manslik hängande i ett träd vid Akeldama, dinglande med en smal snara av läder runt halsen. Strypöglan hade i fallet från trädet inte knäckt självspillingens nacke, utan han hade sprattlande hängt där med läderremmen allt hårdare åtdragen kring halsen och sakta kvävts medan huvudet svullnat och blodet som sprängt fram innanför huden svartnat och förvridit anletsdragen till oigenkännlighet. Liket hade hängt som ett slaktdjur på en krok på marknaden och jäst som en surdeg i vårsolen, blivit stinta av bittra kroppsvätskor, och när det skar ner liket och kroppen slog i marken hade bålen spruckit och sörjan av inälvor i dess inre där likmaskar redan fått fäste runnit ut över jorden och sugits upp av krukmakaråkerns mylla. Det är ni.
0: Ja, det är inte utan att det får mig att tänka på en annan Niklas. Niklas Natt och Dag.
2: Ja.
0: Och hans beskrivningar av Stockholm på 1700-talet.
2: Ja. Nej, men alltså, ni som lyssnar nu då, detta är en beskrivning. Mycket i den här boken är synnerligen uppbyggande. Filosofiskt, tänkvärt och alltihop. Men det här var... Jag har ingen morbid läggning för såna här saker, men jag råkar fastna för det.
3: En början av det där så är ju precis från en av mina topp tre musikaler då, Jesus Christ Superstar, för där hänger ju Judas
2: ja.
3: I det där trädet och han sprattlar.
2: Ja.
3: Men man ser det där fortsättningen sen, så får man ju inte se, för det passar nog inte in i en musikal, tror jag.
0: Nej.
1: Men just med Judas evangeliet, så det hade jag åtminstone aldrig hört talas om. Mm. Självaste frågan, den stora frågan som ju var bärboken, är ju, tycker jag, det här med att var det Jesus som styrde Judas mot att mot förräderiet. Det som kallades förräderiet, var det, enligt Judas så var det då inte, och enligt Judas evangeliet så var det inte heller på det sättet. Och man har ju hittat någon, läste jag någonstans när man googlade lite, 1978 hittade man någon skrift någonstans i någon grotta vid Nilen, och det skulle kunna vara berättad och det här. Och det utgår just från det här att Judas blev ombedd av Jesus att göra det här som han gjorde, och sen då blev, fick bära resten av sitt liv. Skammen.
2: Mm. Ja, det var ju så, man ville ju anpassa allt. Det här är intressant, för att det här handlar ju om bibeltolken, bibelskrivandet, och hur man har under historiens gång. Det kanske någon som tycker väldigt illa var när man säger detta, men man måste vara medveten om att det har inträffat på det sättet. Att vi läser den så som det står där, Matteus skrev och Lukas skrev och Johannes skrev och så vidare. Och då är det ordkomna från Gud själv, eller liksom det är inspirerat. Men den har levt ett långt, långt liv, den här boken. Och den har anpassats till rådande omständigheter.
0: Och tolkats.
2: Och tolkats sen därefter också. Så, och det är lite inne nu, tycker jag. Det har varit mycket, ja, allt eftersom Dan Browns Da Vinci-koden till exempel, om vi tänker att då fick vi plötsligt en bild av med, ja, Jesus och hans eventuella äktenskap med Maria Magdalena. Och hon förekommer ju här också, som är synnerligen nära in på. Så, men jag ska försöka att behärska mig här nu, för att det här är ju någonting som intresserar mig. Och faktum är faktiskt att Judas har intresserat mig väldigt mycket under åren, även som lärare då. Att varför gjorde han detta? Vad var det som hände egentligen? Vad var det för drivkrafter? Och hände det faktiskt? Så det här med att jag ska faktiskt behärska mig nu och inte bli så pratig om detta.
1: Men man skyllde väl på det pekuniära. Han fick ju sina silverpenningar.
2: Ja, men det vill man ju.
1: Så att det skulle vara det är pengar.
2: Men det är det man ser också, precis när man ser också konsten, när man framställer Judas, som oftast alltså är gult. Den gula färgen är ju svekets färg och förräderiets färg. Och att det är en ganska låg mänsklig karaktär då. Ett symboliskt uttryck för detta. Och stor näsa har han ofta liksom i konsten.
0: Och rött hår.
2: Och rött hår, precis.
0: Det är ju också exakt dåligt.
2: Ja.
1: Är det de rödhåriga som...
0: Ja.
2: Och redan namnet Iskariot är ju också en sån här tolkning av varför man säger Judas Iskariot. Att du har, om man nu sen då att han kom från Keriot, att det kunde vara detta. Men det är också från till exempel Sicarius, som betyder lönnmördare egentligen. Mm. Eller Sica är ju ett latinskt ord för dolk. Alltså det finns sådana här dolda saker som man säkert har önskat få in i texten för att den ska anpassa och få ett rätt, alltså en rätt kontext då på det sättet, enligt vad man själv tycker.
3: Men nu är ju det här ändå en förklaring att Jesus ska ha bett honom, för att var det inte bestämt liksom från början att Jesus skulle inte bli gammal?
2: Ja, han skulle ju offras, han skulle ju bli det sista offerlammet.
3: Ja. Så någon måste ju se till att det händer så. Så vad skulle ha hänt om en Judas hade förrått honom då? Skulle han själv ha gått till de här fariseerna och de här då?
0: Och vad skulle de ha sagt då? Du är inte riktigt klok, Karl.
1: Det sades ju också i Judas evangeliet att Judas var den som stod Jesus närmast.
2: Ja, absolut.
1: Och att de andra inte riktigt begrep det stora.
2: Men det lyfter ju Niklas Rådström fram.
3: Ja. De liknar varandra till och med.
2: Ja, de liknar varandra, och han blir tagen åt sidan där för att det är för ett roligt samtal. Och Judas har ju också flera gånger kritiska synpunkter på att, hörde du, vi kanske borde göra så här. Ge åt dem som behöver och vi måste hitta på lite saker så att vi får lite pengar så att vi kan liksom ge åt de fattiga och så här.
0: Jo. Jag har en liten favoritpasse som jag gärna skulle läsa. Och då är det, han beskriver Jesus då, eller han heter ju, i den här boken heter han Yeshua. Och han använder, författaren använder, alltså Niklas Rådström då, använder de här hebreiska namnen eller arameiska, jag vet inte riktigt. Men,
2: ja, både
0: men,
2: och tror jag.
0: Både och, ja. Ibland är det grekiska också när han talar om Stefanos. Men i alla fall så han berättar om hur han uppfattar människorna runt omkring sig och hur de uppfattar vad han gör. Så många ondgjorde sig över hur han utan att tveka låtit bords med kökor och skatteindrivare, umgicks med spetälska och rövare, helade på sabbaten och inte följde alla de renhetslagar som Mose burit ner från berget djupt i den södra öknen. På sådana anklagelser svarade han att den gode herden luktar av fåren han vallar. Då vi under våra vandringar bjudits någonstans där man flyttade om gästerna runt bordet efter släktnamn och rang, kunde Yeshua bara resa sig och gå. En gång när han brutit upp från ett sådant gästabud hittade vi honom in till en stia där han delade bröd med några ungdomar som kastade tärning över den spruckna marken. Han sa att det var bland dem han hörde hemma, inte vid det praktfullt dukade bord vi just lämnat. För Yeshua började festen först när de objudna gästerna välkomnades att slå sig ner och berätta varifrån de kommit. Mm. Ja. Och det här tycker jag var så vackert. Mm. Så där borde väl alla tänka egentligen. Ja.
1: Han funderar ju också mycket på han ställer de här vanliga frågorna, att varför förekommer det en massa ondska och varför ser det ut så här som det gör i världen? En fråga som man kan ställa sig idag också, eller som man vill ha kunnat ställa sig alltid. Om det finns någon gud, som varför ingriper han inte och varför på något sätt tillåter han detta? Vilken gud låter allt detta pågå i sin skapelse? Vill Herren hindra att det sker men inte förmår, då saknar Gud makt och faller med oss andra. Vill Herren inte stävja det onda trots att han kan, så är det en missundsam och hjärtlös Gud som inte förtjänar vår tillbedjan. Mm. Det är sådana här frågor som...
2: Det är ju det klassiska teorikeproblemet. Han har ju mycket sånt här. Och, filosofiska uttryck eller filosofiska beskrivningar och så här som man fastnar lite vid det och tänker att ja, men just ja. Mm. Alltså jag tänker Niklas Rådström nu och inte Judas evangeliet, fast det kanske är det, men att den dock...
1: Ja.
2: Så där.
3: Ja, men just de här beskrivningarna, alltså det är ju helt fantastiska beskrivningar och allt möjligt, man skulle kunna läsa hur mycket som helst. Och faktiskt, som jag brukar ju alltid säga, det att man borde läsa högt den här boken. Den här boken borde man läsa högt. Mm. För jag tyckte att det var så svårt ibland att koncentrera mig, att man liksom börjar tänka på annat och då var det kört. Då fick man läsa om, för man måste... Vartenda ord ska man liksom
0: ta till sig.
3: Vartenda ord är viktigt, ja. Och ibland kan ju en mening vara en halv sida.
1: Ja.
3: Och det betyder att då måste man ju ha koll på hur den börjar när den slutar.
1: Jo, och det händer att man tappar bort ett ord som man snubblar sen när man kommer till slutet.
3: Så jag tyckte inte att det gick att läsa på kvällen när man skulle gå och lägga sig. Jag fixar inte, jag måste sitta liksom uppe och läsa det.
1: Det irriterar mig lite. Jag tyckte faktiskt att jag var så glad och så imponerad av det här vackra språket. Men jag tyckte att berättelsen inte riktigt rann fram. Att du är inte... Den var lite... Nu säger jag fel ord. Taffligt berättad. Trots det fina språket. Trots varje mening. Att varje mening var perfekt. Så tyckte jag att själva berättelsen flöt väldigt långsamt. Jag var lite irriterad på det här och lärde mig då en sak som jag borde ha kunnat tidigare, att trots ett jättevackert språk så behöver inte själva historien rinna som jag vill att den ska rinna. Nej.
2: Men då kommer vi till en fråga som jag skulle kunna tänka ställa. Läser man den här boken eller tar man till sig den här Rådströmska boken på ett annat sätt om man kan evangelierna?
3: Det har jag funderat på också. Jag tror jag tänkte flera gånger när jag läste att man borde ha lite mera kunskaper.
2: Ja. Eller när man tänker, så måste jag säga, jag håller faktiskt med dig där. Och det är det att han gör ju en historieberättelse här, historisk berättelse. Så den här boken är ju också en synnerligen, tycker jag, bra historiebok om man nu tänker sig till de här evangeliska texterna. Men jag börjar fundera, om jag inte hade haft, nu har jag ju kanske läst ganska mycket om det, men om jag inte hade kunskap överhuvudtaget, inte vet någonting om detta, hur hade jag då tagit till mig den här boken?
3: Precis det där tänkte jag på, jag har det som en punkt här också, att hur skriver jag tanke? Hur skulle det vara att läsa boken utan förhandskunskaper om händelserna kring påsken överhuvudtaget? Precis. Alltså det är ganska intressant att tänka sig.
1: Ja. Men här uppe i vår värld så har vi väl alla, åtminstone grundkunskapen som säger att Judas förrådde Jesus och så korsfästes han och så blev det så här. Och att Judas var den onda och sen hade vi de andra apostlarna och alla var goda. Och Jesus var naturligtvis god. Men så för mig som inte kände till någonting om något Judas evangelier, så då tyckte jag att det var jättespännande. Det här hade jag aldrig hört talas om. Så att jag menar att jag behövde inte veta så mycket mer än vad jag lärde mig i skolan och att man nu har blivit konfirmerad och lite sådär.
0: Jag tänkte på, för jag ska dra upp med en av mina husgudar då, nämligen Mikhail Bulgakov. Mästaren och Margarita har ju en inbyggd historia. Men den här mästaren som skriver en bok om Jesus och Pontius Pilatus. Så det kan komma kapitel som handlar om dem däremellan och de här händelserna i Jerusalem. Och Bulgakov var ju då förstås, han skrev ju det utgående från att det skulle kunna gå att få ut boken i Sovjetunionen som var ateistiskt. Så han kunde ju inte, han skrev ju det utgående från att Yeshua Hanotsri då var en människa, fast en väldigt god och filosofisk människa.
2: Alltså nu är det nog på det här sättet, Katarina. Att du har nämnt den här Bulgakov så många gånger nu, så att nu är det nästan illa tvunget för mig att läsa den där skriften.
0: Du kan få låna den av mig.
2: Jag var väldigt...
1: Margarita är en fantastisk bok.
2: Ja, jag har förstått det. Jag tvivlar inte en sekund på det. Men
3: och Niklas Råström har också varit med och satt upp den på scen. Läste jag någonstans.
1: Så då är det är nära.
0: För jag känner liksom att, jag menar inte att han har låtit sig inspireras, men det kanske han har, jag vet inte. För det är också en väldigt intressant infallsvinkel som Bulgakov har på den här berättelsen. Men det som måste säga så är det är lite den flyter inte som en sån här flod, stilla flod, utan det kommer forsar och det kommer stillvatten och det är lite så där, ibland är det, och man bara liksom, man har plötsligt har man läst 50 sidor och vart tog de vägen, och sen får man kämpa sig igenom 10 sidor.
3: Ja, men precis så var det.
0: Ja.
3: Det var lite svårt. Jag höll på att läsa den jättelänge. Alltså det tog länge att komma igenom den.
1: Jo, det är ju ingen tjock bok.
3: Nej. Men det är ju inte heller så där att man vill veta vad som händer. För man vet ju typ vad som händer.
0: Ganska mycket.
3: Jo, men ganska mycket. Men kanske inte riktigt det här, vad som händer sen. Men.
2: Det är ju där bokens behållning kommer. Och det, jag läser och läser och läser. Jag håller fullständigt med vad ni säger här. Och med nyfikenheten, lampa skinande och lysande, att jag vill veta vad som hände sen, det som vi inte fick veta av Matteus, Markus, Lukas och Johannes och de andra kyrkofäderna sen där efteråt.
3: Och Judas fick ju leva undercover ganska länge.
1: Jo.
3: Eller egentligen nästan hela sitt liv då. Jo. För han ville ju inte ge sig till känna.
1: Nej.
2: Då, det är alldeles riktigt.
1: Och han fick ju familj och så vidare, så att han... Och så kunde han också föra, han kunde berätta sin berättelse och han kunde också föra skrivarvet vidare. Och så här, så att, det var
2: Men det har jag nu, det har inte, jag har googlat på det där, försökt ta reda på, jag är okunnig om det. Men han fick ju den här kvinnan då, som han fick barn med, mm. som han sen då njuter av att se hur de läser, mm. som Monica inledde här med. Och i boken här så benämns hon som Foibe. Mm. Och jag är inte riktigt klok, vem är den där Foibe?
0: Det låter grekiskt, men jag vet inte.
2: Ja, alltså det är ju ett, jag har egentligen ett, jag ska säga, en grekisk titan, Febe. Och som betyder strålande, och hon som hade ansvar för månens ljuskraft bland annat, har jag förstått. Men i apostelgärningarna så finns det en Febe.
0: Jaha.
2: Som upplevs som kanske en av dem, alltså hon var diakoniss eller diakon. Och man kanske lyfter fram som en av den där förebilderna för den.
0: Mm.
2: Och hon var ju också förmedla vissa Paulus brev då, till exempel till olika så här. Så mm. är det nu en rådströmsk, alltså som författare, eller författare liksom med friheten att vara på, att tycka att man för in henne på det sättet i historien här. Och det där blev jag nyfiken på.
3: Och, jag har läst ganska många recensioner, men jag hittar ingenstans någonting om det där, vem hon var.
2: Nej.
0: Det var bra att du hade kollat upp det, för jag tänkte på det och jag började fundera. Att hon, det kändes som att det skulle kunna finnas något litet påskägg där nästan.
2: Mm.
0: Men jo, det tyckte jag också, det var ganska intressant i och med att Judas var ju, han var ju analfabet.
2: Mm.
0: Men sen fick han lära sig att läsa och skriva och blev då skrivare istället och skrev texter som han kände igen berättelserna, för det var berättelser om Jesus. Men han sa, fast det var inte riktigt så här det gick. Och nästan lite som man kände att skulle han nog inte ha velat gå och ändra lite här och där, men han erkänner inte att han gjorde det i alla fall.
1: Jag tycker han berättar någonstans att han inte ändrar någonting, utan han lät det bara som det.
0: Ja.
1: Även om det också berörde honom själv och vad han hade gjort och förräderiet och så här.
0: Jo, han försörjade ingenting där. De texter han fick så, för att kopiera och distribuera, så det gjorde han.
1: Ja, och så fick han ju ihop den här texten.
0: Mm.
1: Den bok vi läser,
0: ja,
1: är ju hans berättelse. Som...
3: Jag har ett ställe som jag skulle vilja läsa ännu, där han beskriver Jeshuas röst, eller min mästares röst som han säger. Det är så himla fin beskrivning. Han skriver så här: min mästares röst, jag kan fortfarande höra den om jag sluter ögonen och försöker minnas. Den var inte stark och mässande som hos många av dem som nu tar plats framme i synagogan. Jeshuas röst var ljusare, mer som en ynglings, och samtidigt med en underliggande lite hesmognad som verkade följa orden och ge dem en märklig efterklang. Nästan som sjöng han en andra stämma med sig själv. Hans röst bröt inte genom sålet och missljuden, vare sig med ett vilddjursrytande eller med en tempelsångares vinande bröstklang. Utan känslan den gav var att stå inför något ofrånkomligt. Ibland var man tvungen att verkligen anstränga sig för att alls höra vad han sa. Men för den som väl stannat upp inför hans stämma var det omöjligt att inte fortsätta lyssna. Rösten tycktes sträcka sig runt och famna hela den lyssnande varelse, som vinden i en virvel lyfter den dansandes hår, som bäckens klara strömmar flödar runt det just döptas lemmar, som gravens svalka lägger den inte längre levande till ro. Och han har ju fruktansvärt mycket liknelser, och där kom ju tre så här bara buffo.
0: Och väldigt poetiskt.
3: Väldigt poetiskt.
2: Ja,
0: det märks ju att han har skriver lyrik.
3: Det är så vackert, tydligt. Och därför
1: skulle
3: det förtjänas läsas högt.
1: Ja, du har rätt.
2: Det är riktigt, jag håller fullständigt med dig. Men här har du också detta med vem, det fick jag inte riktigt, för jag var ganska snabbt läsande där på slutet, men den här personen som han träffade och som han fick honom på rätt sida i livet igen och som lärde honom skriva.
0: Den där gamla mannen.
2: Den gamla mannen. Mm. Och som på något sätt var Ja, enligt vad man får fram med det här Rådströmska texten så vill han, visste han liksom lite grann vem han egentligen hade att göra med. Fast han inte presenterade sig och yppade någonting. Och det finns en liten passus här som jag tycker är så, också som ur filosofisk synvinkel är ganska intressant. Och då är den här mannen och frågar, eller säger att när han förhörde mig om vad jag visste om det som stod i texten, var jag nära att lyfta fram sådant som jag menade var direkta fel. Det var det som jag var inne på. Men sen kommer det här, där han säger något. Det han sade mig var, om du släpper ut det som finns inom dig, kommer du också att släppa fritt det som räddar dig. Och sedan sade han, släpper du inte ut det som finns inom dig, kommer det du inte frigör att förgöra dig.
3: Alltså man, ja, det kommer jag också ihåg. Ja.
2: Det var en sån här, och jag blev funderad flera gånger, vad menar han med det där? Och det här är lite när man läser till exempel evangeliet om Jesus och liknelsen, så blir det en sån här lite samma språkrytm på något sätt i det hela. Där.
1: Men var det inte därför också som Judas ju kände på något sätt ett tryck att berätta sin historia?
2: Ja.
1: Loss det som fanns. Men man kunde inte göra det så här, utan han skrev sin version och stoppade ner det och gömde det i en grotta.
0: I en lerkruka.
1: Ja. Så att han lydde ju det här rådet.
0: Ja.
1: Och det han berättade tidigare så kunde ju teckna ner det först efter att han hade lärt sig teckna ner det.
2: Precis. Ja.
1: Så det här är väl utsläppet.
0: Ja, det, så kunde man tänka sig. Det är som Monica säger, det, man skulle kunna läsa högt ur den här boken, hela boken. Den är 267 sidor, tror jag. Det går bra.
3: Det kommer säkert att komma i radion eller något.
0: Säkert, jo. Men jag har ett stycke. Det handlar om när Pontius Pilatus då träffar Yeshua och ska bedöma om vad han ska göra med honom, vad som ska göras med honom. Så tystnade åter rösterna då Pontius Pilatus kom tillbaka ut på sin tribun med än fler livvakter kring sig och ytterligare en handfull soldater. Jag tryckte snett under honom och såg hur han likgiltigt blickade ut mot dem som samlats. Han sa till dem att de påstått att den anklagade sagt sig vara judarnas konung. Men fången säger något annat i mina förhör, sa han. Fången säger att hans rike inte tillhör den här världen. Fången säger att hans rike är av ett annat slag. Till mig säger fången att det är jag som påstår att han är kung. Men fången säger sig ha blivit född och satt i denna värld för en enda sak. Och det är att vittna för sanningen. Fången säger att den som hör sanningen lyssnar till hans röst. Jag såg hur ståthållaren log på samma gång, roat och kyligt åt vad han sagt. Sanning, sa han med en fnysning. Vad är sanning?
3: Mm. Mm.
0: Jag älskar sådana texter. Ja. Hjärnan går igång på full fart faktiskt. Det är så himla fint skrivet. Mm. Överhuvudtaget, den här boken kommer nog, tror jag, att sitta kvar ganska länge i skallen. Jag noterar bara en sån sak att alla beskrivningar, allting, måltider, allt möjligt som han beskriver liksom. Så bara en sån sak att jag kommer alltid att komma ihåg att han beskriver när Judas äter oliver. Och han nämner att andra, vissa andra, så när de äter oliver så spottar de kärnorna på golvet bara. Men han samlar sina olivkärnor och sätter dem i en ring runt vinbägaren. Mm. Och jag satt, alltså det här skulle ju kunna bli någonting, att han blir igenkänd sen efter. Nej, det hände inte, men en sån liten detalj.
1: Ja.
0: Hur kommer man på en sån detalj? Kanske har Rådström någon god vän som gör så?
2: Ja.
0: Ja.
3: Jag kommer att läsa den här boken en gång till, det vet jag. För att jag måste ha mera. Mm. För nu blev det ganska så här Ja, det blev inte riktigt sammanhängande för mig.
1: Nej.
3: För att just för att det tog så länge att läsa den.
1: Ja.
3: Men jag ska nog läsa den igen.
0: Jag tror att den antagligen kommer med lite andra saker om man läser den en andra gång.
3: Ja, det tror jag också.
1: Det tror jag också.
0: Igen någonting som den har gemensamt med Bulgakov.
3: Men den måste jag också...
2: Så är vi där igen.
0: Ja, det var vi igen. Där är det.
3: Ja. Jag hade hemskt mycket den här för Jesus Christ Superstar i huvudet när jag läser den. Ja. För jag ser den varje påsk. Mm. Så jag kan ju den i princip utan till.
1: Jaha, okej.
3: Okay. Så jag såg allting framför mig där. Det var ganska häftigt.
2: Nej, det är ju en av mina favoriter också. Så att det fanns nog med där, men kanske inte på det sättet fullständigt hela tiden. Men,
3: sen på slutet, inte ja, sen när det slutade. Men ändå, sen liksom. Mm.
2: Och jag tänkte just på den här bilden av Judas i Jesus Christ Superstar. Mm. Nu kommer jag inte ihåg, det var ju starka reaktioner när den kom. På vissa kristna kretsar som då tyckte att så här får man nog bara inte göra och framställa. Och inte med den musiken eller sortens musik och allt möjligt. Men jag tror också att en del av kritiken kommer det där att Judas blev där framställd som en vettig och god kompis och den mest förtrogna. Och han var liksom nära Jesus och allt detta. Och det ville man ju inte riktigt, för han skulle ju ha den här gula klädseln och långa näsan och röda håret om man skulle se.
0: Att han skulle vara skurken och inte människan.
2: Ja,
3: men han hade röda kläder.
2: Va?
3: Han hade röda kläder.
2: I filmen, ja.
3: Ja.
2: Jo. Men man ville att han inte skulle få den här utåt sett. Man skulle känna honom som vem som helst, liksom, som var en god människa. Då.
3: Mm.
2: Och, det är intressant, inom islam, jag läste på det här lite nu, så nämns ju Judas också. Om det är Koranen eller något annat, men det kan jag svara på. Men där lyfter man ju fram att det var inte Jesus som korsfästes, det var Judas som gjorde det.
1: Mm-hmm. Han blev korsfäst?
2: Ja. Så han liksom gick in i hans ställe på något sätt.
1: Okej.
2: Okay. Jag kan inte utveckla detta något mer, så jag är inte så pass kunnig. Men det
1: är också en kul idé.
2: Ja, så man får liksom en sån där...
3: Mm.
2: Ja.
3: Mm.
2: Det finns ett ställe, jag har aldrig läst så här mycket ur en bok som jag har gjort nu idag. Utan det är de här 37, det här 37 gången tror jag som jag är här. Och det är bara några rader, det är fyra rader. Jag tycker det är så fantastiskt fint det här. Och det är riktigt i slutet på boken, det är som en sån här, ja det är på näst sista sidan. Och det här är framtiden är det enda döden kan beröva oss. Men skriften, det skrivna, kan föra det som varit och som döden vill att ta ifrån oss in i det okända, det kommande. Det var som du nämnde i början om det vackra med att skriva, läsande och skrivande.
1: Ja.
2: Alltså det, framtiden är det enda döden kan beröva oss.
1: Mm.
0: Ja.
2: Och det jag tänker på, man är så pass långt kommen i livet att man funderar en del på det. Det kommer sådana tankar liksom. Det är ju så vackert. Okej. Okay. Det är det enda där. Det är framtiden. Det är ju så.
0: Det är ju verkligen en bok som handlar en hel del om död.
2: Ja.
0: Så är det ju. Men jag tyckte, det som jag reagerade på och som jag tyckte det var väldigt bekant när man har sorg efter, när man sörjer någon som man älskar. De här dofterna. Ja. När du känner doften, alltså ett klädplagg som håller den här doften av den människan.
1: Mm.
0: Och det här beskriver han ju hur han går in i graven och inser att Jesus kropp är borta. Det finns ingen där. Det är tomt. Men svepningen ligger kvar.
3: Mm.
0: Linnesvepningen. Mm. Och då tar han först lyfta det mot ansikte och drar in doften och känner liksom doften av sin mästare. Och sen sveper han in sig i den. Och det är ju naturligtvis då som det kommer någon och får syn på honom och tror att, jaha. Mm. Så där kommer ju då den här historien om ängeln som säger var inte förskräckt.
3: Mm, ja. Precis.
0: Ja. Men just den här... Jag tror nog att de flesta som har sörjt och saknat någon, känner igen det där när man sätter liksom det där plagget mot ansiktet och bara drar in den där doften som försvinner så småningom. Men det är väldigt bekant och väldigt vackert beskrivet.
3: Mm.
0: Jag grät när jag läste det. Mm. Ja.
1: Sen... Här finns många, många, många passusar som, om jag nu inte har gråtit så är jag väl fem, har jag väl varit fem före, men saker som har gripit tag i en riktigt ordentligt, inte bara så här att man har inte kunnat gå förbi de här meningarna, så att jag kan förstå det här. Och det är ju det här språket, det är ju, han är ju fantastisk, hela Rådström, med sina meningar. Men som jag sa, tyckte jag att liksom, man ska, som, ja, du sa att man borde kanske läsa om den och att du tror att du kommer att läsa om den. Och det tror jag ju också att man borde, för att få tag i den på riktigt.
3: Mm.
1: Så måste man, då kräver den en läsning till.
3: Och den har ju så många, så det är det här med att läsa och skriva, det var det här med rösten. Sen finns det också ett stycke som handlar om att bli vidrörd av någon annan människa.
1: Jo.
2: Mm.
3: Får jag läsa lite till?
0: Ja.
3: Det är när han träffar ju Thomas där. Och då säger han ju så här att så länge som Thomas och jag hade vandrat tillsammans med de andra som följt Jeshua. Nu stod han bara ett par steg ifrån mig när han frågade, är det du? Min fortfarande lika hesa röst var inte mer än ett kraxande ur de dödas flock när jag svarade, det är jag. Han sa, du lever? Jag svarade, jag lever. Han sa, du är inte död? Jag är inte död, svarade jag. Och så sträckte han sin hand mot mig och lät fingrarna känna över såret i min sida. Över mina skadade handleder där var blandad vätska trängde fram. Såg ner mot det torkade blodet på min fot. Att bli vidrörd av en annan människa. Att känna en annan människas fingrar över huden. Känna hur liv möter liv. Hur vi står ansikte mot ansikte. Ja, kanske så långt läser jag.
0: Mm.
3: Det är också så här...
1: Ja.
3: Sån här som man börjar gråta av.
1: Ja, typ. Det är vackert. Mm. Det är vackert.
3: Och det är inte så... Det är ganska svårt att göra såna här beskrivningar. Han är ju så hemskt skicklig, vi har ju sagt det redan. Men,
0: ja. Jo, vi har sagt det många gånger. Men det är ju alldeles sant. Ja, överhuvudtaget det, hur mycket som han dels lyckas... få in den här, vad ska jag säga, bibliska historien. Han redogör ju för de andra apostlarna. Mm. Vad som hände med dem allihopa. Så där som han hör talas om. Och det är ju sånt som man ser beskrivet i evangelierna. Mm. Petrus, ja. Som blir korsfäst med huvud neråt. Och det är svärd och det är alla möjliga otrevliga saker. Och han flätar in det så skickligt, Rådström, i det här, i själva berättelsen. Man får det här, jo, men så här, det här är ju rena sanningen. Jo, att han beskriver ju bara vad han hör talas om, att så här är det nog. Men det som, och nu var det igen det där med den där floden som jag pratade om, att ibland är det forsar och ibland är det lugnvatten. Och det blir lite, ibland känns det som att det svänger tillbaka på sig själv lite grann. Och det gör det ju, med att den följer ju inte helt kronologiskt, utan han hoppar ju tillbaka ibland.
1: Ja.
3: Och går framåt och tillbaks.
0: Så det skulle väl vara det som jag då lite stör mig på ibland, men inte allt för mycket. Faktiskt. För oftast så är det väldigt logiskt när det kommer de här tillbakablickarna. De passar in i berättelsen.
1: Ja. Vet någon, det slår mig just bara att hur har den här tagits emot i religiösa kretsar och i kyrkan, och har man på något sätt kommenterat den? Ja, det har jag inte. Jag har inte googlat så mycket. Att vet man om den har fått liksom... För den här ställer ju en hel del saker på huvudet jämfört med den gängse Bibeln.
2: Jag inte heller, för jag kan inte svara på det där. Jag är intresserad av mig förstås för de frågorna. Men jag undrar om inte, om jag säger kyrkan då, som ett namn för den... Mm. Folkkyrka eller inte statskyrka finns inte mer, men liksom den stora evangelisk-lutherska, liksom, det är ganska luttrad idag. Att det här är ett inlägg och det är nog en tolkning och det är, man lever liksom sitt liv. Men jag vet, det som skulle vara intressant är hur de här mera bibeltrogna kretsarna ser på en sån här bok, om de överhuvudtaget bryr sig om den på något sätt. Att det kanske bara är besvärligt att man börjar kommentera och så får man en debatt som man ändå förlorar.
0: Jag tror ju att Svenska kyrkan, där kan jag inte tänka mig att någon skulle ha något emot den här boken.
1: Nej.
0: Det är en tolkning och det är en intressant tolkning, och jag tror inte att det är någon som tycker att det är något hediskt i den eller
1: någonting. Nej, men jag tänkte ju att man på något sätt, det som nu kallas Judas evangeliet, att det kom ju... långt efter, eller 180 år senare, så tänkte jag om det på något sätt skulle störa det här bibliska. Kanske nu, precis som du sa, mest de här som kanske lite mindre grupper som är väldigt bibeltrogna. Men jag tänkte också att på något sätt en tolkning i kyrkan och Bibeln och allting, så är ju tolkat, och det finns en viss modell som allting går. Och då tänkte jag, eller har några, du sa att du hade läst några recensioner av det här.
3: Men ingenting om något kyrkligt, liksom det är nog helt vanliga. Och de är nog de flesta väldigt positiva, men sen finns det också sådana som inte är det, men det är det, så är det ju alltid.
1: Jo.
3: Men det är ingenting som är liksom egentligen, som jag har läst, där det nämns det här om någon har tagit illa vid sig och sådär. Det har jag inte läst. Jag
0: kan ju inte tänka mig att man skulle göra det egentligen.
2: Jo, det kan mycket väl tänka mig.
0: Men alltså det är ju en fiktiv berättelse ändå. Och det är ju inte, den är ju inte, ja, okej, okay. Man tänker som så då, att här kommer det såna här förklaringar som inte är så övernaturliga på varför man såg Jesus efter att han hade dött och så här. Men allt finns ju inte förklarat med att Judas råkar vara på plats ändå.
2: Men vi ska nu ändå inte bara titta liksom att det är vår tid. Alltså, genomgår den kristna kyrkans historia, så har det ju funnits de här. Som man dels har då sagt att nej, det här stämmer inte. Utan vi sätter dem som apokryfiska berättelser, inte kanoniska. Alltså, de är inte rätt och riktiga. Och man bestämt att så här ska det vara. Att det här är kanon, och då följer man, det ska vi följa. Och så har det kommit någon som har opponerat sig kanske lite mot detta, och så har det blivit olika diskussioner. Ja, men det tycker jag mest klassiska är ju, hur ska man tolka Maria Magdalena? Maria från Magdala.

0: Ja, eller det kan ju förändras det också, men jag tror inte att den här boken på det sättet är någon stor irritationsfaktor.
1: Nej.
0: Men nej. Jag vet inte vad den här en Maria-legend, jag har inte läst någonting jag precis om Monica.
2: Men man tänker just det att han har ju skrivit den här andra boken, en Maria-legend, att jag vet inte vad han säger i dem. För
3: och han säger ju att det är den tredje, men det är ändå inte en trilogi, men det är ändå, hänger de ihop.
2: Och jag hörde ju ett program med honom, det var därför jag valde den här boken, för jag blev så himla intresserad. Och då frågade den här programledaren om han tänkte skriva flera böcker nu som handlar om Bibeln, och sa han att han inte trodde det.
3: Nej.
2: Men.
0: Ja, men jag blev ju som sagt nyfiken på Maria-legenden.
1: Ja,
2: nu läser du den nu.
1: Ja, det är väl bara att man läser de
0: efter
1: där böckerna.
0: Efter Bulgakon.
1: Ja, du har de som har.
0: Jag kommer på det där nu. Jag vågar väl inte komma hit i september och säga att jag inte har läst den då.
1: Ja, det vågar du väl.
0: Ja, nej, men det här var en upplevelse nog.
3: Jo, det var det.
1: Jo,
3: det var
1: det. Faktiskt. Det var en fascinerande bok som jag nog inte skulle ha valt själv, tror jag. Ja, men det är mest bara för att det finns så otroligt mycket intressanta böcker som man vill läsa. Så det skulle antagligen, den skulle bara ha glidit mig förbi. Jag skulle ha tänkt, det där ser ju intressant ut.
2: Och jag skulle inte heller ha valt den om jag inte hade hört den här intervjun.
1: Precis. Och där ser vi, bokradio och bok-tv, det är viktigt.
2: Det är jätteviktigt.
1: Man får så och rekommendationer.
3: Ja.
1: För då får man så. Alla ni som lyssnar nu, gå ut och rekommendera böcker åt era vänner och lyssna på vad de har att säga också om vad de tycker att man ska läsa. För det, man hittar så mycket nytt på det viset.
2: Mm. Och fast man inte tycker om en bok så har man ju ändå fått ut någonting av den. Det är ju det man måste komma ihåg.
3: Ja, precis.
2: Att det är ju lite så nu för tiden mycket. Att allting ska vara så. Ja, men man ska få allt som man vill hela tiden. Mm. Men man kanske läser en bok som man kanske inte vill läsa och så tycker man att oj, den här var ju riktigt bra, den gav mig någonting.
1: Mm. Mm.
2: Att inte alltid ta den lätta vägen.
3: Nej.
1: Dumskallarnas sammansvärjning.
2: Ja. Den ska jag aldrig ha läst.
1: Det är inte jag heller. Men jag är glad att jag gjorde det.
2: Ja, men som sagt, allting man får någonting av allting.
3: Ja.
1: Så är det.
2: Så är det.
1: Ja, och med de uppbyggliga orden tror jag vi avslutar för den här gången. Vi som har suttit här idag är jag, Katarina Norrgård.
2: Monica Johansson.
0: Sune Alén.
3: Och Mosse Wallén.
1: Och nu tar vi lite sommarpaus och läser vad vi vill istället för vad någon hittar på att vi ska läsa. Men i september så återvänder vi sen och tills dess, vi har faktiskt bestämt bok redan, det blir Merja Mäkis Innan fåglarna vänder åter. Men tills dess så läs böcker, hängmattan, i hammocken, på bryggan, men läs för Guds skull.
0: Eller för din egen skull.
1: Precis.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.

0: Ålands jakt- och fiskemuseum har fått en ny permanent utställning om vårfågeljakt. Ålands Radio träffar en mycket stolt Benjamin Rosten, intendent på jakt- och fiskemuseet.
1: Att vi nu har moderniserat hela basutställningen känns jättebra. Det började ju för ett par år sedan med min företrädare Johan Bergman och nu tar jag över som intendent.
2: Vårfågeljakten, berätta lite, varför är det just det som har blivit den här utställningens tema?
1: Vi har ju jagat vårfåglar på Åland hur länge som helst, alltså verkligen långt, långt tillbaka. Så det moderna sättet att jaga vårfågel med gevär då. Det är från 1500-talet, för det är helt enkelt då krutvapnen börjar komma till Åland och det är då vi har skriftliga källor på att man jagar vårfågel med hagel. Och en stor grej av det här är att de här vårfåglarna var ju det första färska köttet man fick efter vintern. Man har väl kanske suttit och ätit saltströmming tills det sprutar ut ur öronen. Så det var ju en väldigt stor händelse, speciellt ute i skärgården med den färska fågeln som kom. Och det är ganska roligt också när man läser i källor och när man pratar med människor att det finns nog lika många recept som det finns familjer på att tillaga vårfågel. Och jag vet inte hur många som har sagt att vissa delar av recept vi har presentera är fel och andra tycker att det är rätt. Och det är ju helt, det är precis så det ska vara. Det visar det här hur det fortfarande lever, det här kulturarvet. Och sen är ju kanske vår fågeljakt en speciell idé som jag har märkt. Jag är ju ingen jägare själv, jag har inte gjort det här, men det har haft en väldigt stor social betydelse. En klassisk historia är liksom att du har ett litet gäng som börjar jaga tillsammans som yngre eller i tonåren. Och då vet de sen att första eller andra helgen i maj, då träffas man. Och så får man ut och jagar. Ja, vi är ju alla ålänningar, vi vet att man kan fara till Sverige, man kan fara till Finland, man kan fara ut i världen. Men alla kom tillbaks för vårfågeljakten. Och det var en gubbe som jag pratade med som sa att ja, det gjorde ju ingenting om det var dåligt väder. För man hade ju suttit uppe och pratat hela natten. Och det där tror jag visar på att det är någonting... Det var någonting lite extra med vårfågeljakten. Det är lite en av våra utgångsvinklar här. Att det är en stor del, var en stor del. Det är svårt. Det här förbudet kommer ju från EU för att man inte ska jaga häckande fåglar. Och de i Bryssel kan ju inte veta vad det betyder här ute. Så att vi kan ju presentera Bryssels argumentation, men vi måste ju också visa varför det är så speciellt på Åland. Och vi som museum tar ju inte liksom någon aktiv ställning. Vi dokumenterar ju och försöker bevara det här kulturarvet.
2: Själva utställningen består av lite olika delar.
1: Det finns en välkomstplanad som berättar om utställningen. Sen kommer man till en introduktionstext. Och den här funktionen är ju att både ge någonting åt åländska inbitna jägare. Men också till kanske en 13-årig kille som kommer från Stockholm. Och inte har en aning om att det ens finns ejdrar på Åland. Man måste ju börja på ett ställe där alla kan ta till sig utställningen. Och sen får vi se en liten del i mitten som berättar lite citat från som vi har hittat i källorna från olika människor som har varit ute och jaga. Och lite vad man har haft med sig på jakten. Och sen har vi en film som spelar upp med Per-Erik Eriksson. Filmen är från Ylles uteliv från tidigt 2000-tal. Och man får följa med honom på vårfågeljakt där man får se honom fälla och plocka fåglar.
2: Utöver den del som redan finns av utställningen menar Rosten att det finns planer på att utveckla den.
1: Det är en färdig och helt klar utställning, men vi har en tanke med att den ska få utvecklas och leva vidare med desto mer historier vi samlar på oss, desto fler människor vi pratar med och så här. Det är en väldigt spännande utställning att göra för att ja, det är ju ett kulturarv som håller på att gå förlorat. I och med förbudet från EU 2020 så är det en väldigt, väldigt spännande del av mitt arbete och få undersöka det här.
0: Det sa Benjamin Rosten, intendent på Ålands jakt- och fiskemuseum. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Landskapsregeringen jobbar just nu med att ta fram en ny lagstiftning gällande lätta elfordon och motoriserade cyklar. Bakgrunden är att Ålands hälso- och sjukvård 2024 slog larm om att allvarliga olyckor med elsparkcyklar ökat. Och barn, unga och alkoholpåverkade personer var vanligast i olycksstatistiken. Igår beslöt infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, att lagstiftnings-PM som tidigare lämnats till lagberedningen ska kompletteras med en barnkonsekvensanalys som landskapsregeringen utfört i samarbete med Rädda Barnen. Yvonne Österlund, seniorsamhällsbyggnadsingenjör vid landskapsregeringen, berättar varför barnkonsekvensanalysen har gjorts.
1: Vi håller på att utveckla lagstiftningen rörande lätta elfordon där elsparkcyklar ingår. Och som en del av det så bör man titta på barns användning av de här fordonen och deras syn också i det här fallet på både promillegräns och åldersgräns. Det är en del av FNs barnrättskonvention att en sån analys ska göras. Och de här fordonen används ju idag av barn på Åland, så det är en naturlig del av vår beredningsprocess.
2: Och vad har då ingått när ni har gjort den analysen?
1: Vi börjar med att göra en enkät tillsammans med Rädda Barnen där vi just ställde frågor till låg-, mellanstadieelever, högstadie- och gymnasieelever samt vårdnadshavare om hur används de här fordonen idag, vilka fordon används, till vad används de, vilka alternativ finns det och sen då också synen just på en åldersgräns och på promillegräns och också vilken åldersgräns man i så fall ska tycka var lämplig.
2: Och vad har kommit fram då i enkäten?
1: Vi har 350 barn, 350 vuxna ungefär som har svarat på enkäten. Det finns ett mycket starkt stöd för promillegräns. Både bland barn och vuxna. Det lägsta stödet finns bland gymnasieelever som beskriver att framförallt elsparkcykel är ett smidigt alternativ sena kvällar.
3: Sa Yvonne Österlund. När det gäller åldersgräns finns det ett starkt stöd för en 15 års åldersgräns bland de vuxna, bland barn över 15 år samt hos de yngsta barnen i lågstadiets första årskurser. Men barn i årskurs 5 och 6 och i högstadiet är däremot inte lika positiva.
1: Det finns de som inte vill ha åldersgräns alls, men annars så vill man ha åldersgräns som är mer anpassad till ens egen ålder. Man vill alltså kunna fortsätta köra de här fordonen. Så ungefär 13 år, både hos de vårdnadshavare som vill ha en annan åldersgräns och också hos de barn då som idag använder, så är ungefär den åldersgräns man ska önska.
3: Utöver enkäten har landskapsregeringen som en del i barnkonsekvensanalysen gjort litteraturstudier, tittat på enkäter som gjorts i närområdet, kartlagt vilka promille- och åldersgränser som gäller i andra länder samt tagit in utlåtanden från polisen, OHS och sin egen social- och miljöavdelning.
1: OHS beskriver en situation med mycket allvarliga olyckor. Man ser två grupper som sticker ut. Det är barn och det är barn från 11 till 14 år. Men också personer med alkohol i kroppen. Man ser att olyckorna sker inom en nära region i förhållande till centrum. Och man önskar en tydligare reglering. Man önskar hjälmkrav, man önskar promillegräns och man önskar åldersgräns. För det blir allvarliga skador, många gånger livslånga. Och ser vi på våra närregioner så har det också förekommit dödsfall. Polisen så säger att man inte blir tillkallad till olycksplatser och troligtvis på grund av att större den olyckor är singelolyckor. Men polisen beskriver istället överhastigheter, både på grund av att de här fordonen inte nödvändigtvis är reglerade bara går 25 km i timmen som vår lagstiftning säger, men de går också att trimma. Social- och miljöavdelningen, de har tittat på specifikt den här frågan om barns mognad och möjlighet att ta in en komplex trafikmiljö. Och som många andra länder har kommit fram till också reglera om, så föreslår de att en åldersgräns på 15-16 år skulle kunna vara lämplig.
2: Vad har ni landat i då? Vad är det ni rekommenderar?
1: Barnkonsekvensanalysen tar inställning till nivån på promillegräns eller åldersgräns men lämnar ett underlag. Däremot rekommenderas starkt både en promillegräns och en åldersgräns. Man behöver också överväga hjälmkrav även för personer över 15 år. Och man borde titta på om det faktiskt ska finnas ett direkt mobilförbud. För i dagsläget så ser mobilförbudet ut som att om mobilanvändningen stör ditt framförande av de här fordonen så då är det förbjudet. Mm. Men just på grund av singelolyckorna är så vanliga de här fordon har sina utmaningar så är det regleringar vi rekommenderar. Vidare så upplever vi att kunskapen om vilka regler som gäller idag och även eventuella framtida regler är begränsad. Både barnen beskriver att de inte kan reglerna särskilt bra, vårdnadshavarna kan de inte, försäljarna har inte heller riktigt koll på vad det är som gäller. Och det betyder att ökade informationsinsatser, arbetat material som fungerar för barn och lätt tillgängligt behöver vidtas ytterligare åtgärder runt. Och där har polisen mycket förtjänstfullt i sitt utlåtande också beskriver hur man redan jobbar med den här frågan och att man gärna fortsätter tillsammans med oss. Den sista delen som rekommendationerna handlar om är att man kan göra vissa saker i trafikmiljön för att göra det säkrare. Man kan fortsätta att utveckla gång- och cykelvägnätet. Man kan också titta på separering mellan gång- och cykeltrafikanter i förhållande till de här fordonen. Men också en sak som kommer fram hos många barn. De ser inte så många alternativ. De kan gå och cykla eller så börjar de skjutsa föräldrar. Det vill säga det här med kollektivtrafiken som är anpassad till barn från att de kommer hem från skolan och de ska iväg till sin fritidsaktivitet innan föräldrarna kommer hem med ett önskemål som framförs. Och som också förstås någonting man kunde jobba med.
2: På presskonferensen här idag så sa minister Camilla Gunell att en målsättning är att ha en ny lagstiftning i kraft till nästa sommar. Inte nu i sommar utan om ett år. Du som har grottat ner dig i det här riktigt ordentligt nu, hur akut tycker du det är att man får den här lagstiftningen på plats?
1: Processen måste ha sin gång och det här underlaget har precis just lämnats till lagberedningen. Det måste naturligtvis också tas den politiska diskussionen för att en lagstiftning ska kunna komma i kraft. Plus att det tar en stund att ta fram en lagstiftning. Det är ett rätt omfattande arbete och konsekvensanalyser som ska göras för att det ska göras. Så att jag tror att ministerns bedömning är antagligen vad som är realistiskt möjligt. Men jag håller helt med OHS som har larm om de olyckor som sker. Och även om inte OHS har statistik för flera år än sommaren 24 så tyder allting på, som vi ser runt omkring oss, fordonen blir vanligare. Det är privat användning av dem. Det är inte längre hyrsituationer. Unga använder dem. Och vi kommer att se mera olyckor. Och vi får bara hoppas att det inte blir väldigt allvarliga konsekvenser.
0: Det sa Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör vid landskapsregeringen. Vi ska också höra lite vilka regler som gäller för elsparkcykelanvändningen redan idag. Och vad polisen anser om att ny lagstiftning är på gång. Men först lite musik.

0: Nu ska vi fortsätta prata om det arbete som pågår med att ta fram en ny åländsk lagstiftning gällande lätta elfordon och motoriserade cyklar. Idag gäller samma regler för lätta fordon som för vanliga cyklar. Men enkäten som landskapsregeringen gjort visar att barn och ungdomar har dålig koll på bestämmelserna. Och det är något som även polisen upplever. Vi hör överkommissarie Benjamin Fällman som först berättar vilken syn poliser har på lätta elfordon idag.
1: Ja, vi märker ju att de ökar till antal hela tiden. Och vi märker ju också förstås att vartefter det kommer in flera elfordon så kommer det också att finnas flera äldre elfordon och skicket kanske är därefter, precis som med alla andra fordon. Vart eftersom de åldras så kanske att de inte underhålls lika väl av alla ägare. Och likaså så ser man ju också att vart eftersom fordonstypen blir mer vanlig så lär man sig också hur man kan skruva på dem för att få dem att gå lite fortare och sådana saker. Och det är ju sånt som vi förstås ser allvarligt på.
2: Det finns ju viss lagstiftning som reglerar lätta elfordon redan idag. Och vi hörde här på presskonferensen att ungdomar och barn vet inte alltid hur reglerna ser ut. Är det er upplevelse också att man kanske inte riktigt har koll på vad som är bestämmelserna för hur man får köra redan idag?
1: Vi delar nog den uppfattningen och där är det ju en uppmaning till vuxensamhälle också att stiga fram och hjälpa till, ta reda på och ta de diskussionerna hemma. För när man är ute och rör sig med de här fordonen i trafiken så är man i risk. Det är helt uppenbart. Konsekvenserna av en sammanstötning eller en kundkörning kan bli väldigt, väldigt svåra. Precis som OHS redogjorde för här.
3: Sa Benjamin Fällman. Men vilka regler är det då som gäller idag? Ja, för det första så ska ett lätt elfordon gå max 25 km i timmen och ha en effekt på 1000 watt. Överskrids det så räknas fordonet som en moped. Trafikreglerna, de är de samma som för cyklister. Hjälm är ett krav för förare under 15 år och förare över 12 år får inte köra på trottoarer eller gångvägar. Vidare så är skjutsning förbjuden om fordonet inte är konstruerat för det. Och alkoholpåverkan är straffbart om säkerheten för andra äventyras. Mobilanvändning är förbjuden om användningen stör eller äventyrar framförandet. Och därtill finns det regler om vilken utrustning fordonet ska ha, till exempel lampor, reflex och tuta eller ringklocka. Benjamin Fällman säger att polisen övervakar att nuvarande regelverk följs, men han välkomnar också ny lagstiftning och tydligare regelverk.
1: Vi övervakar det, det gör vi helt givet. Däremot så är det ju en mycket välkommen utveckling av lagstiftningen som kommer. Och jag tror att samhället som helhet är förtjänt av att det skulle komma till exempel då en promillegräns som är knuten till den här typen av fordon och att en åldersgräns ska införas. Det skulle också vara en angelägen sak. De ändringarna som har 30 kraft då redan i riket och som kanske föreslås då så är kanske större än vad man först tänker sig. Tidigare så hade det då inte funnits till exempel möjlighet för polisen att göra en så kallad alkotest, alltså ett utandningsprov på en cyklist eller någon som kör ett lätt elfordon. I och med att det nu lagstadgas om en promillegräns så kommer det ju också ett krav på att man måste kunna bevisa att har man överskridit den promillegränsen eller ej. Så att då får vi också verktyg som tidigare inte har varit tillgängliga. Mm. Och jag tror att det blir också klarare för samhället som i stort att det kanske blir lite mer allvar med att vara ute och röra sig med de här fordonen. Att man förstår att man måste uppfylla de kraven som gäller när man hoppar i bilen eller åker iväg på sin motorcykel.
0: Det sa överkommissarie Benjamin Fällman. Reporter var Malin Lundberg.

0: Idag klockan 9 släpps sittplatsbiljetterna till 25 juli-konserten. Den konsert som kommersrådet Anders Wiklöf bjudit allmänheten på i samband med sin födelsedag de senaste åren. Vi har skickat ner vår reporter Malin Lundberg till Hotell Arkipelag där biljetterna delas ut för att kontrollera hur lång då kön är det här året. Förutom att hon är här då i radion så kan ni också slå på Ålandskanalen för där kan ni med egna ögon se hur mycket folk det samlats. Hur ser det ut Malin? Är det många som är intresserade av biljetter i år?
1: Ja, men så är det Peter. Det är ju så att sittplatsbiljetterna till 25 juli-konserten brukar gå åt som smör i solsken. Och så är det här idag också. Det kommer säkert att bli tryck här när dörrarna öppnas. Den här kön så går upp på Nygatan, svänger av söderut på Strandgatan. Och den passerar åtminstone Emmaus och Självstyrelsegården. Så det är jättemycket folk här, flera hundra. I fjol så då delade de ut 4000 biljetter ungefär. Och varje person här idag så får ta 4 biljetter som maximalt antal per styck. Så vi får se om det räcker till alla som står i kön. Vi har pratat redan lite grann med folk här i kön. De som är allra längst fram, de har varit här sedan mitt i natten. De vill inte vara med i radio och tv, men de berättar för oss att de kom med färjan från Sverige i natt. Och så har de suttit här och har lite kallt, men är taggade på att ta de första biljetterna. Men vi ska prata med lite andra som väntar på biljettsläppet också. Så häng med upp här så ska vi se om vi får någon som vill prata med oss. Hejsan, ursäkta. Ja. Här har vi en köande som står och väntar på biljetter. Kan du berätta vad du heter?
2: Maj-Lis Emmentapper.
1: Hur länge har du stått här i kön? Eller suttit? Jag såg att du hade en stol här.
2: Halv 5 morse.
1: Hur känns det nu då när du har varit här så länge?
2: Så fan.
1: Ja. Är det värt det då?
2: Jo, ja. Många år har gjort samma saker.
1: Så det är inte första gången
2: nej,
1: du
2: nej,
1: kör?
2: Nej.
1: Vet du hur många konserter du har varit på?
2: Jag kan inte ge. Jag vet hur många gånger tidigare, jag vet inte.
1: Och vad är det som är bra med just den här konserten tycker du?
2: Alltså, lite spännande. Ingen vet riktigt vad det är. Nu är 80 års kalas. Det kanske lite mer än någonting. Överraskning. Ingen vet.
1: Är det någon särskild av artisterna då som du ser extra mycket fram emot att få se?
2: Nej. Händer någonting här på Åland?
1: Av de konserter du har gått på tidigare då, de här 25 juli, är det något minne som har etsat sig fast?
2: Nej, så hemskt bra gjort sådär. Allt så bra. Här konserten. Men vänta riktigt varje år. Det kommer snart.
1: Det händer ju mycket i samma helg här på Åland. Det är ju Årsöjakonserten samtidigt som avslutningen på Rockoff och Vikingamarknaden till exempel.
2: Ja,
1: samtidigt.
2: Jag är gammal på Rockoff. Ser det ut helt passligt.
1: Så det var inget problem att välja vilket evenemang?
2: Nej.
1: Men då får du köra en liten stund till så har du snart biljetterna i hamn.
2: Ja, tack så du ha.
1: Tack. Ja, sen 16:30, det är imponerande att orka stå här så länge. Vi fortsätter uppåt här så får ni kolla in kön. Vi har folk i alla åldrar ska jag säga. Det är både äldre och yngre som är här i kön. Och jag antar att många har semester då eftersom man kan vara här på en vardag och köa. Vi ska flytta oss uppåt här så ska vi se om vi hittar någon till som vill prata med oss. Det är lite stolar, solstolar där folk sitter och väntar och det kan ju vara skönt om man är här i många timmar. Vi ska se, här har vi ett par som ser pratsugna ut. Hejsan.
3: Hejsan.
1: Här är vi från Ålands Radio. Vem är det vi har med oss här i kön?
3: Christer Lindberg.
4: Och Michael Anderutsa.
1: Hur länge har ni stått i kö idag då?
3: Sen 7:30.
1: Och hur har det varit?
3: Kallt.
1: Det blåser ganska mycket, det är ju soligt. Men det är Norden, den biter.
4: Ja, den är ganska kall, ja.
1: Är det första gången ni kallar efter biljetter till 25 juli-konserten eller har ni gjort det här förut?
3: Vi har gjort det många år. Säkert 7 år åtminstone.
1: Vad är det då som gör att ni vill stå i den här kön och knipa biljetter till just den här konserten?
3: Framförallt alla fina artister som kommer att vara med, men också att mitt barnbarn står på scenen tillsammans med Anders Laines kör. Valentina heter hon.
1: Ja, ah, just det. Ja, för det är ganska många åländska förmågor som är med också på den här konserten i år. Är det någon mer ålänning som ni ser fram emot att se?
3: Det är nog främst henne som vi väntar till att få se. Mm. Och de andra barnen förstås som är med i den här Anders Laines kör och Dundadansarna.
1: Har ni någon bekant bland dansarna också?
3: Hon dansade det också.
1: Okej. Okay. Ja. Så hon är med på flera hörn?
3: I år kommer hon till att sjunga. Det är ännu oklart om hon kommer att vara med i Dundadansarna. Det väntar vi och ser. Men vi ser gärna på de andra dansarna också.
1: Och av de här artisterna som kommer utifrån då, är det någon speciell som ni ser fram emot att se där?
4: Linda Lampenius. Ja, hon är jätteduktig.
1: Ja. Med Eurovision-låten då, antar jag.
4: Ja,
1: att...
4: innan dess.
3: Och jag väntar på Thomas Ledin och Magnus Uggla.
1: Ja. Har ni något minne från tidigare konserter som har etsat sig fast eller någon artist som ni har tyckt har varit särskilt bra tidigare år?
3: Ja, Benjamin Ingrosso i fjol. Det var någonting alldeles speciellt. Men genom alla åren har det funnits jättefina artister som är med och även de åländska förmågorna.
1: Vad var det som var så bra med Benjamin Ingrosso då?
3: All hans inlevelse, karisma på scenen. Och de vackra sångerna som man har.
1: Har du något minne från någon tidigare konsert?
4: Jag har tyckt om precis som min svärmor, Benjamin Ingrosso. Men jag har alltid tyckt om Belinda Lampenius. Så hon är jätteduktig med sin, vad heter det, violin.
1: Ja. Så hon var favorit även innan hon ställde upp i Melodifestivalen?
4: Absolut. Alltid. Ja.
1: Och sen... Anders Wikler brukar ju själv uppträda, vi har sett honom.
3: Ja, det är helt otroligt fantastiskt. Och hur mäktigt det är att han ordnar sådana här konsert som vi alla får ta del av. Också på sjukhus och äldreboenden. Det är jättefint. Det är mäktigt. Ett stort tack till honom.
1: Han har ju spelat både gitarr och trumpet och vad det nu allt är. Vilket instrument tror du han gör sig kast med i år?
3: Ja, det blir spännande att se. Jag väntar med stor spänning.
1: Ja, det blir en överraskning för oss allihop. Tack så mycket. Vi ska fortsätta lite längre ner på Strandgatan. Den här kön är jättelång som ni ser. Vi har folk som står i skuggan och köar här. Det är kanske lite mindre blåsigt ändå, så det kan vara skönare att stå här fast det är skugga. Här har vi en kvinna som står och väntar på att biljettluckan ska öppna. Hejsan, vem är du?
5: Hej, Anke Lundberg.
1: Hur länge har du stått här idag?
5: Sen 7.
1: Och du trippar lite?
5: Ja, jag fryser. Ja. Det är kallt.
1: Har du stått i den här kön tidigare år?
5: 2 år tidigare, ja.
1: Nu har vi en sopbil som passerar här, så är det ett himla tjutande, men jag hoppas att radiolyssnarna ändå hör vad vi pratar om. Vad är det för artister du ser fram emot i år?
5: Magnus Uggla. Men hela konserten är ju jättebra. Så det är ju helheten som man vill se. Men Magnus Uggla är min favorit.
1: Är det någon särskild låt med Uggla då som du vill att han ska framföra?
5: Trubaduren kanske.
1: Och det krockar ju lite det här evenemanget med många andra som ordnas samma. Det är ofta den här sista helgen i juli. Ja. Så det är både vikingamarknad och rock och allt möjligt. Har det varit svårt att välja vad man ska gå på i år?
5: Nej, det är det här jag vill gå på om jag går på någonting.
1: Och vad är det som är speciellt då med just 25 juli-konserten som gör att det är det som är ditt förstahandsval?
5: Ja, men jag tycker att det är liksom helheten. Det är så mycket olika liksom artister och program. Och jag tycker att det är fint. Och de åländska artisterna förstås är ju jätteduktiga.
1: Mm. Är det någon av ålänningarna som du ser särskilt mycket fram emot att se uppträda?
5: Nej, det vet jag inte. Alla är ju jätteduktiga.
1: Men då får jag önska dig lycka till här sista stunden i kön och att du får en trevlig upplevelse sen 25 juli.
5: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
5: Tack.
1: Då ska vi ta oss en liten bit till så ni får se hur kön ser ut här längre fram. Vi kan knalla iväg här längs Strandgatan. Jag ska se att min kameraman inte blir överkörd av de bilar som kommer åkandes här. Men vi har kanske den yngsta av alla i hela kön har vi här. Vi ska se. Här har vi någon som är jätteliten. Hej, vi är från Ålands Radio, sänder live just nu härifrån kön. Och här har vi någon som är jätteliten som köar. Hur länge har ni varit här och vad heter ni?
6: Jag heter Hanna.
7: Jonas.
6: Och det här är Milo.
1: Milo, hur gammal är Milo som har bobo i munnen här?
6: Ja, 1 år och 9 månader. Mm.
1: Hur har det gått att köa med en sån liten då?
6: Ja, han brukar vara uppe med tuppen, så att säga, typ 4 på morgonen. Så vi tänkte att det ska nog gå bra. Men, ja,
7: han har varit rätt ung men tidvis rastlös, så då har vi fått vandra runt lite.
6: Ja, han älskar bilar och fordon. Ja. Så att,
7: vi tog med bilar och snacks till honom. Så.
6: Ja, det har gått bra.
1: Och det finns ju mycket att titta på här också, så då är man kanske lite nöjd också.
6: Ja, verkligen. Det är jättekul.
1: Kommer han att få följa med på konsert också då?
6: Ja, men absolut. Vi kör också främst för att min mormor inte kan gå. Så att, det var därför. Men jag tänkte att vi ska köra tidigare. Men i år slår vi på stort. Mm.
1: Vilka artister ser ni fram emot att se då när det vankas konsert?
6: Jag hörde att det var Magnus Ugglas sista turné. Så att det ser vi fram emot. Och Victor Leksell.
1: Har du någon favorit?
7: Ja, Magnus Uggla. Alltid en höjdare. Yes.
1: Och hur är det med Milo då? Känner han till någon av de artister som ska uppträda? Eller känner han kanske någon av ålänningarna som ska vara med?
6: Ja, du har nog mer koll på ålänningarna. Men
7: han kanske har hört Magnus Uggla.
6: Ja, han har lyssnat på Magnus Uggla och Victor Leksell. Det är jag från Stockholm som är taggad. Det kommer bli kul.
1: Ja, men vad fint. Då hoppas vi att humöret håller hela vägen fram till biljettluckan.
7: Det är inte så många minuter kvar.
6: Nej, det är 25 smällare som de säger. Så det blir kul.
1: Så är det, den 25 smällare. Jag tror nästan att vi låter det bli sista ordet. Och så ska vi lämna tillbaks till studion. Och konstatera att kön är åtminstone bort till hörnet på Lagtingshuset. Jag kan inte se om den sen svänger av någonstans längre, men vi kanske går dit sen efter och kollar så kan vi uppdatera på sajt om exakt hur lång kön var. Tack för oss!
0: Tack ska du ha också Malin Lundberg då på plats i kön där folk väntar då på att få biljetter till Anders Wiklöfs 25 juli-konsert.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio. Bra.

0: Hej där, det är dags för favoritjazz med Wallers.
1: Den 29 januari 1942, mitt under det andra världskriget när vår värld stod i brand, startade i det engelska radiobolaget BBC:s utbombade lokaler en radioprogramserie som fortfarande fortsätter efter att ha sänds regelbundet i över 84 år.
0: I februari 2019 utnämnde en panel av experter på radio och tv programmet till The Greatest Radio Program of All Time, det bästa radioprogram som någonsin gjorts. Programmet i fråga heter Desert Island Discs, skivor till en öde ö.
1: Upphovsmannen till programmet var Roy Plomley, som var programvärd i över 40 år ända till sin död år 1985. Han gjorde sammanlagt 1791 program, fem fler än Leif Smokrings Andersson, som hade svenska rekordet med 1786 Smokringsprogram. Som en jämförelse kan nämnas att Jazz med Wallers närmar sig 700 program.
0: Programidén för Desert Island Discs är lika enkel som genial. Programmet har en gäst, en känd person, som får berätta om sitt liv och vilka 8 skivor han, hon skulle ta med sig till en öde ö. Dessutom får gästen välja en bok och någon lyxig sak att ta med sig till den öde ön. Och så får gästen berätta vilken av de 8 skivorna hen skulle ta med sig om ett oväder for iväg med de andra 7.
1: I augusti 2024 uppskattas att man hade sänt 3400 program.
0: År 2012 sände vi ett Jazz med Wallers där vi berättade om programserien Desert Island Discs, samt spelade skivor som framstående jazzmusiker och kritiker skulle ta med sig. Och det programmet sänder vi i repris idag som en av våra arkivpärlor. Vår första ständige tekniker, Henrik Norrlund, var då pensionär sedan nästan ett år tillbaka. Och vid kontrollbordet och spakarna satt då vår andra ständige tekniker, Micke Alskog. Så här lät det i Ålands radio på midsommardagen för 14 år sedan. Varsågoda.

0: Trumpetaren Bunny Berrigan spelade och sjöng Vernon Dukes vemodigt längtansfulla I Can't Get Started i en klassisk inspelning från år 1937. Bunny dog 5 år senare, bara 33 år gammal. Det var Lionel Hampton som valde just den här inspelningen när han var gäst i BBC.
1: Även nästa spår är en klassisk big band inspelning, i detta fall från år 1938, med Count Basies berömda 30-talsband, med solisterna Earl Warren altsax, Buck Clayton trumpet, Lester Young tenorsax, Herschel Evans klarinett och Dickie Wells trombon. Jumping at the Woodside.

0: Billie Holiday lekte fram romantiska, poetiska kärlekssången These Foolish Things. Teddy Wilson spelade piano och ledde bandet. Johnny Hodges spelade alt sax. Och det var ett av poeten Philip Larkins val till en öde ö.
1: These Foolish Things är en av de få brittiska melodier som har blivit en jazzstandard. Den är från år 1936, samma år som Billie Holidays inspelning.
0: Nästa musiker i BBC-programserien Skivor till en öde ö är trumpetaren Dizzy Gillespie som var gäst hos Mr. Plumley år 1980.
2: What's the first one? Who have you chosen first?
3: Well, I've chosen Roy Aldridge because Roy Aldridge was my first inspiration. He was the catalyst amongst trumpet players coming up. All of us wanted to play like Roy Aldridge.
2: And what are you going to hear him play now?
3: His classic solo on Rocking Chair with Gene Krupa.

0: Det här var trumslagaren Gene Krupas storband år 1941 som spelade Hoogie Carmichaels Rockin' Chair med trumpetaren Roy Eldridge som solist. Den inspelningen hörde vi att Dizzy Gillespie valde som en av de skivor han skulle ta med sig till en öde ö.
1: Jag tror att nästan alla unga kärlekspar har sin egen sång. Nästa inspelning är Jack Teagarden och Louis Armstrongs version av Stars Fell on Alabama. Den är vår sång.
2: Of course, Stars Fell on Alabama.

0: Majesty, bägge folks.
1: Tidlösa trombonisten och sångaren Jack Teagarden i Starsfell och Alabama. Den som skulle ta med sig den här inspelningen till en öde ö är Louis Pops Armstrong.
2: Det var Louis Armstrongs All Stars som spelade vid en konsert i The Symphony Hall i Boston den 30 november 1947. Sidney Catlett satt bakom trummorna.
1: Satchmo var gäst hos BBC i augusti 1968 i programmet Skivor till en öde ö. Bland de 8 plattor han skulle ta med sig finns också Bess, You Is My Woman Now, som vi inledde dagens program med. Den skiva han skulle ta med sig om han fick ta bara en är den som kommer nu.

0: Louis Armstrong i Blueberry Hill. Den här inspelningen gjordes år 1949 och Pops backades upp av Gordon Jenkins orkester. Jenkins hade också skrivit arrangemanget. Och det här var den inspelning Louis Armstrong skulle ta med sig till en öde ö om han bara fick ta en. Fick jag bara ta en enda jazzinspelning med skulle jag också välja den. Den är så outsägligt ljuv.
1: Det fina obligatspelet på sordinerad trumpet bakom Satchmos sång stod Billy Butterfield för. Det gjorde han på begäran av Armstrong, berättade Billy själv i en intervju.

0: Den här inspelningen med Sarah Vaughan av Deep Purple skulle Dizzy Gillespie ta med sig till en öde ö. Robert Farnon hade skrivit arrangemanget och inspelningen gjordes år 1963 i Köpenhamn.
1: Nästa spår har valts av sångaren Tony Bennett och det finns på Basies berömda atomplatta.

0: Count Basie och hans orkester spelade Kid from Red Bank, en nilhäftig komposition som syftar på orkesterledaren. Basie är nämligen från staden Red Bank i New Jersey.
1: Den som valt nästa spår är sångerskan Sarah Vaughan.

0: Pianisten Errol Garner spelade sin egen komposition Misty. Misty var alldeles nykomponerad när den här inspelningen gjordes år 1954. Den hade inte ens fått något namn när inspelningen började. Idag är den en ofta spelad standard.
1: Och än en gång finns det bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och de får rinna ut till tonerna av den inspelning vi alltid avslutar vårens program med. Nämligen Ella Fitzgerald och Louis Armstrongs vidunderliga tolkning av Summertime. De som valt den i BBC:s programserie Desert Island Discs var danska sångarparet Nina och Fredrik.
0: Det här är vårterminens sista program. Nu tar sommarpratarna över radion och Jazz med Wallers återkommer i augusti med höstterminens första program. Det är planerat att sändas lördagen den 25 augusti.
1: Ha det så gott! Och ha en skön sommar och sköt om er tills vi hörs igen.

0: Så lät det i Ålands Radio på midsommardagen år 2012, då vi spelade skivor som framstående jazzmusiker berättat att de skulle ta med sig till en öde ö i BBC:s programserie Desert Island Discs. Nu tar radions sommarpratare över i den åländska etern under 7 veckor. Vi hoppas vara tillbaka igen därefter med jazz med Wallers lördagen den 15 augusti. Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6:55.
1: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
2: Efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att herr Siljakus, att ni är efterlyst av Interpol. Och de sa att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland. Och efter det så blev jag förpassad till ett häkte som inte var så trevligt. Och det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim-fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse. Alltså, där kläddes man i fångkläder. Och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Så såg de ut i varje fall.
3: Du lyssnar på dokumentären Thomas Siljakus, efterlyst av Interpol. Ett program av mig, Dylan Pashley. Det är en vacker sommardag. Jag är på väg för att träffa Thomas. Efterlyst av Interpol, fast i Finland, med ett pass han inte kan använda. Men när vi träffas första gången är han ändå full av energi.
2: Morgens!
4: Hej!
2: Moin!
4: Hej, kom in. Hur mås det?
2: Hör, tack, det mås. Helt bra. Inga problem. Ja.
4: Sitter mycket bra.
2: No, det känns helt okej. Okay. Jag tänkte bara att om det... Okej, bra. Ja. Min namn är Thomas Siljakus.
5: Den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siljakus.
6: Yrittäjä liikemies Thomas Siljakus.
7: Now Finnish entrepreneur Thomas Siljakus.
3: Thomas Siljakus. 69-årig finlandssvensk businessman. Grundare av en lång rad företag och sedan länge bosatt i Singapore. Sitter i sitt hus på landet i Sibbo. Det är sommar 2025 och han är efterlyst av Interpol. Hur hamnade han här?
2: Jag är finlandssvensk, född och uppvuxen dels i Helsingfors och huvudsakligen dock uppvuxen sen i Grankulla, gick i skola hela tiden i Helsingfors i Sillen.
3: Thomas studerar på Hanken och är aktiv inom studentpolitik.
8: Hur tror du på att de här 60-talisterna kommer att kunna öppna nya vägar för er?
9: Det tror jag inte. Jag vet inte om 2 år är vi inne i 80-talet. Vi kan inte på 80-talet nostalgiskt se tillbaka på 60-talet och tycka att de ska öppna nya vägar för oss. Det är nog vi själva som bör göra det. Ja.
3: Som utexaminerad 25-åring blir han kontaktad av Nokia och erbjuden en post som kommunikationsdirektör.
2: Så kände jag till Nokia från det att jag hade gummistövlar av märke Nokia själv. Och jag trodde faktiskt att det var bara ett gummibolag och jag var inte speciellt intresserad av att börja jobba på ett gummibolag. Men sen visade det sig att Nokia var mycket mer än det.
3: Det var Nokias dåvarande vd, Kari Kairamo, som kom med erbjudandet personligen.
2: I bastun i Nokias huvudkontor på Mikaelsgatan 15 i centrum av Helsingfors en maj eftermiddag satt vi då där nakna uppe i bastun och diskuterade möjligheterna.
10: Mistä heikkoudesta haluat päästä eroon?
11: Siitä, että haluan olla mukana vaikuttamassa ja johtamassa liian monissa asioissa, ehkä kaikissa asioissa. Se on ehkä huono puoli.
2: On de 5 år som jag var då kommunikationsdirektör på Nokias huvudkontor så hade jag startat en massa trevliga grejer i Helsingfors. Jag hade startat en modellbyrå med min dåvarande flickvän Laila Snellman. Jag hade blivit ordförande för HJKs fotis. Jag hade blivit medlem i stadsfullmäktige. Så livet var ganska trevligt faktiskt i Helsingfors.
3: Men Thomas lämnar Helsingfors för Singapore 1986.
2: No, det var mycket mer spännande än jag hade räknat med. Jag måste säga att jag faktiskt åkte lite sen med långa tänder 1986 dit.
3: Singapore. En liten stadsstat på en ö i Sydostasien. Staden är inte bara en geografisk destination utan en symbol för affärsmöjligheter och en annan livsrytm. 3 månader räcker för att förstå att världen inte slutar vid Helsingfors innerstad. Kontakter, språk, kultur och marknadens puls öppnar nya dörrar. Men Singapore kanske inte är den färgstarka och kaotiska asiatiska metropol Thomas hade föreställt sig.
2: Singapore var då en mycket organiserad stad, mycket internationell stad. Det som jag trodde att Asien var hittade jag kanske inte i Singapore. Men Singapore var ett jätteintressant ställe att jobba i, för att Singapore hade en enorm tillväxt.
3: På den tiden ledde Singapore av Lee Kuan Yew, som hade varit premiärminister sedan Singapore blev självständigt 1965. Han styrde med hård hand, vilket betydde att det var ordning och reda. Under Lee Kuan Yews ledning förvandlades staden till ett exempel på korruptionsfri administration och tydlig styrning.
2: Lee Kuan Yew var en mycket intressant politisk ledare. I väst ansåg man att han kanske inte var helt demokratisk, men faktum var att systemet där var nog helt demokratiskt. Lee Kuan Yew var en man som ville utveckla landet. Det som han också representerar var det asiatiska tänkandet, där individens rätt kommer i andra hand. Det är alltid fråga om en helhet. Hos oss är det ju ofta tvärtom, och det är kanske därför som man i väst inte alltid riktigt förstår hur asiatiska länder styrs. Men having said that, så Singapore var nog ett bra ställe att göra business i, för där allting fungerade, allting var väl organiserat, det fanns i princip ingen korruption där. Det fanns ingen kriminalitet där. Så det var ett lätt och trevligt ställe att leva på, speciellt när man var utlänning. Och det sociala livet var mycket intressant, för att där fanns då människor från hela världen som man umgicks med.
3: Som var vanligt på den tiden behandlas utlänningar med silkesvantar.
2: Jag kommer ihåg en gång när jag körde min bil efter en lång middag och insåg, när det kom en polisbär, och jag insåg att det här kanske inte var så bra. Att jag drack ju några glas, inte några fruktansvärda mängder, men några glas vin. Men som man gjorde på den tiden, när de såg att jag var utlänning så viftade de bara förbi. De stannade inte utlänningar. Så det var som sagt, det var en trevlig miljö att leva i. Och det faktum att det var ju sommar året om, så var ju inte heller fyskam.
3: Samtidigt är friheten villkorad. Man lever i en skyddad sfär där allt som sker måste anpassas efter landets strikta normer.
2: Jag blev en stor fan av Singapore. Jag minns att jag propagerade så starkt för Singapore att jag hade vänner som sa att hörde nu Thomas, att du är helt förblindad, att det är polisstat, och en dag kommer du att inse det. Och det har jag också insett, även om långt senare. Så när jag kom dit så var jag då, min officiella titel var då att jag var Regional Director Asia Pacific för Nokia. Det lät ju väldigt fint, men faktum var att, som sagt, vi hade ingen verksamhet, så det var en sekreterare och jag. Så att jag hade inte så där väldigt många underordnade.
3: Början är kanske inte så glamorös som Thomas väntat sig. I slutet av 80-talet är Nokia ett ganska litet företag jämfört med de tyska och amerikanska teknologijättarna.
2: Och vi öppnade sen redan samma år, 1986, ett kontor i Jakarta. Och vi öppnade sen i Bangkok, och vi öppnade i Kuala Lumpur, och vi öppnade i Manila, och vi öppnade i Kina naturligtvis, och i Australien som hörde till området också, och Nya Zeeland. Jag minns att det var någon faktiskt som i Finland sa åt mig att hör du, när du nu är där i närheten, så skulle du kunna åka ner till Nya Zeeland och göra någonting. Och jag sa att det är nog inte riktigt i närheten, att flygresan till Nya Zeeland är nästan exakt lika lång som från Singapore till Helsingfors.
3: Men snabbt innebar den nya nätverkade verkligheten en explosionsartad tillväxt.
2: Jag tror det var 1989 som vi grundade ett separat bolag för Sydostasien, som jag då också blev vd för. Så att min fokus var ganska långt på Sydostasien, men också då med ett regionalt ansvar för hela Asien, inklusive Australien och Nya Zeeland. Så det var mycket resande, det var väldigt mycket resande. Och under resorna så var min uppgift ganska långt att skapa kontakter på en hög nivå.
3: I Asien såg Thomas potentialen i mobiltelefonin tidigt.
2: Och jag kom tillbaks och sa att det finns ett sådant amerikanskt bolag där som heter Motorola. Deras mobiltelefoni verkar vara en ganska liten del av deras verksamhet. Att hur skulle det vara om vi skulle försöka köpa den där Motorolas mobilverksamhet? Nokias strategiexperter satte sen av Kari Karmo att undersöka saken, men de kom tillbaka och sa att nej, att det är nog inte, att det där mobiltelefoni blir nog aldrig något riktigt stort, att det är nog inte någonting som vi ska satsa på. På den tiden hade man såna enorma telefoner som, vet du, var som små kappsäckar nästan, som man det här ofta hade viktiga direktörer, och andra hade någon assistent som bar på telefonen bakom dem och satte sen på bordet för att imponera på andra.
3: Men det blir mobiltelefonen. Thomas personliga touch leder till avgörande kontrakt.
2: Nu var det ju väldigt mycket fråga om att man måste förskapa ett personligt förtroendeförhållande. Så att de litade på mig och trodde på mig. Och den vägen sen sålde man in bolaget Nokia. Och jag tror att man där kanske hade en viss fördel av att komma från ett litet land som Finland. Man var van vid det att man var inte ägare av hela världen, som amerikanerna lätt gjorde när de kom dit. De uppträdde som om de ägde hela världen. Och också hade ett amerikanskt sätt att umgås som ju på många sätt är väldigt trevligt. Man är mycket hjärtlig, men man är väldigt personlig väldigt snabbt.
3: Det som börjar som personliga förhållanden blir plötsligt grunden för större och större marknadsandel. Förmågan att läsa människor, förstå kulturella nuanser och skapa tillit är lika viktig som teknologisk insikt. Men för Thomas så räcker det kanske inte.
2: Jag tyckte ärligt att det var lite slött att hålla på bara med en sak. Jag är en person som tycker om att starta saker och tycker om att göra många saker. Samtidigt, jag har lärt mig med åldern att jag kanske inte är så bra sen på att föra saker vidare, för att jag helt enkelt vill göra igen nya saker. Men det här, lyckligtvis har jag hittat bra människor som gör saker för mig. Och det var faktiskt så att när jag lämnade Nokia så jag var lite trött på allt som hade med teknologi att göra. Och jag tänkte att jag hade en utbildning från Hanken som ekonomimagister, och jag tänkte att jag vill göra något annat. Så jag gjorde i några år andra saker, men det blev nog inte riktigt någon stor succé.
3: Vid slutet av 90-talet bestämmer sig Thomas för att stå på egna fötter. Och efter Nokia bär entreprenörsresan ändå mot teknologi. Bolag startas, digitala plattformar byggs. Allting från ringsignaler till sociala nätverk, e-handel och betalningstjänster.
2: Jag grundade ett bolag som hette Asiacom One. Och Asiacom One bland annat sålde ringsignaler som hade blivit en stor grej i Finland. Och sen var det väl kring år 2000 som jag blev kontaktad av ett gäng finländare som hade grundat ett bolag som hette Open Mobile.
3: Hypen kring det tidiga internetföretagen vid millenniumskiftet leder till en enorm ekonomisk bubbla världen över.
2: De ville ha min hjälp och med finansiering och med att komma ut i världen, och våra tankar möttes. Så att jag blev sen huvudägare i Open Mobile och styrelseordförande där. Och det växte sen till ett ganska stort bolag. Tyvärr så var det kanske lite före sin tid. Också våra finansiärer som var via amerikanska investerare och tyska investerare. De efter dotcom-kraschen så drog de sig lite tillbaka och sa att de har beslutat ändra på sin strategi. Att de tänker inte mer satsa globalt. Att de vill satsa tyskarna på Europa och amerikanerna på USA. Men det bolaget var sen grunden till det bolag som jag sen börsnoterade i Singapore som heter Yuzu.
12: 董事长兼行政总裁汤姆斯·齐利亚克斯，总裁你好。
13: Hello, ETTV Asia viewers. I'm very happy to be here with you today.
2: Så vi hade en helt ny idé där vi ville erbjuda användare globalt en plattform där de hade sociala nätverk och vad vi kallar tribal e-commerce.
13: A new third generation social network where we combine social networking, e-commerce and gaming under one roof in what we describe as a virtual shopping mall for the consumers.
2: Det var faktiskt en plattform som vi inte alls visste om att för samtidigt utvecklades av ett bolag som heter Tencent och som fortfarande finns kvar och idag är börsnoterat i New York värt, om jag kommer rätt ihåg, ungefär 700 miljarder dollar idag. Så att Tencent byggde verksamhet i Kina, vi byggde verksamhet på annat håll. Det som vi sen insåg ganska snabbt var det att det var inte alldeles billigt att försöka expandera internationellt.
3: Plattformens modell inspireras av McDonald's franchise-struktur, globalt med lokal anpassning.
2: Det var faktiskt så att mitt emot vårt kontor i Singapore så fanns det en McDonald's. Idén är ju det att det finns en lokal entreprenör som snurrar McDonald's i varje land och som har vissa friheter att skräddarsy menyn för det landet. Så att medan det finns i alla McDonald's, vet du, det finns Big Macs och det finns Coke och det finns French fries. Exempelvis i Finland minns jag att det har funnits burgare med mörkt bröd som inte någon annanstans i världen antagligen skulle gå hem. Och vi skulle göra samma sak, men i teknologi.
3: Yuzu säljer plattformar i tillväxtmarknader och får som betalning både cash och aktier i det nya franchisebolaget. Franchiseverksamheter etableras i över 25 länder. Användartillväxt överstiger budget med flera tusen procent.
2: Vi hade i princip överallt i Asien, vi hade i Australien, vi hade i Afrika i många länder, vi hade i Europa i flera länder och vi expanderade snabbt. Jag minns att vi ännu 2017 så växte vi 7000 procent snabbare än vi hade budgeterat när det gällde användarna. Så vi hade väldigt många användare i väldigt många länder.
3: Thomas vill lista Yuzu på Nasdaq, teknologibörsen i New York, genom en RTO, reverse takeover. Du köper ett redan listat företag som du sen omvandlar till ditt eget, med nytt namn.
2: Jag minns att jag kom in på det där mötet och killarna från Nasdaq sa till mig mycket artigt, det sa Mr. Siliakus, you have an excellent company and that's why we strongly advise you not to do an RTO. För det var nämligen så att på den tiden så var det ganska många bolag från Asien och speciellt från Kina som gjorde den här samma saken. Och tyvärr så hade en del bolag från Kina sen visat sig vara totalt bluff. Så vi lämnade den tanken och istället så börsnoterade vi då bolaget sen i Singapore, vilket hade att göra vitsigt nog med Nasdaq, för att Nasdaqs vd då när vi försökte eller diskuterade det där var svensk. Han heter Magnus Böcker. Och Magnus blev sen headhuntad av Singapores myndigheter för att leda Singapore-börsen. Han var mycket dynamisk och han tyckte det här var ett fantastiskt koncept, så han ville ha det. Men de mycket mer konservativa övervakningsmyndigheterna på börsen tyckte att nej, det här är för komplicerat. Så vi hade ett möte där de sa åt mig att vi kan inte börsnotera ett bolag, att det är för komplicerat. De singaporeanska investerarna kommer inte att förstå. Och övervakningsmyndigheterna blev överkörda av Magnus Böcker och sa att nej, jag vill ha det här bolaget på börsen. Så de tappade ansikte inför mig på det här mötet. Och jag blev då redan varnad av asiater som sa att det värsta som kan hända i Asien är att du tappar ansikte. Och de kommer att ge igen och Magnus Böcker inte mera är vd för börsen. Vi försökte expandera till USA. Vi försökte köpa en stor filmstudio i USA, Relativity Media.
3: Relativity Media, känd från succéfilmer som Mamma Mia, The Social Network och Fast and Furious, Tokyo Drift.
2: Den grejen gick tyvärr inte igenom för att de hade lite lurat oss där, amerikanerna, de hade gett oss information som inte ens stämde.
3: ...2018, ett år senare, 6:30 på morgonen, väcks Thomas av ett bankande på ytterdörren. Det är polisen.
2: Och jag hade sett på amerikanska filmer så att han igen det här en hemundersökningstillstånd. Och de skrattade så att man behöver inte sånt i Singapore, att polisen får göra vad de vill. Så att de tog dem min dator, mitt pass och mina papper och sen samma dag så kom de till kontoret och tog sen därifrån då en massa papper.
3: Polisen intervjuar alla anställda, Thomas inkluderat. Börsen hävdar att Yuzu vilselett marknaden. Men undersökningen leder inte direkt till åtal. Thomas får tillbaka sitt pass och kan röra sig fritt. Till och med resa ut ur landet. Så länge han anmäler sig regelbundet till polisen. Eftersom fallet fortfarande utreds.
12: Viral pneumonia has hit central China's Wuhan city.
14: Mystery virus they'd hoped to contain. But one we now know can jump from human to human.
3: Mars 2020. På resa i Europa. Insjuknar Thomas i covid.
2: Och jag fick en lång covid. Och den långa coviden var ganska, i mitt fall ganska seriös. Så att läkarna sa åt mig att du har så många problem. Det var hjärta, det var det ena och det femte. Att du ska inte flyga om du kan undvika. Du ska absolut inte flyga långa flyg. Att du ska inte flyga tillbaka till Singapore. Och jag kontaktade då myndigheterna i Singapore och berättade situationen och skickade läkarintyg. Så de sa att inga problem, att jag måste nämligen varje 3 månader måste jag gå till polisstation för att skriva på ett papper så den här borgen då fortsatte. Och de sa att det kan vi göra per e-mail, det är inga problem. Att de vill veta var jag finns men att annars allt bra.
3: Thomas stannar i Europa med tillstånd från de singaporeanska myndigheterna. I slutet av april 2024 tar det hela en ny vändning när Thomas är vid sin skidstuga i Alperna.
2: Och jag var då i Österrike. Och sen började jag i slutet av april så kände jag mig, jag började få igen symptom på den här långa coviden. Eller vad det nu sen var för hälsosymptom, jag vet inte om det var det eller om det var något annat. Men jag hade i alla fall, jag hade tryck i hjärttrakten.
3: Han känner sig dålig och beslutar sig för att köra hela vägen hem till Finland med bil. För att bli undersökt av sina egna läkare.
2: Och då på den vägen måste jag åka genom Tyskland. Och då råkade det vara, vilket det ofta inte är, en gränskontroll mellan Österrike och Tyskland. Och där blev jag stoppad och det här och polisen mycket artigt efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att herr Siljakus att ni är efterlyst av Interpol. Att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland och där blev jag satt i häkte. Och där kommer en läkare och undersöker mig och säger att ni ska direkt till akutavdelningen på sjukhuset. Ni har ett livsfarligt högt blodtryck. Och så är jag 3 dagar där och går igenom en massa undersökningar. Och det visar sig att jag har ett blockage i hjärta. Men jag hade ett eget rum utanför. Mitt rum satte 24 timmar i dygnet 3 beväpnade poliser. Om jag inte kommer helt fel ihåg så hade de till och med maskingevär. Det var absurt om jag skulle kanske säga det så.
3: Myndigheten har väckt åtal mot vdn och hela Jusus styrelse. Thomas inkluderat. Efter sjukhuset transporteras Thomas till en liten cell.
2: Det var liksom nästan gemytligt det där häktet skulle jag säga. Det var en liten cell där det satt en kille redan innan mig och vi satt där på en madrass och diskuterade. Det var inte på något sätt obehagligt för de var väldigt vänliga och artiga tyska poliserna och det var de hela tiden.
3: Men han flyttas sen till ett fängelse som var mindre trevligt.
2: Det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse, alltså där kläddes man i fångkläder och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Och jag satt då i en cell som var designad för 4 personer. Ingen värme, ingen el, inga väggkontakter. Och jag fick ha bara en papper, en block och en penna. Ingarna fick jag ha med mig personliga ägodelar. Och jag blev tillsagd att om jag blir här så får min familj träffa mig 1 timme i månaden. Och det enda jag får träffa är mina jurister. Men andra dagen så öppnas dörren och det kommer in en kille som nog, om man kan säga att någon ser ut som en mördare, så det gjorde nog han. 2 meter lång och bred som en ladugårdsdörr över axlarna, full av tatueringar, rakat huvud, jätteskägg och blicken såg inte så vänlig ut. Och det visade att han var en alban som hade mentalproblem och satt inne för något, han hade något problem med schweiziska myndigheterna. Men faktum är att vi blev nästan goda vänner. Alltså jag insåg ju att med en sån kille ska man inte försöka sätta sig på höga hästar utan tvärtom vara vänlig.
7: I Tyskland har den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siljakus släppts på fri fot mot borgen. Efterlysningen hade att göra med att Siliakus anklagades för att ha publicerat missledande ekonomiska uppgifter om sitt tidigare företag.
2: När jag sen efter en vecka fick lämna fängelse mot borgen så ville han ge sin e-mailkontakt till mig så vi skulle hålla kontakt i framtiden. Och jag var då fri att röra mig fritt i Tyskland. Jag måste anmäla mig till polisen 2 gånger i veckan, varje måndag och varje torsdag, bara skriva på ett papper. Sen blev jag introducerad av en vän i Tyskland till ett ställe som heter Tegernsee.
3: Fri mot borgen vid lugnet kring Tegernsee. Med sjöar, byar och grönskande landskap. Fortfarande i juridiskt skuggland, men med nya bekantskaper och kanske businessmöjligheter. Han sköter sina affärer som förr.
2: Fåniga var kanske det att den här rättnotisen hade getts ut redan i början på januari 2024. Men ingen hade berättat åt mig. Och det är ofta så med de här rättnotiserna att de ges ut så här lite i smyg. Just för att människor ska resa och inte vara med och så blir de fast.
15: So my name is Ben Keith. I'm a barrister. I practice from London and I also edit a blog called the Red Notice Monitor blog.
3: Ben Keith är människorättsjurist och driver blogg om Red Notice. Alltså en efterlysningsorder av Interpol, det internationella polisiära samarbetsorganet.
15: So a Red Notice is a search and find order and its purpose is to facilitate extradition. Many countries will arrest and detain an individual on a red notice and then ask the country who issued the red notice for an extradition request.
3: Många länder väljer att fängsla individer för att senare utlämna dem till staten som gjort begäran. Men det krävs ingen bevisföring, vilket gör det lätt att utnyttja systemet.
15: In terms of abuse, because they are now very easy to issue, computerized, they are often 1 or 2 pages long, because all you've got to do is provide the identity of the individual that you want and a summary of the offense that they are accused of. And that summary can be 1 or 2 lines. You know, Mr. Smith is wanted for murder in Finland, committed on the 1st of May of 2017.
2: Men det var nog en upplevelse som sagt som i efterhand naturligtvis, det är en ganska speciell grej att ha suttit på ett sånt ställe.
3: Efter 5,5 månad får Thomas återvända till Finland. Dessutom är de singaporeanska cellerna alldeles för små. Så även om de tyska myndigheterna har ett utlämningsavtal skulle de aldrig skicka någon dit av humanitära skäl. Finland anser inte heller att de vill varken väcka åtal eller skicka iväg honom.
2: Jag kan inte resa utanför Finland och Tyskland för att det är de enda 2 länderna som har konstaterat att det inte finns någon bas för att göra någonting. De andra länderna har inte kommit, de skulle säkert komma till samma slutsats men det kanske kunde då ske via en likadan process som den som redan skedde i Tyskland och det vill jag ju inte göra om på nytt.
3: Thomas fortsätter att göra affärer och vill i ett mycket uppmärksammat bud köpa fotbollsklubben Manchester United.
2: Bakgrunden till det här Manchester United var inte det som det är för de som då jag tävlar med, det vill säga Englands rikaste man Jim Ratcliffe och Sheikh Yassim från Qatar, som tror jag nog bägge två i främsta hand ville ha en trofé. Jag är inte miljardör så att jag har inte möjlighet att spendera enorma pengar på att köpa en klubb för att det är roligt. Men Manchester United anses ha ungefär 1 miljard fans runt om i världen. Och de har aldrig riktigt kommit på hur de ska kunna göra pengar på de här fansen. Men sen efter det så blev jag kontaktad av en massa andra klubbar och intressenter och investerare. Och det ledde sen till det att jag gjorde en offert på Inter Milan i juli 2024. Det var en mycket seriös offert. Jag hade världens största investeringsbank som min rådgivare. Finansieringen var ordnat. Det fanns en villig säljare. Men det här allt gick sen i sank på grund av det här Red Noticen.
3: Saker går inte som det ska. Men vad ligger egentligen bakom den här efterlysningen?
2: Det som ledde till våra problem var enligt min mening det att våra revisorer, de var ovilliga att acceptera den här så kallade discounted cashflow-beräkningsmetoden. De sa att det är för mycket osäkerhetsfaktorer. Att om det är en helt ny startup så att estimera kassaflöde för 5 år, så det är väldigt svårt. Och det håller jag helt med om, det var väldigt svårt. Och det är inte på något sätt fel mot redovisningsreglerna att använda DCF.
3: DCF, eller discounted cash flow, är ett sätt att räkna ut vad ett företag eller en investering är värd idag, baserat på hur mycket pengar det förväntas ge i framtiden.
2: Och nu var det så att när vi går ut, och som alla bolag, så måste man ge ut kvartalsrapporter. Och i kvartalsrapporterna, när vi rapporterar värde på de aktier som vi hade fått, eller våra intäkter överhuvudtaget, vi hade ju andra intäkter också, så sa vi alltid att de här siffrorna är preliminära. Och de blir definitiva först när våra revisorer har godkänt allting. Och det var det här som väckte, tror jag, en del människors irritation, ska vi säga så här. Att det var några experter som ansåg att det här var ju fel, att ni hade gett ut en siffra och så ändrade ni till något annat. Att ni har ju vilselett folk.
3: En kritiker är professor Mack, som skrivit flera artiklar om ämnet för Singapore Business Times. Jag ringer upp honom för att diskutera Thomas bolag, Yuzu.
16: In fact, I went to the AGM and asked the auditors a lot of questions. And the auditors struggled to answer some of my questions.
3: Professor Mack går på bolagsstämman som proxy, då han inte själv har aktier i Thomas företag. Väl där ställer han en rad frågor till revisorerna som de har svårt att svara på.
16: They keep changing their accounting policies right back and forth, and what you found is that almost every result that they released, whether it's quarterly or annually, subsequently were restated. So that tells you something about the accounting, right? It's not right.
3: Värdet på tillgångar skrivs ner. Sluträkningar är olika mellan kvartalsrapporter. Nästan alla resultat verkar förändras.
16: They said they were selling it in like Nigeria or some really obscure countries, right? And you kind of say, how do you value those shares when, how do you know those values are fair when those entities have no history? You can hardly find any information.
3: Företaget säljer sina plattformar i konstiga marknader, och det är svårt att värdesätta inkomsterna då det finns så lite information om franchise-aktörerna.
16: Who is on the other side? You just don't know. Then when you start looking at the red flags, everything just sets up. I think at the end of the day, you know, I don't have anything personal against him, right? I don't know him.
3: Men professor Mack menar ändå att den samlade bilden av företaget ger goda skäl att tro på anklagelser.
16: You know, I don't have any axe to grind to Thomas, right?
3: Ord står mot ord. Men Thomas hävdar att han är helt och hållet oskyldig.
2: Ponera då att jag skulle ha varit skyldig till det som man då påstår, det vill säga att vi skulle ha då övervärderat de här aktierna. Nå, vad är då logiken? Man övervärderar aktier och ger ut resultat för att kursen ska gå upp, eller hur? Men då gör man det ju för att man vill sälja aktier till ett högre pris. Jag har aldrig sålt en enda aktie i mitt bolag under den tid vi var på börsen. Inte en enda aktie. För att jag trodde på det här bolaget, och jag trodde att det skulle bli värt mycket, mycket mer än vad det var värt då. Så vad jag gjorde då när det var tillåtet var att jag köpte aktier. Och då skulle jag nog ha varit kanske den dummaste affärsmannen i världen om jag då först skulle ha artificiellt sett till att kursen går upp, och så skulle jag gått och köpt aktier.
3: VD:n ställs inför rätten i Singapore våren 2024. Han erkänner brott och betalar skadestånd. Men Thomas anser att det är frågan om en politisk häxjakt och kommer att göra allt för att rentvå sitt namn.
15: Interpol's internal timetable is meant to be as follows. It's 4 months to find out whether you've got a red notice against you, and then up to 9 months before you get a CCF decision. So,
3: enligt Ben Keith är det komplicerat att avlägsna en red notice. En process som ska vara snabb, men som i praktiken kan ta flera år.
15: You've got a state coming to you and saying, we have a wanted criminal. It's very difficult for the International Police Organization to push back and say, haven't you made this up, without significant resources?
3: Idag, hösten 2025, sitter Thomas fast i Finland. Inte fängslad, men inte heller fri. Efter decennier av jetset liv har världen krympt till några hektar mark på den finska landsbygden.
2: Nu händer då det att vi, mina jurister i Singapore, diskuterar med myndigheterna där och hoppeligen, jag menar, om allting går på rätt sätt, så bör det ju gå så att myndigheterna där medger att vi har gjort allting korrekt. Självfallet förstår det. Att om människor läser i tidningen eller ser någonstans information om att en person är efterlyst av ett land och att Interpol har utfärdat en sån här red notice. Så nu är det ju ganska klart att man tänker att han måste ju ha gjort någonting. Att inte skulle de ju nu börja göra sånt här om inte fanns någonting bakom det hela. Men tyvärr i det här fallet så är det så att det är totalt grundlöst.
17: Varför tycker du att du inte ska åka tillbaka dit?
2: Mina läkare har sagt att jag inte ska åka för att det kunde sluta faktiskt på värsta möjliga sätt. Jag kunde helt enkelt avlida under den här resan. Jag hade faktiskt en kollega på Nokia då när jag var där som avled just precis i en sån här situation. Vi får nu se.

ljuddesign av Jyrki Häyrinen, producent Elin von Wright. Jag heter Dylan Pashley.

0: Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.
1: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8.00 imorgon bitti.